0: opbakning på knap 44%, skrev nyhedsbureauet Reuters. De to kandidater er fælles klare favoritter, men hvis ingen af kandidaterne får mere end 50% af stemmerne, når der er færdig optalt, så går valget i en anden valgrunde den 25. oktober. Herrelandsholdet tager en kneben 1-0-sejr med hjem fra Wales og afslutter dermed 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
1: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
2: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
3: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
0: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Brogsgaard. Flere spillere har undervejs måtte udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen den ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han har opnået nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager,

0: det næsten ikke går galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
1: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
3: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixzone.
4: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
5: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
6: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen må være lige så træt.
2: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige base i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lange ventetider i familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
2: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
7: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavise var med mig, mit navn er Magnus Helm.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Charlie Puth tændte for lyset med light switch, og det var da sådan set ret pænt af ham. Og jeg har i min egenskab af pedel her i Morgenklubben ligesom fulgt op og tændt lidt for varmen og generelt bare gjort det klart og hyggeligt her i klubben. Klar til en mandag morgen den 5. oktober. Det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale lærerdag. Så i dag, der hylder vi lærerne for deres store arbejde. Du kan jo eventuelt lige lægge et ekstra æble eller en pose karameller i Juniors skoletaske, og så kan Junior ellers give det videre til yndlingslæreren. Jeg tænkte, at vi også lige kunne hylde lærerne lidt, for i musikken, der er der jo altså masser af kunstnere, som oprindeligt troede, at de skulle være lærere, men som altså i stedet for endte med musikken. Kim Larsen er et rigtig godt eksempel. Han havde jo altså en læreruddannelse bag sig, og det samme har faktisk Anders Folke Larsen og Asger Wissing fra The Minds of 99. De spiller henholdsvis guitar og bas, og så har de altså også arbejdet som folkeskolelærer. Men jeg tænkte, at vi kunne lægge ud med en musiker som Sting, der også oprindeligt tog en læreruddannelse, inden han altså havnede i The Police. Så lad os lægge ud med et nummer fra dem. Her der er det Every Little Thing She Does Is Magic. Godmorgen.

MSC Stedhø var det her med Badebro. 14 minutter over 5 er klokken på denne her mandag morgen. Og når det sådan er mandag, så skal man altså lige have et ekstra skub for at sådan sige farvel og tak til natten og byde dagen velkommen. Og det er lige præcis det, vi skal nu med dagens godmorgen natsang. Jeg har i dag besluttet mig for, at vi skal have et nummer, som der måske er sådan lidt mere tempo på, end vi ellers normalt dyrker, når det gælder godmorgen-natsangen. Men jeg synes ikke, det gør noget, fordi denne her mandag, der har vi måske lidt brug for lidt hjælp fra de højere magter. Så lad os sammen med Take That bare folde hænderne og pray.

Take That, bad om lidt hjælp fra de højere magter her i Pray, som i dag var vores godmorgen-natsang. Og hvis ikke det ligesom virkede for sjælen, jamen så kan vi gøre, som Katinka gør her, og være bare rolig.

Et musikalsk jysk topmøde fandt sted her mellem nordjyske Jonah Blacksmith og sønderjyske Kette, som altså havde fundet sammen på nummeret Kender du det? Klokken er 5:05, og kender du det, at kroppen måske bare lige føles sådan en lille smule ekstra tung og ikke helt klar til mandagen? Det er der heldigvis råd for lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står: "Hej Julie, jeg har et forslag til en god start på dagen, for denne her sang gør mig altid glad i låget. Det er Yes og The Only Way Is Up. Jeg håber, alle i morgenklubben får en god dag. Knus fra Kate fra Brøndby Strand." Og Kate, altså alene titlen siger jo ligesom det hele, ikke? Der er kun én vej, og det er fremad og opad. Så lad os da håbe, at kroppen den lystrer på det. Her der er det Yes og The Only Way Is Up.

Kate fra Brøndby Strand bliver altid glad i låget, når hun hører Yes og The Only Way Is Up, og jeg måtte indrømme, at den havde ret meget samme effekt på mig denne her mandag morgen, hvor det altså var det nummer, vi brugte som dagens kropslige kickstarter. Hvis vi skal bruge et forslag fra dig som kropslige kickstarter, så starter det alt sammen med, at du sender mig en mail. En mail, du sender til morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den der mail, der skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der altid kan sætte gang i din krop. Og så kan det jo altså være, at det er dit bud, jeg hiver frem af den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg hævet lidt musik frem fra playlisten, og det er musik fra Billie Eilish. Hende får du her på Birds.

Maja og de sarte sjæle uden dig. Klokken er 6:08, og vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi lige skal have sat gang i hjernen. Den skal lige tryktestes med en musikkvik-quiz. Og her, der gælder det i dag et spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem ville gribe en granat for din skyld? Ja, det er sådan spørgsmålet lyder altså. Hvem vil gribe en granat for din skyld? Hvad er det for en kunstner, der er tale om her? Det kan du lige tænke lidt over, og så får du det rigtige svar. Lige efter Julius Moon og Lipstick Lies.

Lipstick Lies var det her fra Julius Moon, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, for du skulle jo lige have lov til at tænke lidt over svaret på dagens musikquiz, som i dag var et spørgsmål, jeg havde hentet i kategorien 10'erne. Jeg spurgte ganske enkelt sådan her: hvem vil gribe en granat for din skyld? Og svaret er, at det ville Bruno Mars. Jamen altså, sikke en fyr, ikke? Grenade hedder det nummer, hvor at Bruno Mars, han påstår, at han vil gribe en granat for din skyld. Og det var et nummer, som debuterede på den amerikanske single-hitliste, hvor sangen gik ind allerførst som nummer 81, og så klatrede den altså op af listen og endte til allersidst på førstepladsen. Og dermed så blev Grenade Bruno Mars' tredje nummer et single på Billboard Hot 100 hitlisten. I sin oprindelige form, så var Grenade egentlig sådan et meget mere uptempo nummer. Der var nærmest sådan lidt surfer-rock-agtigt vibe indover. Men lige inden et liveshow i New York, ja, der valgte Bruno Mars altså at sætte sangen ned i tempo og skralde den sådan fuldstændig tilbage og helt nøgen. Og det endte altså med at være den version, der blev indspillet til hans debutalbum. Og det er også den version, som du får lige her. Bruno Mars og Grenade.

han vil altså simpelthen gribe en granat for din skyld. Grenade var det her fra Bruno Mars. Og Bruno Mars var i dag det rigtige svar på musikkvikkvidsen. Vi skal sørge mig også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden at jeg sådan helt tør give slip på dig og sende dig videre ud i mandagen. Og det får vi lige efter denne her klassiker fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

med radio, og jeg vil have lyset brændet. Ja, så er klokken blevet 6:09, og det sidste, jeg har med til dig denne her morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Gitte, som også underskriver sig minisøs. Og Gitte har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og det er der en god grund til, for Gitte, eller minisøs, hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Kære Julie og morgenklubben og alle de morgenfriske lyttere. Min storesøster Tina fylder 60 år den 5. oktober, og for at starte hendes dag sådan lidt ekstra godt og kærligt, ja, så vil det glæde mig, hvis du vil spille et stykke musik for hende. Vi var til en fantastisk koncert med Ed Sheeran i Øresundsparken den 31. august 2025. Det var en stor fælles oplevelse, som jeg tror, vi aldrig vil glemme. Og det er svært kun at vælge ét nummer, når nu Ed Sheeran har lavet så meget god musik, men jeg vil bede dig om at vælge nummeret Beautiful People. Kære Maxisøs, jeg håber, du får en hyggelig og dejlig dag. Julie, du og alle de morgenfriske lyttere ønskes også en dejlig dag. Mange kærlige hilsner fra Gitte, parentes minisøs. Og Gitte, lad os straks stemme i og ønske storesøster Tina, eller maxisøs Tina, kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt fra minisøs til maxisøs. Så er det her Ed Sheeran og Beautiful.

Minisøs Gitte vil gerne ønske Maxisøs Tina stort tillykke med de 60 år i dag, og det vil Gitte gerne gøre med en Ed Sheeran-sang, som altså var Beautiful People. Hvis der er nogen, som du gerne vil sådan lige fejre med en hjertestarter-sang, eller måske er der en særlig dag, der skal markeres, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er der, du bestiller din hjertestarter-sang. Husk at være i god tid, for der bliver altså ret hurtigt sådan fuldstændig udsolgt på de her datoer lige i øjeblikket, så er resten af oktober måned fuldstændig booket. Det samme gælder det meste af november efterhånden, og så er der nogle få pladser i december. Så som sagt, det der med tiden, det er altså noget, der spiller ind, hvis man skal have sit hjertestartersangs ønske igennem. Apropos tiden, så nærmer den sig altså med hastige skridt 6, og derfor så skal vi snart have en radioavis, og efter det en omgang P4 morgen. Så jeg har kun et enkelt nummer tilbage at spille for dig, og det er Mille og Gør Noget, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rygger, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som min kollega mødte.

0: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
1: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. Klokken den er lige om lidt 8 minutter over 6. Og i studiet, der er det altså mig, Christoffer Tauber. Det er den 5. oktober. Vi startede en ny uge på sådan en fin og flot mandag. Det var dejligt klart vejr her i morges. Eller det er det jo selvfølgelig stadigvæk, tror jeg, derude. Jeg står selvfølgelig i et studie, så jeg kan ikke lige helt se det. Men man kunne se stjernerne i morges. Det var rigtig, rigtig, rigtig flot, synes jeg. Du er også skruet ind på en morgen, hvor at vi jo faktisk i går vandt mod Wales i Cardiff, og det skal vi også lige vende inden alt for længe, fordi der er jo også sket noget i aftes og i nat, mens man måske er gået i seng, hvis man er gået tidlig i seng ligesom mig, så det kan det være, at man ikke lige har fanget alt, hvad der var i nyhedsstrøm, men jeg tager lige et par historier med ind over programmet her lige inden længe. Og ellers så har vi jo alt det, vi plejer. Blandt andet alt den gode musik, regionale nyheder, dem står Lis Ejlsø for her til morgen. Og så vil jeg ellers bare sige en rigtig god morgen til dig, og så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med programmet. Velkommen indenfor.

0: sårbare med hukkorm, mens klokken den er blevet 12 minutter over 6. Og så er det jo sådan, at ude i den store, vilde nyhedsverden, den står ikke stille, mens vi ligger og putsover. Eller, ja, bare sådan generelt. Det går godt nok stærkt, synes jeg, for tiden. Så jeg har lige fundet to, synes jeg selv, ret sjove, men også ret vigtige historier frem for DRK, der sådan er sket i aftenens løb og også i nattens løb. Og vi starter altså i Jylland, for her der har byen taget et lidt alternativt middel i brug for at skaffe en købmand til altså byen Øster Tørslev nord for Randers. Og i søgningen efter en ny købmand gik de altså utraditionelt til værks her i Øster Tørslev. På Facebook der delte de en video, hvor de i bedste reality-stil lancerede konceptet Landsby søger købmand.
1: Velkommen til Landsby søger købmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
2: Vi søger en driftig person, der har lyst til at stå tidligt op og levere områdets dagligvarer med et smil.
1: Mød Øster Tørslev, en aktiv landsby med 843 indbyggere, et stærkt fællesskab og et tomt sted i hjertet. Men hvad har Øster Tørslev så at byde på?
3: Øster Tørslev kan byde på det, at over 500 mennesker har købt anparter til butikken.
0: Ja, og det er selvfølgelig i bedste reality-stil med inspiration fra TV2-programmet Landmand søger kærlighed. Og tro det eller ej, det her stunt her, som man kan finde ind på DRDK, hvis man vil have billeder på, det er altså båret frugt. Asta Poppe, der er, hvad skal man sige, medlem af ejerkredsen bag købmandsbygningen i Øster Tørslev, hun siger, at vi har fundet et match, vi har fundet en partner, fortæller hun altså. Og der er tydelig begejstring i hendes stemme, og heldigvis der går kærligheden begge veje i det nye ægteskab, siger den nyansatte købmand Thomas Dalsgaard Etrup. Det synes jeg var en lidt kreativ måde at finde en købmand på, noget som vi jo egentlig også har, hvad skal man sige, kæmpet lidt med her på øen. Nå, noget helt andet, det er jo fodbold. Og Danmark vandt søndag 1-0 over Wales. Jeg ved ikke, om du så kampen. Men de fik slidt og slæbt sig igennem en 1-0-sejr, fordi Wales, de kunne altså godt bide lidt igen. Og det blev samtidig den fjerde landskamp på altså kun 11 dage. De mange kampe, de kan mærkes på kroppen, men mens flere spillere ligeledes faktisk er udgået med skader.
4: Det er ikke nemt at stå derude, men vi står sammen. Det er vildt. Vi har døjet rigtig meget med skader, og det har været et rigtig hårdt program med fire kampe på, jeg ved ikke, hvor mange dage.
5: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen er lige så træt. Så det var det, der fik mig igennem med hele anden live.
4: Det er rigtig nemt at spille på det hold her, og bare glide ind. Og så er det bare med at bide det i sig, når man havde trætte ben det sidste, men jeg også rigtig synes, de gjorde det rigtig godt, dem der kom ind.
0: Se altså Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard, der begge er spillere på det danske landshold, herrelandshold i fodbold. Og Pierre Emil Højbjerg, han måtte udgå med en skade. Han var altså også en træt fyr efter så mange kampe. Og Andreas Kravl, vores DR sportskommentator, han sagde faktisk, at det her det var en sindssygt vigtig sejr for landstræner Brian Riemer, for det giver ham altså arbejdsro, fordi der var lidt pres på ham for, at vi skulle vinde den her, fordi ellers kunne det altså koste nogle vigtige point frem mod EM i 2028. Det var lidt fra Danmark. Du kan også finde en masse om udlandet, også en masse danske historier inde på DR.dk. Lige her, lige nu, der kan du finde Gabrielle med Dreams.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

Dance No More hedder den her med Harry Styles. Og inden at vi skal til de regionale nyheder inden alt for længe, der går 7 minutter, så synes jeg lige, vi skal høre noget mere musik. Det her er den velkendte sådan klaverstart på Coldplay's Clocks, hedder den her. 6 minutter i 6:30.

Ja, så vi er i hvert fald Coldplay her. Det er tidlig morgen. Jeg håber, du har fået noget kaffe i koppen. Det kan også være, at du allerede er stukket afsted i bilen eller på cyklen og har drukket den. Men hvis ikke, så får du altså også lige her i de regionale nyheder en omgang espresso. Ja, det er jo selvfølgelig med Sabrina Carpenter. Ja. 2,5 minutter til, så bliver klokken 6:30, og så er det regionale nyhedstid.

0: og med en omgang espresso er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Drømmen om at skabe en ny og spændende attraktion på øen, et stort og moderne vandkulturhus ved Nørrekås i Rønne, er brast. Det har vist sig at være umuligt at få den nødvendige økonomiske opbakning fra kommunen, og dermed også de store fonde til det ambitiøse projekt. Efter et møde søndag indstiller en enlig bestyrelse til medlemmerne at opløse foreningen, og det skal ske på en ekstraordinær generalforsamling. Det siger formand Thomas Bay Jensen.
3: Vi har jo arbejdet med at prøve at se, om vi kunne finde finansiering til projektet. Og det kan vi ikke. De fonde, vi har talt med, vil helst ikke gå videre med et samarbejde med Bornholms Vandkulturhus, fordi det ser ikke som realistisk på nuværende tidspunkt.
2: Det er selvfølgelig trist, at vi er nødt til at opgive, men det er desværre nødvendigt, siger Thomas Bay Jensen.
3: Det er selvfølgelig drønhammerne ærgerligt. Men altså, vi forstår jo udmærket godt situationen. Vi er også meget realistiske omkring, når tingene så ikke sådan kan forme sig på den måde, fordi at det ikke falder til gunst for hverken den måde, som man kan drifte efterfølgende, eller man kan få finansiering til anlægget. Så er vi også afklaret på det.
2: Thomas Bay Jensen siger, at alle analyser og projektbeskrivelser for Vandkulturhuset selvfølgelig bliver gemt. Op mod 200 bornholmske kvinder over 60 år får mulighed for at være med i to projekter på Bornholms Kunstmuseum. Til foråret viser Kunstmuseet udstillingen Livstid om kvindelige kunstnere omkring år 1900 og hvor svært det var for dem at slå igennem som kunstnere. For at knytte udstillingen sammen med nutidigt kvindeliv, så har kunstfaglig leder Tine Nygaard planlagt to projekter.
4: Vi inviterer kvinder over 60 ind i de her kunstneriske processer for at give dem mulighed for at erfare, hvordan det er at være synlig i det offentlige rum. Den erfaring at blive usynlig, jo ældre man bliver, det er en erfaring, som de har til fælles med kvinder fra fortiden, var jeg lige ved at sige, men i hvert fald fra 150 år tilbage.
2: Og hvad er det så, Tine Nygaard gerne vil have bornholmske kvinder til at bidrage med?
4: Det ene er et tekstilprojekt, hvor de sammen med to tekstilkunstnere kommer til at lave et fælles værk, som bliver udstillet på museet. Det andet er et kæmpe stemmekompositionsværk sammen med en teaterperformer, som kommer og bruger stemmen til at udtrykke, hvad det vil sige at være en moden kvinde. Og der forestiller vi os altså, at der skal være 100 kvinder ned igennem udstillingsgaden.
2: Pengene til de to projekter er endnu ikke på plads, men der er søgt om støtte flere steder. Og udstillingen, ja, den åbner på Bornholms Kunstmuseum på Kvindernes Internationale Kampdag i marts næste år. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, dog i perioder med at skyde. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 17 grader, og så får vi ellers en jævn til hård vind, og den kommer fra sydvest.
0: Jamen, tusind tak for det, Lis.
1: Det her er

Deja Vu, som de også synger her fra Scarlet Pleasure. 6:30. Drømmen om et nyt vandkulturhus ser ud til at være brast. Det hørte vi også lige kort om i nyhederne her, men jeg skal altså have... Ja, man kunne godt kalde ham en form for hovedperson i studiet om lidt. Han hedder Thomas Bay Jensen, og ham skal vi lige snakke med om, hvorfor det nok ikke kan lade sig gøre at etablere et nyt vandkulturhus på Bornholm, altså på Nørrekås i Rønne. Fordi det koster mange penge, så noget der, det er ikke gratis, men kommunen er ikke helt med på at stille sikkerhed for sådan noget. Og det betyder også, at der er en masse andre private investorer, der heller ikke er med på den. Så det er sådan dobbelt konfekt derpå. Men vi får ham i studiet lige om lidt. Så kan vi jo snakke med ham om netop det. Men først så skal vi lige have noget mere musik. Det bliver Material Lover, Sienna Spyro.

0: Vandkulturhus Bornholm opgiver planerne om at bygge et nyt og moderne vandaktivitetscenter på Nørrekås i Rønne til en pris på 100 millioner kroner. På et møde i søndag, eller i går var det jo så, besluttede en enig bestyrelse at opløse foreningen på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Og derfor så har jeg nu fået dig i studiet, Thomas Beier Jensen. Du er formand for den her forening, jo, som snart opløser sig selv. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Altså, hvorfor har I valgt at opløse den her forening her?
1: Jamen, det er der mange forskellige årsager til, og ikke en enkeltstående beslutning, men som sagt, rigtig mange årsager til det. Altså, vi sådan, kan man sige, konklusionen på det er et eller andet sted med, at det ikke er modent på nuværende tidspunkt at gå videre med projektet omkring Bornholms Vandkulturhus, som sandsynligvis, nu nævner du 100 millioner kroner, altså det, som vi regner med, det er omkring over 300 millioner kroner, som sådan et vandkulturhus vil koste. Altså vores samtaler her hen over sommeren med forskellige fonde har peget på, at der ikke er de store fonde, som skal være med til at bygge, altså komme med den store pulje penge til anlæg, jamen de er ikke interesseret i det pågældende projekt.
0: Og hvordan har du det som formand for den her forening her med, at I nu skal opløse sig selv?
1: Jamen, det er både jeg og bestyrelsen jo ærgerlige over. Vi har arbejdet omkring 8 år på det her projekt her, netop med henblik på at sikre, at Bornholm og Rønne har en facilitet, som man kan gå over i den dag, at Rønne svømmehal ikke eksisterer længere.
0: Nu tænker jeg, et nyt vandkulturhus, du siger, til 300 millioner kroner. Altså, der er jo svømmehaller på Bornholm, altså, og øen er jo ikke større, end man kan køre. Altså, hvorfor har det været så vigtigt for jer at skaffe det her vandaktivitetscenter, kan man også kalde det?
1: Jamen, vi har taget det her på os, som ikke, at det nødvendigvis er vigtigt for os i bestyrelsen, men er vigtigt for Bornholm. Bornholm har en række strategier herunder en ambition om, at skulle være flere mennesker, og det betyder, at hvis der skal være flere mennesker, så er det et eller andet sted med både arbejdspladser og bolig, men det er så sandelig også et sted, hvor der skal være nogle fritidsaktiviteter, som ligger lige for til familier, og ja, både børn og ældre, også efter arbejdstiden til at bolde sig i. Vi har en dag i en svømmehal, som fungerer, men det har vi ikke i fremtiden. Så det var det egentlig vores ambition, at gå fra en eksisterende svømmehal over i et vandkulturhus den dag, at det ligesom var nødvendigt. Og det var det, der var bevæggrunden helt tilbage i 2018, da vi startede op med det projekt.
0: Ikke så langt herfra, der ligger Rønne svømmehal jo. Altså, den fungerer jo stadigvæk. Altså, så jeg kan jo prøve at spørge igen, hvorfor er det så vigtigt at bygge et nyt vandaktivitetscenter, når den i Rønne her jo fungerer, der er også en oppe i Gudhjem?
1: Jo, men som du kan høre, så er det noget, som vi har arbejdet på i 8 år, og vi ville jo ikke være færdige, hvis det var en opbakning, så ville det måske tage 5 eller 6 eller 7 år, før at det rent faktisk stod klar til at åbne op. Så sådan en proces som det her med et ambitiøst projekt på, med vandkulturhus til 300 millioner kroner, det tager tid, og derfor så er det vigtigt, at med ret tid omhu, og så tage fat på det i rigtig, rigtig god tid.
0: Men er det, fordi I er bange for, at Rønne svømmehal for eksempel ikke eksisterer mere om 10 år, fordi den simpelthen ikke kan renoveres mere?
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, det har jo været bevæggrunden for, at den dag, at Rønne svømmehal ikke eksisterer længere, nu har vi fået, eller Rønne svømmehal har fået 20 millioner kroner til at vedligeholde den, og dermed få en levetidsforlængelse på en 5-10 år. Men det betyder også, at reelt set, så i hvert fald om 3-4 år, så skal man tage det op igen til seriøse overvejelser. Hvad gør man den dag, at de 10 år, de er gået, med henblik på at være sikker på, at der er en facilitet efterfølgende? Det tror vi, det er afgørende for, ja, alt muligt, som jeg sagde tidligere, det der med at have et tilbud til familier og børn og ældre, men også i forhold til børn og folkesundheden og understøttelse af foreninger og ro, svømmeklubber osv. Så det tror vi, det er ret vigtigt.
0: Tak til dig, Thomas Beier Jensen, for at komme forbi den mandag morgen med, vil jeg nok sige, et sådan temmelig trist budskab jo i virkeligheden.
1: Ja, men altså, nu får vi se, at det er bestyrelsen, der indstiller, og så er det generalforsamlingen, der beslutter, og det tager vi op den 3. november, når vi har ekstraordinær generalforsamling.
0: I hvert fald tak til dig for at komme forbi. Som sagt, var det Thomas Beier Jensen. Nu bliver det The Human League med Don't You Want Me.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

Elsker dig så meget med blæst, fik du her 10 minutter i 7 af klokken blevet. I morgen, der er det altså Folketingets åbning. Og så spørger du nok, åbning? Er de ikke i gang med deres arbejde eller sådan noget? Jo, det er de faktisk, men Folketinget åbner sådan officielt i morgen, og der sender alle, og jeg understreger alle P4-distrikter fra samme sted, nemlig Landstingssalen inde på Christiansborg. Og selvfølgelig så er vi der fra P4 Bornholm også. Derfor så tænkte vi her til morgen, om der var noget, du gerne vil vide fra en folketingspolitiker. Det kan jo være, du ligger inde med et eller andet spørgsmål, eller brænder ind med noget, som du synes, vi skal forsøge at stille en folketingspolitiker, et folketingsmedlem i morgen. Der er intet, der er for stort eller for småt. Det understreger jeg lige i den her forbindelse her. Og det behøver ikke at være henvendt til vores bornholmsk valgte folketingspolitikere her på øen, Peter Juel Jensen fra Venstre og Lea Wermelin fra Socialdemokratiet. Nej, vi vil altså gerne lægge os i selen for at se, om vi kan stille dit spørgsmål videre til et folketingsmedlem. Men det kræver jo selvfølgelig også, at vi har nogle spørgsmål at stille. Og det er jo så her, at du kommer ind i billedet, fordi intet er for stort eller for småt. Så vi åbner den nysgerrige sms her til morgen med spørgsmålet. Det er sådan lidt meta på en måde, men spørgsmålet om, du har et spørgsmål, som du gerne vil stille til et folketingsmedlem. Du skal simpelthen sende mig dit spørgsmål til et folketingsmedlem, det vil sige et spørgsmål, og så henvendt et eller andet sted hen. Og så sende det til 1212. BH i starten af beskeden, lave et mellemrum, og så dit spørgsmål, og så hvem vi måske skal stille det til. Det kan også være, at der ikke er nogen specifik person, vi skal stille det til, eller forsøge i hvert fald at stille det til. Som sagt, så er der intet, der er for stort eller for småt. Altså, det kan være, at du vil vide, hvad undervisningsministeren konkret vil gøre for at undgå lokale skolelukninger. Måske vil du også vide noget om, hvordan personen eller folketingsmedlemmet, ministeren, vil sikre kommunerne ikke sådan taber vores børn på gulvet. Det kunne der jo godt være nogen, der mente. Det kan også være, at du bare vil spørge om, de bedst kan lide lasagne eller flødekartofler. Eller hvad de synes om ideen om en bro mellem Bornholm og Sverige. Altså intet, jeg understreger igen, intet er for stort eller for småt til det her spørgsmål. Så send dit spørgsmål til en eventuelt folketingspolitiker afsted ind på sms'en. Altså skriv til 1212, start med bogstaverne BH i starten af beskeden, og derefter der smider du dit spørgsmål afsted til os. Så vi vil se, om vi kan stille det videre. Altså 1212, BH, mellemrum, og så din besked.

Son of a Gun, som hun også synger her. Oland, var det altså, vi fik her. 7:04 af klokken, og inden længe, der skal vi altså have en radioavis. Det er Morten Schnell Lauritsen, der står for den. Og 2055 ansøgere, der i månedsvis har ventet på at få det danske statsborgerskab, de var stillet i udsigt, kan nu formentlig se frem til at få det. Efter kritik vil regeringen nemlig genfremsætte lovforslaget bag statsborgerskaberne, og det fortæller radioavisen altså lige om lidt. Og jeg skal også lige fortælle dig noget om det her. Det er nemlig det der vejr, jo. Det skal vi også lige huske at have med. I dag der får vi tørt med nogen eller en del sol, dog i perioder mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver jævn til hård fra sydvest. Okay, lidt bølgegang der. Nå, radiovis inden længe. Først så bliver det Søs Bjerre. Den her, den hedder Dø Lykkelig.

0: Og med musikken er vi nået frem til, at klokken er blevet 7, og så får du en radioavis.
1: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
3: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
1: Ja, den 25. oktober siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
3: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
4: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
5: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
6: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol først på dagen i hvert fald.

4 morgen. Og dermed god morgen Bornholm. Klokken den er straks 9 minutter over 7. 5. oktober er det i dag, og i morgen, der er det den 6. oktober. Surprise, breaking news. Gule bjælker, kunne vi sætte på det? Ej, det ved du godt, men grund til at sige det, det er fordi, at i morgen, der er det Folketingets åbning, og der sender alle P4-distrikter fra samme sted, nemlig i Landstingssalen inde på Christiansborg, og vi er der selvfølgelig også fra P4 Bornholm. Derfor har jeg her til morgen åbnet den nysgerrige sms med spørgsmålet, og det kan virke sådan lidt underligt. Det er et dobbelt spørgsmål i virkeligheden. Vi åbner den nysgerrige sms her til morgen med spørgsmålet. Er der et spørgsmål, som du gerne vil stille til et folketingsmedlem? Og jeg understreger lige her. Der er ikke noget, der er for stort. Der er ikke noget, der er for småt. Du må spørge om alt. Det kan også bare være, at du altid har undret dig lidt over, hvilken madret, som Bjørn Brandenborg måske godt kunne lide. Er det lasagne, eller kunne det være flødekartofler, han allerbedst kunne lide? Det kan også være, altså, hvordan man undgår at lokale skolelukninger til undervisningsministeren. Altså, der er intet, der er for stort eller for småt til det her. Vi vil rigtig gerne høre fra dig inde i indbakken. Og jeg kan afsløre, at der er allerede nogen, der faktisk har skrevet, men dem tager vi lige om lidt. Så altså, sms'en er åben, hvis man har et spørgsmål, som man gerne vil stille til en folketingspolitiker i morgen, når os her fra P4 Bornholm tager afsted mod København og Slotsholmen og Christiansborg, og simpelthen sender noget morgenradio derfra. Så send dit spørgsmål til en eventuelt folketingspolitiker ind på sms'en. Skriv til 1212, start med bogstaverne BH i starten af beskeden, og derefter, der smider du dit spørgsmål afsted til os herinde. Og med det, så vil jeg egentlig bare sige velkommen indenfor.

0: giver det mening.
1: Sprækker med Rasmus Seebach og søn fik vi altså her. 13 minutter over 7 er klokken blevet. Jeg har åbnet sms'en her til morgen med spørgsmålet. Er der et spørgsmål, som du gerne vil stille til et folketingsmedlem i anledning af Folketingets åbning i morgen den 6. oktober? Og det er jo sådan lidt dobbeltkonfekt at stille et spørgsmål ud om, at om du ikke har et spørgsmål. Men det er altså det, jeg gør. Så hvis du har et spørgsmål til en folketingspolitiker, et folketingsmedlem, det kan også være en eller anden, du kender, der arbejder inde på Christiansborg, du gerne vil stille et spørgsmål, så send det ind på sms'en, skriv til 1212, altså start med bogstaverne BH i starten af beskeden, og derefter, der smider du altså dit spørgsmål afsted. Og grunden til, at jeg jo selvfølgelig spørger om det her, det er fordi, det er Folketingets åbning i morgen, og alle P4-distrikter sender altså fra samme sted i Landstingssalen, inde i Christiansborg er det vel jo. Og selvfølgelig er vi der også fra P4 Bornholm igen. Og derfor så tænkte vi jo det her med, kunne det ikke være sjovt lige at høre jer derude, der lytter med, om I ikke har et spørgsmål, som vi skal forsøge at stille videre til en eller anden folketingspolitiker. Og det behøver jo ikke at være Peter Juel Jensen fra Venstre eller Lea Wermelin, der er valgt ind her for Bornholm. Det kan jo også være alle mulige andre, som du er nysgerrig om at skulle stille et spørgsmål. Jeg kan ikke love, at vi når det, altså, og vi ligesom kan finde politikerne. Jeg tænker, der er mange, der gerne vil have fat i dem i morgen. Men vi vil gøre vores bedste, så skal det nok blive et rigtig godt radioprogram. Og der er jo allerede nogen, der faktisk har skrevet ind her, blandt andet Ketty. Ketty, hun skriver til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, kan vi lige tilføje. Hvorfor kun gratis tandlæge til førtidspensionister og ikke til folkepensionister? En folkepensionist får mindre udbetalt end en førtidspensionist. Det synes jeg, der er et meget godt spørgsmål. Og selvfølgelig skal vi lige have styr på fakta og alle mulige ting og sager, men som jeg kan se det, så er i det her forslag, som jo også blev fremsat af Enhedslisten under de her regeringsforhandlinger, jamen, så er det førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, kronikere, ledighedsydelser og folk, der er i ressourceforløb osv., der skal have adgang til gratis tandlæge. Og mig bekendt, så er det faktisk gået igennem, så det er da et rigtig godt spørgsmål, synes jeg, Ketty, du sender afsted der. Den skriver vi lige ned, og så ser vi, om vi kan fange Pelle Dragsted, der er leder af Enhedslisten. Kirsten har også skrevet til os. Hvorfor lukker I borgerservice i Nexø? Skal det hele til Rønne? Turister gider ikke besøge tomt Bornholm uden beboere. Det kan blive konsekvensen af lukning af kommunale og private administrationer. Det synes jeg også er et meget godt spørgsmål. Man kan måske koge det ind til det her med, hvad vil man gøre for de sådan helt lokale landområder? Vi har selvfølgelig hovedbyen her på Bornholm, som jeg er, Rønne. Men altså, hvad vil man gøre for, lad os bare sige, de lokale skoler, de lokale borgerservice, de lokale biblioteker? Altså, kommer der penge et eller andet sted hen? Det kunne man eventuelt stille Signe Munk det spørgsmål her. Hun er jo både mig bekendte by- og land- og transportminister. Hvis du vil, ligesom Ketty og Kirsten her, sende et spørgsmål afsted til mig, som du gerne vil have, at vi stiller videre til et folketingsmedlem, eller ja, en minister, eller et eller andet, det kan også være måske en kommende Folketingets formand, så er det altså inde på 1212'eren, du gør det. Send dit spørgsmål til en eventuelt folketingspolitiker, folketingsmedlem, ind på sms'en. Skriv til 1212, start med bogstaverne BH i starten af beskeden. Og derefter, der smider du altså dit spørgsmål afsted til os. Så vil vi se, om vi kan stille det videre i morgen. Altså 1212, BH, mellemrum, og så din besked. Og nu skal vi altså simpelthen ud at danse her. Det her, det bliver Outkast med Hey Ya. 1, 2.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Lidt slow motion til sidst her fra Chappelle Roan. Den her, den hedder Good Luck, Babe. Og jeg har fortsat gang i vores sms her til morgen. Men først så vil jeg lige fortælle dig en nyhed her. Den er lige kommet ind på DR.dk. Det er faktisk sådan en, der er i gule breaking bjælker. Den hedder, uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Og altså, der står, CPR-administrationen har konstateret, at uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til blandt andet navne og adresser samt CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede personer, det skriver Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse. Og det er jo en alvorlig sag, det tror jeg da også, vi bliver klogere på i løbet af i dag. Men mig bekendt, så er vi jo kun 6 millioner danskere. Så hvordan kan man lige sådan få rundet op til 2,8 der? Nå, det glæder jeg mig i hvert fald til at blive klogere på i dag. Det var bare lige noget, jeg undrede mig over, men det kan selvfølgelig have noget at gøre med... Jeg ved ikke, hvad det kan noget at gøre med. Nå, I har været gode til at skrive ind på sms'en. Jeg leder jo efter spørgsmål, som vi i morgen ved Folketingets åbning, vi P4 Bornholm, kan stille videre til folketingsmedlemmer og folketingspolitikere i morgen ved Folketingets åbning. Fordi vi flytter studiet ud ind til landstingssalen på Christiansborg i Slotsholmen, eller på Slotsholmen er det jo. Og der vil vi jo gerne have nogle... Altså nogle spørgsmål at stille sådan lidt rundt omkring, hvis vi lige skulle møde en minister eller et eller andet. Og derfor så spørger jeg ud, er der et spørgsmål, som du gerne vil have, at vi henvender til en bestemt person? Og vi har blandt andet hørt fra Kerty og Kirsten, men Vibeke har faktisk også meldt ind her. Hun spørger, hvordan kan regeringen give grønt lys for, at bankerne ikke vil modtage mønter mere? Det, det går ud over udsatte borgere, små butikker med mere. Det bedste hilsner fra Vibeke. Det synes jeg, der er et meget godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige helt, hvilken ministers ressortområde, som det hedder, der er det her. Men det er da et ret godt spørgsmål. Det er da ikke særlig lang tid siden, i hvert fald at her på Bornholm, at nu kan jeg ikke huske, hvilken bank det var. Men den sidste bank i hvert fald lukkede for mønttællingen her på øen. Og det kunne jeg da godt forestille mig var lidt en alvorlig sag for flere mennesker. Men tusind tak for spørgsmålet, Vibeke. Vi vil gøre vores bedste i hvert fald. Jeg kan ikke love, at vi kan stille det videre, men vi vil gøre vores bedste for at sende det videre i systemet i morgen, når vi sender morgenradio fra Christiansborg. Hvis du vil stille spørgsmål, så send dit spørgsmål til en eventuel folketingspolitiker, folketingsmedlem ind på sms'en. Skriv til 1212, start med bogstaverne BH i starten af beskeden, og derefter der smider du dit spørgsmål afsted til os. 1212, BH mellemrum, og så din besked. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: Og med Jamiroquai er klokken altså blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er et problem for de større, ikke offentlige byggeprojekter, at kommunens økonomi er presset. Det gør det nemlig svært at skaffe penge fra fonde. Fondene kræver nemlig markant kommunal medfinansiering og sikkerhed for driften på længere sigt. Sådan er det, konstaterer borgmester Frederik Tolstrup her, hvor foreningen bag Vandkulturhus Bornholm giver op, fordi det er umuligt at skaffe fondsmidler uden tydelig støtte fra kommunen. Men der er dog stadig nogle mindre områder, der har mulighed for at få hjælp, siger borgmester.
3: Det er ikke sådan en generel fondstørke, vi ser ind i, men det er da klart, at en stram kommunal økonomi, det er da noget, der har en eller anden indvirkning på interessen for at kaste sig ud i store projekter på Bornholm.
2: Frederik Tolstrup håber på, at kommunen på sigt bliver mere interessant for de store fonde, end tilfældet er i øjeblikket.
3: Det kan godt ramme store projekter, der har behov for offentlig medfinansiering, fordi der ikke er så meget at hente i den kommunale kasse. Så det er klart, at det kan få en konsekvens. Og det eneste, vi kan gøre ved det, det er jo at få styr på den kommunale økonomi og få skabt noget forudsigelighed, sådan så at man ved, hvad man kan regne med. Det tror jeg også, vi kan få gjort.
2: Vandkulturhusets formand Thomas Bay Jensen peger på mangel på penge og støtte i øvrigt fra kommunen som hovedårsagen til, at det er umuligt at få fondene med på planen. Når foråret nærmer sig, vil Bornholms Kunstmuseum gerne inddrage op mod 200 lokale kvinder over 60 år i to kunstneriske projekter. Anledningen er, at museet næste år viser udstillingen Livstid om kvindelige kunstnere omkring år 1900. Udstillingen handler om, hvor svært det var for kvinder som for eksempel maleren Anna Ancher at blive accepteret som kunstner, siger kunstfaglig leder Tine Nygaard.
4: Det fandtes ikke at være en kvindelig kunstner, som kunne leve af sin kunst. Så det at kunne det overhovedet, det var det, de skulle skabe.
2: Kampen for en plads i det offentlige rum er noget, mange modne mennesker også oplever i dag. Og netop derfor har Tine Nygaard brug for bornholmske kvinder over 60 år.
4: Den fælles erfaring af ikke at være synlig i det offentlige rum, den vil vi gerne gøre sådan håndgribelig. Og derfor vil vi gerne invitere en masse kvinder over 60 til at være med i nogle kunstneriske projekter, så de opnår at blive synlige i det offentlige rum, men også får mulighed for at arbejde sammen i fællesskaber, som var en af de måder, som kvinderne historisk arbejdede for at få lov til at være i verden.
2: Pengene til de to projekter er endnu ikke på plads, men der er søgt om støtte flere steder. Tørt med nogen eller en del sol i perioder, dog mere skyde. Temperaturen når op imellem 15 og 17 grader, og så får vi ellers en jævn til hård vind, og den kommer fra sydvest.
0: Det lyder altså blæste, Lis, men tusind tak for det.
5: Det her
1: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

Ja, sådan kan jeg ikke synge. Den hedder Love Runs Out med One Republic, og sådan er det. 7:07 er klokken blevet. Og ja, jeg synes jo faktisk bare, vi skal gå videre med noget musik. Ja, er det ikke en aftale? Jo, lad os gøre det. Vi skal høre en lidt yngre sag her. 2026 den her fra. Den hedder Hvem er det, der græder nu? Og den er egentlig ret fed, synes jeg. Den er med Bav. Hun er sådan en, ja nu siger det bare, fandivoldsk type. Som jeg har set hende på scenen. Jeg så hende også til Wonder Festival i går. Eller ikke i går. I år hedder det. Og der er altså gang i den. Der er både trommer på scenen og sådan noget med, hun skriver en ekskærestes navn på et spejl og alle mulige crazy ting. Nå, lad os høre den her. Hvem er det, der græder nu?

0: Regeringen vil afsætte 170 millioner kroner årligt fra 2027, som bliver til omkring 700 millioner kroner over 4 år til en ny samlet demensplan, som skal styrke udredning, demensfaglighed, sammenhæng i plejen og støtte til pårørende ikke mindst. Planen præsenteres i det nye år af børne-, ældre- og boligministeren Jacob Mark fra SF samt sundheds- og kirkeministeren Ida Auken fra Socialdemokratiet. Lige nu der skønner Bornholms Regionskommune at tæt på 1000 bornholmere lever med en demenssygdom, men at det er under halvdelen, der har fået stillet diagnosen demens, og det tal, ja, det forventes at stige de kommende år. Bente Vestløv, der er formand for demensgruppen hos Ældresagen Bornholm, synes, at det er fantastisk, at der nu bliver afsat penge til en samlet demensplan. Og Bente Vestløv, du er nu med mig her i P4 Morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså Jacob Mark, der er børne-, ældre- og boligminister, han taler blandt andet om, at den her nyhed, da den nyhed kom frem, at der skal være mere fokus på de pårørende i den her demensplan. Hvorfor er det så vigtigt, at nogle af pengene her går fokuseret til pårørende?
1: Det er det jo af mange årsager. Hvis man har en pårørende, som er hjemmeboende, så er man jo spændt hårdt for 24-7, og man har hårdt brug for og blive aflastet. Og lige nu, så kan man sige, så er der ikke så mange muligheder for at få den tilstrækkelige aflastning. Vi har aflastningsmuligheder allerede på nuværende tidspunkt, men det bliver tung byrde at bære alene, og derfor så jo flere muligheder, vi kan give de pårørende for at få lidt luft, måske en ferie, nogle timer om dagen til aflastning, så er det jo en kæmpe hjælp.
0: Hvad ville der ske, hvis man ikke sådan havde et udpræget fokus på de pårørende? Altså i sidste ende, hvad kan det så ende med?
1: Jeg ved, ja, at man skal have psykologhjælp for eksempel, fordi man er så hårdt belastet. Men der er så mange ting, der spiller sammen, fordi det er jo også, nu kommer den nye sundhedslov her i 27, og hvis det hele kommer til at spille sammen, som de intentioner, der ligger i den nye sundhedslov, hvor læge og pleje og omsorg kommer til at spille sammen på en anden måde, end det gør PT, så kan man jo løfte hele området på én gang. Det handler jo også om uddannelse. Det handler om, at de, der skal pleje og hjælpe, at de er godt uddannet, godt klædt på til at løfte ikke alene den syge, men så sandelig også de pårørende.
0: Og hvis man lige skal sende en anbefaling videre til ministeren om, hvor de her penge, de skal sådan nødvendigvis øremærkes. Nu nævner du sådan noget som uddannelse og sådan noget. Altså er det der, man for eksempel skal sætte særligt ind ifølge dig?
1: Det vil være en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Dels at få flere personer til at gå ind i den sektor. Det vil vi gerne have. Kommunen har kæmpet med i flere år, men hvis man har penge til at løfte området, så er det også flere, der synes, det måske kunne være lidt mere attraktivt. Men altså, jeg er da spændt på at se, hvordan udmøntningen af de penge, hvordan de kommer til at blive fordelt. Man har desværre oplevet nogle gange, at hvis pengene gives som bloktilskud, så kan de nogle gange gå af andre kanaler, end det man egentlig oprindeligt havde tænkt sig. Så vi følger det nøje, og jeg vil sige, at Ældresagen har jo allerede længe haft fokus på demensområdet, der skulle løftes. Så jeg er sikker på, at både Bjørn Rasmussen, vores landsformand, og direktøren Bjarne Hastrup har sat sit kraftige aftryk her i forhold til ministrene.
0: Og så lød det altså fra Bente Vestløv, der er formand for demensgruppen hos Ældresagen Bornholm. Tak fordi du lige var med mig her til morgen, Bente.
1: Velbekomme.
0: Mere end 100.000 danskere lever i dag med demens landet over, og tallet det forventes at stige til over 146.000 i 2040.

0: Yes, en skat i jakken.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Her var vi alle sammen passagerer på Alex Warrens sang Passenger. Nu skal jeg se, om jeg ikke kan blive passager på Simon Brix's P4's værværts vejrudsigt. Ja, det var en lang overgang til dig, Simon. Jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan. Har du ikke noget vejr til os? Hvad byder dagen på?
1: Jo, hvis vi skal blive din analogi med at være passager, så tror jeg da sagtens, at vi kunne finde et eller andet, der bare er drevet af vinden i dag. Om det er et sejlskib, eller om det er en svæveflyver, så er der i hvert fald god grund til at nyde godt af al den kraft, der kommer der. En ret blæsende omgang, hvor vi altså har vind fra en sydvestlig kant, og det kommer til at tage til i styrke, når vi er henne på den sidste del af dagen. Så det kommer til at kunne mærkes. Det er også den vind, der sørger for, at vi har en ganske lun morgen. Mange steder der ligger vi altså med et ganske pænt niveau for årstiden, i hvert fald op omkring en 14-15 graders varme, og hen over eftermiddagstimerne, der kommer vi altså også til at se et niveau, der er højere nu. Der kan det godt være, at vi sådan lokalt i hvert fald kan få lov til at toppe op omkring en 17-18 graders varme, så det er jo ganske pænt for en oktoberdag.
0: Ja, okay.
1: Og så er vi også nogle af dem, der måske kan være heldige at få lidt sol. Det Aha. er der ikke så meget af i dag, overordnet set, men Bornholm er altså nok en af stederne, hvor jeg tror, at de her lidt lavt hængende skyer, vi har nu, de kommer til at flytte lidt på sig. Så lad os se, om vi i løbet af dagen ikke også skal finde et par minutter, hvor der er lidt blå himmel ind imellem, og altså også lige et par minutter, hvor vi får lidt solstråler på næsen.
0: Så hvis jeg siger til dig, Simon, jeg skal ud og sejle her om ikke så forfærdeligt længe, fordi vi skal over til Christiansborg sende radio i morgen tidlig, så vil du sige, at det godt kan komme til at gynge lidt ud på Østersøen?
1: Det kunne jeg godt forestille mig, det gør, ja. Der er nok en vis sandsynlighed for, at du kommer til at mærke et par skvulp ind over båden.
0: Okay. Jamen, så vidt i hvert fald oplyst. Tak for det, P4's vejrvært Simon Brix. Og rigtig god dag til dig.
1: I lige måde.

0: Cold Heart var det altså her med Elton John og Dua Lipa. Uvedkommende har uretmæssigt skaffet sig adgang til 8,8 millioner danskers CPR-numre og andre personlige oplysninger. Hør, hvordan det er sket, og hvad det betyder for dig og mig i radiovisen lige om lidt med Morten Snell Lauritsen. Men først så skal vi lige forbi uro med Nirvana.
1: Ha!

0: Så var vi en tur i Nirvana med Uro. Nu skal vi en tur over til Radioavisen med Morten Snell Lauritsen klokken 8.
1: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmandsø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
3: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
1: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
3: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
1: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde jeg nær sagt, kan sådan noget ske?
4: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via et mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
1: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
4: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
1: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
4: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
1: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
4: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger også.
1: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, undskyld, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og dermed god morgen Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 8. I studiet der er det Christoffer Tauber og Lis Ejlsø. Hun står for de regionale nyheder her til morgen. Til foråret der viser Bornholms Kunstmuseum en udstilling, der hedder Livstid. Den handler om kvindelige kunstnere omkring år 1900 og hvor svært det var for dem at slå igennem og blive accepteret som kunstner i det offentlige rum. Og inden længe, der skal vi altså lige høre mere om den her udstilling, der hedder Livstid. Vi skal selvfølgelig også forbi en masse god musik, og som sagt, Lis Ejlsø, men i regionale nyheder, vind og vejr og alt der imellem. Så jeg synes det bare, at vi skal sætte gang i programmet i den her, ja, den her 8-9 time, som man kan kalde det. Og så vil jeg egentlig bare byde dig en god mandag, og så velkommen indenfor.

0: Malte Ebert med Sæt det fri, var det altså her 12 minutter over 8 er klokken blevet. Til foråret, der viser Bornholms Kunstmuseum en udstilling, der hedder Livstid. Den handler om kvindelige kunstnere omkring år 1900, og hvor svært det var for dem at slå igennem og blive accepteret som kunstner i det offentlige rum. Og i den forbindelse med den udstilling, der planlægger Kunstmuseet at give op mod 200 bornholmske kvinder over 60 mulighed for at være med i to projekter. Og nu har jeg altså fået fat i dig, kunstfaglig leder på Kunstmuseet, Tine Nygaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Allerførst, kan du kort beskrive de her to projekter, du drømmer om, at kvinderne de skal deltage i?
1: Ja, begge projekter er fælles værker, som bliver lavet sammen med kunstnere. Det ene er et fælles værk, som er lavet af tekstil, og det andet er et fælles værk, der er lavet af stemmer, altså stemmekompositioner. Så det ene ender med at blive et stort fælles tekstil, og det andet ender med at blive en kæmpe performance.
0: Bum, så er det ligesom fastslået. Og hvorfor er det netop kvinder over 60 år, der ligesom er målgruppen for det her?
1: Det er fordi, at vi ved fra den aldersforskning, der foregår for tiden, at mennesker oplever, både mænd og kvinder i øvrigt, at de bliver usynlige, når de bliver ældre i vores samfund. Og den samme oplevelse havde kvinderne omkring år 1900, de kvindelige kunstnere, som kæmpede for at få ret og plads til at være i samfundet. Og så det er altså en fælles erfaring. Og det vil vi gerne helt konkret lave om på ved at gøre kvindernes arbejde og kunstneriske udtryk synlige i det offentlige rum, som museet jo er.
0: Og hvad gjorde de kvindelige kunstnere dengang, som vi kan lære noget af i dag, for eksempel gennem de kunstneriske, det er lidt svært at sige det ord der, men kunstneriske projekter, du inviterer til her?
1: Ja, altså det er jo det virkelig spændende ved den udstilling, vi kommer til at vise til foråret, det er, at her kan vi se, hvad de kvindelige kunstnere gjorde for overhovedet at få lov til at eksistere som professionelle kunstnere i deres samtid. De lavede for eksempel udstillingsfællesskaber, de lavede rejsefællesskaber, de fandt sammen i utraditionelle familier, det vi ville kalde regnbuefamilier i dag. De lavede skoler for unge kvinder, der gerne ville være kunstnere, og en hel masse andre ting. Altså de måtte ligesom grave rum ud i samfundet, som ikke fandtes allerede for overhovedet at kunne få plads til at skabe den her nye kategori, som kvindelige kunstnere var på det tidspunkt.
0: Og hvad får Bornholms Kunstmuseum ud af det her? Altså, at kvinder, tænker jeg, over 60, ikke allerede sådan en ret stor og vigtig del af jeres brugergruppe? Altså, nu prøver I så at nå det med det her?
1: Jo, bestemt. Og det er heller ikke noget, vi gør for at få flere kvinder ind i museet. Det er noget, vi gør for at kvalificere formidlingen af den udstilling, vi har, og for at give de kvinder, som er med, en stor oplevelse af at kunne noget andet sammen og noget mere kunstnerisk, end de måske gør i deres hverdag. Så jeg tror, det bliver fantastisk spændende og sjovt og meget lærerigt at være med for de kvinder, der gør det.
0: Så lød det altså fra Tine Nygaard, kunstfaglig leder på Bornholms Kunstmuseum. Tak fordi du var med mig her til morgen.
1: Selv tak.
0: Og pengene til de to kunstprojekter er endnu ikke på plads, men der er søgt om støtte flere steder. Udstillingen Livstid åbner på Bornholms Kunstmuseum på Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts næste år.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd. Færdig.

Den her, den hedder Steel med Carol G. Og Bruno Mars selvfølgelig hedder det. Nu skal vi høre Daniel Powder og Bad Day. Jeg håber da ikke, du har en bad day, men det er i hvert fald det, sangen hedder.

inden længe, så får du altså regionale nyheder her på Frekvensen. Vi er med Lis Ejlsø, men først så skal vi lige forbi Cyril og Ed Sheeran med Camera.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Drømmen om at skabe en ny og spændende attraktion på øen, et stort og moderne valgkulturhus ved Nørrekås i Rønne, er brast. Det har vist sig at være umuligt at få den nødvendige økonomiske opbakning fra kommunen, og dermed også de store fonde til det ambitiøse projekt. Efter et møde søndag indstiller en enlig bestyrelse til medlemmerne at opløse foreningen, og det skal ske på en ekstraordinær generalforsamling den 3. november. Det siger formand Thomas Bay Jensen.
3: Vi har jo arbejdet med at prøve at se, om vi kunne finde finansiering til projektet. Og det kan vi ikke. De fonde, vi har talt med, vil helst ikke gå videre med et samarbejde med Bornholms Vandkulturhus, fordi det ser ikke som realistisk på nuværende tidspunkt.
2: Det er selvfølgelig trist, at vi er nødt til at opgive, men det er desværre nødvendigt, siger Thomas Bay Jensen.
3: Det er selvfølgelig drønhamrende ærgerligt, men altså, vi forstår jo udmærket godt situationen. Vi er også meget realistiske omkring, når tingene så ikke sådan kan forme sig på den måde, fordi at det ikke falder til gunst for hverken den måde, som man kan drifte efterfølgende, eller man kan få finansiering til anlægget. Så er vi også afklaret på det.
2: Thomas Bay Jensen tilføjer, at alle analyser og projektbeskrivelser for Vandkulturhuset selvfølgelig bliver gemt. Man er spændt hårdt for, hvis man har ansvaret for en dement ægtefælle eller et andet familiemedlem til daglig. Derfor er det godt, at regeringen vil afsætte 170 millioner kroner næste år og samle 700 millioner kroner over 4 år til en ny demensplan, der blandt andet vil gå til at støtte pårørende. Det siger Bente Veslev, der er formand for demensgruppen hos Ældresagen Bornholm.
4: Man har hårdt brug for at blive aflastet. Jo flere muligheder vi kan give de pårørende for at få lidt luft, måske en ferie, nogle timer om dagen til aflastning, så er det jo en kæmpe hjælp.
2: Bente Veslev tror på planen, der både skal styrke udredning, demensfaglighed, sammenhæng i plejen og støtte til pårørende, ikke mindst fordi der samtidig kommer en ny sundhedslov.
4: Hvis det hele kommer til at spille sammen, som de intentioner, der ligger i den nye sundhedslov, hvor læge og pleje og omsorg kommer til at spille sammen på en anden måde, end det gør PT, så kan man jo løfte hele området på én gang.
2: Lige nu skønner Bornholms regionskommune, at tæt på 1000 bornholmere lever med en demenssygdom, men at det er under halvdelen, der har fået stillet diagnosen demens. Og det tal, ja, det forventes at stige, og måske endda kraftigt i de kommende år. Det bliver tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader, og så får vi en jævn til hård vind, og den vil komme fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: without you.
1: Houses on fire. 8:06 er klokken blevet.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Ja, det er der jo. Og hvis man har lyttet med hele morgen, så har man måske fundet ud af, at jeg er alene i studiet denne mandag morgen. Men derfor så er det godt, at jeg har gode kollegaer ude på redaktionen her på Kirkebyvej. Og derfor så skal vi jo til clickbait-quizzen lige nu. Derfor så har jeg samlet et lille hold af Sara Thun og Clara Nasseri, som jeg har hævet ind for redaktionen til ligesom at skulle gætte mine små clickbait-overskrifter fra DR.dk, som jeg sådan har fiflet en lille smule. Men er I klar begge to?
4: Ja, det tror jeg, der er nogenlunde, der er lige blevet scrollet op og ned af DR.dk. Men det er jo så svært, det ved jeg. Jeg ved, du kommer til at udsætte os for noget,
1: grumt. Jeg synes selv, jeg er sådan okay færdig med det her. Men nu ser vi jo, fordi altså, I har jo også siddet og kigget på andre historier osv. Føler du dig klar, altså?
5: Jeg føler mig fuldstændig klar.
1: Og I er jo ikke mod hinanden. I er jo et hold, så I må godt lige stå og konferere om de her forskellige overskrifter osv. Yes.
4: Ja, vi er sådan et Clara-Sara-team.
1: Clara-Sara-team, det er godt. Ja.
5: Det er god.
1: Nå, okay.
2: Nummer 1.
1: Jamen, vi starter med den første her. Landsby laver eget tv-program.
4: Landsby laver eget tv-program. Altså, der er jo mange tv-programmer om landsbyer.
1: Jeg kan fortælle, at det ikke er sådan en helt, det er ikke et tv-program. De har ligesom prøvet at lave en reklame for noget, de gerne vil have i deres by, som minder om et tv-program.
5: Åh, det er nogen. Altså, det er en landsby et sted i Danmark, er vi enige om, ikke? Eller er det?
4: Ja, det ved man
1: det
4: ved jo.
1: Det er i Danmark. Men det er, jeg kan sige så meget. Ja, nu giver jeg hens. Det er Jylland.
5: Det er rigtig godt.
1: Det er Jylland.
5: Ja, klassisk Jylland.
1: Okay. Ja.
4: Der er nogen der mangler et eller andet.
1: Ja.
5: Det er,
4: som de har lavet tv-program om. Hvad kan man mangle?
5: En reklame. De mangler borgere. De har lavet en video, og så vil de have borgere til at flytte til.
1: Det er meget tæt på.
4: Okay.
1: Det er meget tæt på. Altså, skal jeg sige det?
5: Ej, sig det.
1: Okay.
4: Jamen, det er så svært.
1: Det er den lille landsby Øster Tørslev nord for Randers, der gik utraditionelt til værks, da de skulle finde en ny købmand til deres by her.
4: Ja, det ved du hvad.
5: Ja. Nu ved jeg godt,
1: ja, I har sikkert set den her. Og det har nemlig båret frugt, altså fordi i søgningen efter det her, de gik lidt utraditionelt til værks på Facebook, der delte de sådan en video, sådan i bedste reality-stil, som mindede meget om Landmand søger kærlighed, ja. TV2-programmet, men så kaldte de det bare Landsby søger købmand.
5: Ej,
4: genialt.
5: Det er så sjovt.
1: Er det genialt?
4: Og det var noget, man fik
1: en ja.
4: Købmand.
1: Det gav nemlig frugt. Altså, de har faktisk fundet en købmand, og alt kører.
5: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja. Jeg vil sige, ja, det er et halvt point.
5: Var der også nogen, der fandt kærligheden, skal jeg bare lige høre?
1: Ja, det tror jeg ikke.
5: Nej.
1: Men det melder historien ikke noget om. Men jeg synes stadig, det er en meget god, meget klog ting, det her faktisk.
5: Tak.
1: Nå.
2: Nummer 2.
1: Farlig tapas.
4: Farlig tapas. Er der nogen, der har fået madforgiftning, eller hvad tænker du, Sara?
5: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. For det kan også være, det er noget, der er levende. Det er noget i maden, som er levende.
4: Ja.
5: Nogen har fundet en fur i deres tapas.
1: Ja, det er måske en tapas, som sådan på ydersiden kan virke farlig for dem, der skal deltage i den. Fordi det har noget med restaurant at gøre.
5: Det er noget med kongehuset.
4: Det tror jeg
5: også. Det er kongehuset, der har spist et sted. Havde de ikke overenskomst
1: med det? Sådan, det er. Det er nemlig rigtigt. Et tapas-arrangement på Herford Beefstue i Skive, ved Jylland igen her, er blevet kontroversielt i forbindelse med kongepars besøg på fredag, fordi Skive de fejrer 700 års jubilæum. Det gør man faktisk også i Rønne næste år. Og kongeparet er inviteret til tapas på restauranten ved Limfjorden, men valget kritiseres, fordi de ikke har overenskomst. Det er, I har halvandet point, vil jeg sige.
4: Det
5: er
4: hvad?
5: Det kan I godt bruge
1: til noget. Det kan I godt bruge til noget.
2: Nummer 3.
1: 125 millioner indere var til stemmeurnerne, eller hvor var det nu, det var?
4: Den så jeg også godt inde på DR.dk. Det var
5: simpelthen dumt. Klassiker.
4: Det var noget med Trump, der var lidt hurtig på tasterne, lavede en lille swipser og skrev noget om, at det simpelthen var så korrupt.
1: Men prøv at høre, I har allerede point. Det er Donald Trump, han har været på True Social, hans eget sociale medie, for at skrive om det amerikanske valgsystem, som han stadig mener er korrupt. Han skrev, 125 millioner mennesker stemte i dag i første runde af det indiske præsidentvalg. Resultaterne blev offentliggjort kort efter, at valgstederne lukkede. Samme dag skriver han på sit eget sociale medie, men det var jo ikke præsidentvalg i Indien, det var i Brasilien, hvor Flavio Bolsonaro vandt den første af de to valgrunder. Jeg vil sige, det er 2,5 point til Sara Clara.
4: Det synes jeg, det er godt klart.
5: Det er klasse. Ja. Det er
4: klart. High five. Team. Sådan.
1: Jamen, fantastisk. Der er mange flere historier på DR.dk. Tusind tak, fordi I lige gad at blive quizzet her. Det er jo altid sådan lidt spændende, når man bare hiver ind fra højre.
4: Fornøjelse.
1: Sådan.
5: Tak for
2: det. DR Clickbait.
6: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Where's My Husband med Ray fik vi altså her. Lige om lidt, så bliver klokken 8:08. Og jeg vil lige fortælle dig noget. Jeg ved ikke, om du kan huske, at der var sådan en massiv panik i Danmark over den der egeprocessionsspinder, den der larve fra helvede. Men jeg faldt bare lige over noget sjovt. Jeg så, der var en kinesisk zoologisk have, i Beijing, der har inviteret folk i deres sådan ferieuge, den hedder Golden Week i Kina, hvor folk, mange, mange kinesiske familier, de holder ferie, måske lidt ligesom efterårsferien. Men den her kinesiske zoologiske have har altså inviteret folk indenfor til at fange den her larve. Og det er jo lidt andet, end man gjorde her i Danmark. Vi gik jo måske bare mere amok over det og sagde, at man skulle ikke røre ved den med sine fingre eller noget som helst. Men det, der så er hele halen på det her, det er, at man er blevet opfordret til i den her kinesiske zoologiske have til at fange den med spisepinde. Og det er simpelthen ikke løgn. Det synes jeg er ret vildt. Det kan du læse mere om inde på dr.dk. I dag der får vi tørt med nogen eller en del sol, dog i perioder mere skyde. Temperaturer op mellem 15-40, skulle jeg lige til at sige. Det vil godt nok være voldsomt. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden den bliver jævn til hård fra sydvest. Så ikke mere om det. Hverken spisepinde eller vejret. Nu er det tid til dronning af månen. Det her, det er pil.

4 minutter i 9 er klokken blevet. Det her, det var Dronning af Månen med Pil. En sang, som jeg har hørt faktisk i første omgang, skulle have heddet Kongen af Månen. Og det var altså Pils egen idé. Pil, som har det fulde navn, Pil Kalinka Nygaard Jeppesen, og er født i 1991. Og grund til, at jeg ved det her, det er jo fordi, du kan også tage det her som en lille anbefaling til at gå ind i det her lyd og lytte til nogle af alle de her fede podcasts, vi har, der hedder Hvem er? Og der er blandt andet en, der hedder Hvem er Pil? Og der finder man altså ud af, hvem den her både nu voksne Pil, der laver musik, er, men også hvem den 15-årige Pil er, der sidder iført Bevar Christiania Hoodie i et særligt rum på Langelands efterskole. Ja, det er en kæmpe anbefaling her for mig. Jeg synes, det er virkelig interessant at høre om nogle af de kunstnere, vi spiller her på P4, eller hvis man lytter til P3 og P6 og alle mulige andre steder, så er der et væld af de her podcasts, der hedder Hvem er? Men i hvert fald Pil Kalinka Nygaard Jeppesen fra 1991 med Dronning af Månen. Det bliver også gennemgået i den her Hvem er? Podcast. Så det er en klar anbefaling, hvis du mangler noget at høre i eftermiddag, udover at du selvfølgelig naturligvis, og det ved jeg godt, at du gør, men du skal selvfølgelig også høre P4 eftermiddag. Sådan er det. Lige om lidt, når klokken den slår 9, så er der en radioavis på vej til dig, eller den kommer jo klokken 9, men først så skal vi lige høre en spritny sang. Den hedder Hvor du? Fra Dreng og Piger.

0: Hvor du er, hedder den her sang her. Jeg ved, hvor radioavisen er. Den er i din radio lige nu. Klokken den er 9.
1: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
1: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramninger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset, og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
5: De er så glade for at høre. De følte ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
1: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
6: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
7: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixon fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
8: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixon og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
9: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til mod syd og øst. der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: What About Us hedder den her fra Pink.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og jeg ved ikke, om din dag den er pink. Den ser jeg faktisk, når jeg lige vender mig om her ud mod Rønne. Lidt grå ud i dag, men vi har da fået at vide, at solen kan komme til at skinne. På det vil jeg gerne sige god formiddag, Bornholm, og sige også, at klokken er 9:09. Og så kan vi også fortælle her til morgen, at Bornholms Hospital fastansætter en lokal og erfaren direktør. Efter 2 år som vicedirektør og de seneste 6 måneder som konstitueret direktør, sætter Iben Kyhn Riis sig permanent i direktørstolen på det lokale hospital, altså Bornholms Hospital. Og det er altså med til at binde øen sammen, lyder det nu i en pressemeddelelse fra Region Øst-Danmark. Og det er jo selvfølgelig den her nye megaregion, som før både hed Region Hovedstaden og Region Sjælland. Tillykke til Iben med det nye job. Det var da meget dejligt. Nogle andre, vi også skal sige tillykke til, det er Giro 413, vores kollegaer over på P5. Og i går, der var et værre menageri med både arrangementer og alt muligt rundt omkring i landet, da man kunne lytte til Giro 413, som man kan hver søndag. Og jeg vil da også gerne lige sende et tillykke afsted til det program, som jo har eksisteret i mange, mange, mange, mange år. Lige om lidt, så vil jeg gerne lige spille et par klip for dig fra tiden, der er gået med Giro 413. Det kan være, at du kan genkende nogle af klippene. Det kommer selvfølgelig an på, hvor gammel du er. Under alle omstændigheder, så skal der lyde et stort og varmt velkommen indenfor til den sidste time af P4 Morgen her på Bornholm. Mit navn er Christoffer, og nu skal vi faktisk bare videre til noget mere musik.

0: Jeg har hørt dig dejligt, det er der også på Bornholm, men den her, den hedder altså Lille Hus i Jylland. Den er med Albert Heath og Darlin. Og så lovede jeg jo lige, vi skulle vende Giro 413. Det er ikke Giro 413, du lytter til nu. Overraskelse for mange nok. Men altså, radioprogrammet, det legendariske radioprogram, bliver altså 80 år. Og de har faktisk snydt lidt, fordi meget fejring foregik jo også i går, men det var altså den 13. oktober i 1946, at radiovært Carl Bjarnhof for første gang kunne byde velkommen indenfor til det, der skulle vise sig at blive til et af verdens, ja, ikke bare Danmarks, men verdens ældste radioprogrammer. Det er selvfølgelig et ønskeprogram, hvor man donerer et valgfrit beløb til et godt formål, og så sender man en hilsen og ønsker en sang. Og vi skal lige prøve at høre et sammenklip af nogle af de, ja, ønsker og hilsner og så videre, der er blevet læst op i tiden.
1: Vi skal jo i gang med en række hilsner i dag.
2: Fra tredje styrmand, Poul Erik Rasmussen på MS Jytteskov, kommer der en lykønskning.
3: Poul sender en hilsen til Anne Markrig.
4: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum, hva'?
3: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen, og vi har en hilsen til sergeantelev 282-299.
5: Her med en hilsen til Leif, som var alletiders bordherre.
6: Fra MS Christian Sass sender kok Jørn Nielsen en tak for julepakken til lille Annette.
0: Ja, der var lige et lille sammenklip her, og det er selvfølgelig det, der igennem tiden er blevet kaldt lyden af søndag, og har været en del af danskernes weekender i årtier. Altså, jo ikke bare i årtier, men altså, det er jo, jeg vil lige vil sige, tæt på 100 år. Det er jo helt vildt. I år kan radioprogrammet Giro 413, som sagt, fejre 80 års fødselsdag. Dengang, da det startede i 46, der hed det godt nok lytternes ønskeprogram på gramofon. På gramofon hedder det, med N til sidst. Hvilket Otto Leisner ændrede på i 1951. Her omdøbte han programmet til det, vi kender i dag som Giro 413. Og mig bekendt, så har det noget at gøre med de der Giro-kort, man kunne sende ind og så videre og så videre. Fordi det jo er et ønskeprogram, og man kan sende en hilsen og et valgfrit beløb til et godt formål. Programmet har været sendt både på P1, beklager, P2, P3, P4 og bliver i dag sendt på P5, hvor jubilæet altså løber stablen i går ved middagstid. Præcis som det faktisk altid har gjort. Og så er der også sådan en ting med, det er i hvert fald noget, jeg har hørt. Nu skal jeg være ærlig at sige, jeg har jo ikke hørt specielt meget Giro 413. Jeg kan godt huske, at jeg er gået ind i min farmor og farfars køkken en søndag i en lille lejlighed, i sådan et rødstens lejlighedskompleks. Og så har jeg godt kunne huske, at der kørte noget ønskeprogram, og der var nogen, der læste noget af det her op. Men der var også noget med de her meget kreative sparegrise, som man samlede ind i. Jeg fik da i hvert fald at vide af en god kollega herude på redaktionen, at det var meget sjovt at skrive ind, at man havde samlet ind i en BH. Ja. Nu er det ikke tid til mere Giro 413. Det må du vente med til på søndag. Nu er det P4 morgen her fra Bornholm. Mit navn, det er Christoffer Tauber. Nu skal vi høre Gorillaz og De La Soul med Feel Good Inc.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Ja, jeg kunne også nynne lidt med på den der. Det var Olivia Dean med Man I Need, og jeg synes bare, vi flyver videre med noget mere musik. Det her, det er den velkendte start på Kiss Me med Sixpence, None the Richer. Klokken, den er blevet 9:56, simpelthen. Det går stærkt, sådan en morgen her. Og inden længe, så skal vi have regionale nyheder. Men først musik.

Det var altså Kiss Me, Sixpence Non's, det hedder de ikke, Sixpence Non The Richer. Lige om lidt, så får du et kys af de regionale nyheder ind i din øregang. Men først så skal vi altså også have mere musik frem mod det. Det er Lis Eilsø, der står for dem, altså de regionale nyheder lige om lidt. Men nu er det altså Erika Jane, jeg giver mikrofonen videre til. Den her, den hedder Sidestik.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vores nye hospitalsdirektør hedder Iben Kyhn Riis. Dermed er valget faldet på en både erfaren og kendt ny direktør til Bornholms Hospital. Med i bagagen har Iben Kyhn Riis nemlig 2 år som vicedirektør og 6 måneder som konstitueret direktør på hospitalet. Direktør Jens Gordon Clausen fra Region Østdanmark er der også rigtig glad for at få en ny hospitalsdirektør med et stort lokalkendskab. Hun er en erfaren leder med indsigt i, hvordan vi møder borgere og patienter på både hospitaler og i det kommunale sundhedsvæsen, siger han. Iben Kyhn Riis skal blandt andet stå i spidsen for Bornholms Hospital, når den nye store region tager over til nytår. Det betyder samtidig, at hospitalet får ansvaret for en række opgaver og medarbejdere, der i dag er i regionskommunen. Man er spændt hårdt for, hvis man har ansvaret for en dement ægtefælle eller et andet familiemedlem til daglig. Derfor er det godt, at regeringen vil afsætte 170 millioner kroner næste år og samlet 700 millioner kroner over 4 år til en ny demensplan, der blandt andet vil gå til at støtte pårørende. Det siger Bente Veslev, der er formand for demensgruppen hos Ældresagen Bornholm.
3: Man har hårdt brug for at blive aflastet. Jo flere muligheder vi kan give de pårørende for at få lidt luft, måske en ferie, nogle timer om dagen til aflastning, så er det jo en kæmpe hjælp.
2: Bente Veslev tror på planen, der både skal styrke udredning, demensfaglighed, sammenhæng i plejen og støtte til pårørende, ikke mindst fordi der samtidig kommer en ny sundhedslov.
3: Hvis det hele kommer til at spille sammen som de intentioner, der ligger i den nye sundhedslov, hvor læge og pleje og omsorg kommer til at spille sammen på en anden måde, end det gør PT, så kan man jo løfte hele området på én gang.
2: Man regner med, at der er tæt på 1000 bornholmere med en demenssygdom, men kun under halvdelen er udredt. Bornholms vandkulturhus ved Nørrekos i Rønne bliver ikke til noget. Når der ikke er kommunale kroner til projektet, vil det nærmest være umuligt at hente fondsmidler udefra, og derfor er historien ikke så meget længere. Det konstaterer de i foreningen Bornholms Vandkulturhus, der derfor foreslår, at foreningen nedlægger sig selv på en ekstraordinær generalforsamling den 3. november. Vores vurdering er, at der er alt for stor usikkerhed om både finansiering og drift, og derfor er det mest ansvarligt at foreslå, at foreningen afslutter sit arbejde, siger formanden for Vandkulturhuset, Thomas Bay Jensen. Tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde mellem 15 og 17 grader, og så får vi ellers en jævn til hård vind, som vil komme fra sydvest hele dagen.
0: Ja, tusind tak for det, Lis.
4: P4.
1: P4 morgen. Med dig hele vejen.

Jeg har ikke tabt mig med Katinka, hedder den her. 9:06 er klokken altså blevet. Og sidst vi snakkede sammen her i radioen, det er jo ikke så lang tid siden, der har jeg heller ikke tabt mig, tror jeg. Det kan det godt være. Det ved jeg ikke. Jeg står lidt op herinde. Det kan da godt være, at jeg lige tabte et gram eller to eller et eller andet. Sludret vrøvl. Vi skal høre noget mere musik. Vi skal en tur til Boston med, med Stella Lefty.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: En omgang West End Girls fik du altså her fra Pet Shop Boys, mens klokken den er blevet 12 minutter over halv 10. Og jeg synes altså lige, vi skal vende tilbage til den her ret store udviklende nyhed, som kom frem her, at uvedkommende, og hvad der ligger bag det, altså uvedkommende, det ved man jo ikke helt endnu, men i hvert fald nogen har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Der er nu risiko for digital svindel, identitetstyveri og phishing. Det er noget, som forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, hun siger. Hun har lige netop talt med min kollega Mette Hybel, og der fortalte hun, at de oplysninger, som er kommet i hænderne på uvedkommende, og hvad der ligger bag det her uvedkommende, det ved vi jo ikke endnu. Altså det i værste fald faktisk kan bruges til digital svindel, identitetsteori og phishing. Hun fortalte også, at alle mulige spor afsøges i forhold til, hvem der står bag, men hun kunne ikke komme nærmere ind på lige netop det på nuværende tidspunkt. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad min kollega Mette Hybel talte med forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund om.
1: Men hvad er det, Christine Egelund, der i værste fald kan ske, hvis de her uvedkommende har onde hensigter? Hvad er det, de kan bruge de her oplysninger til?
2: Det, man kan gøre med den type oplysninger, det er jo forskellige former for digital svindel. Det kan være identitetstyveri, phishing, og det er selvfølgelig, som gør det ekstra alvorligt, det er, at hvis man møder et menneske, som kender ens navn og adresse og CPR-nummer og henvender sig på den måde, på noget, som kan ligne en troværdig måde, at så kan man på den måde altså, udgive sig for at være nogen, man ikke er. Vi er jo et tillidsfuldt folk, danskerne heldigvis, men lige præcis i den her situation er vi nødt til alle sammen at være ekstra på vagt i forhold til den type af henvendelser. Men altså, det er identitetsteori, for eksempel phishing, digital svindel i bredere forstand, som kan være på spil her, når ens oplysninger kommer i de forkerte hænder.
1: Og jeg er selvfølgelig også nødt til at spørge dig, hvordan pokker kan det her overhovedet ske? Fordi det er jo noget, man taler om fra tid til anden, at der er en risiko for, altså de her systemer simpelthen ikke været gode nok.
2: Sikkerhedssystemet har helt åbenlyst ikke været godt nok, fordi hvis det var det, så var det her ikke sket. Vi har for nu lukket det konkrete hul, altså den konkrete adgang, som er blevet benyttet her. Vi har også sørget for at lignende setup, altså at man ikke kan skaffe sig adgang via andre virksomheder, som har en aftale med CPR. Og så har jeg øvrigt bedt om en meget grundig gennemgang af hele sikkerheds, altså en gennemgribende sikkerhedsvurdering af CPR-systemet som sådan. CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur, derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
1: Ja, netop som du siger, Danmark er jo et gennemdigitaliseret samfund. Vi lever i en tid lige nu, hvor man er ekstra opmærksom på, at der kan være uvedkommende, der har lyst til at skaffe sig adgang eller misbruge det, eller på en eller anden måde skabe panik eller kaos. Altså, jeg har spurgt dig før, og du har sagt, at du kan ikke sige, hvem de her uvedkommende er, men i hvilken retning undersøger I, hvem det kan være?
2: Relevante myndigheder undersøger alle relevante muligheder for at finde ud af, hvem der står bag det her. Og mere kan jeg desværre ikke sige om det på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at vi lever i en usikker verden. Digitalt svindel er kommet for at blive. Det er en mere usikker geopolitisk situation også. Og alle relevante spor bliver selvfølgelig undersøgt.
0: Lød det altså fra Christina Egelund, der er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, som min kollega Mette Hybel havde talt med. Og det er en alvorlig sag, og den følger vi nærmere både her på P4, i Radioavisen og på DRTV, TVA og DRDK og alle de der ting og sager. Lige nu, der kan du høre Somber med My Body Isn't Ready. It's

Jalousi med Medina fik vi altså her 7 minutter i 10 er klokken blevet. Og det betyder altså også, at vi skal nå at vende en omgang vejr. Fordi det bliver tørt med nogen eller en del sol, dog i perioder mere skyet. Temperatur op mellem 15 og 17 grader, jævn til frisk vind fra sydvest ved kysterne, faktisk op til en hård vind. Og lad os da lige tage i aften med tørt. Og efterhånden skyet vejr i aften. Temperaturer ned omkring de 15 grader, og så let til frisk vind fra sydvest ved kysterne, fortsat op til den der hårde vind der. Og så er det tid til August Højen og Carl William. For stort til en hedder den her

Jeg skal takke af for i dag. Mit navn, det er Christoffer Tauber. Jeg har prøvet i hvert fald at styre den her P4 morgen radioudsendelse sikkert i land. Og jeg håber da, at vi er kommet sikkert frem. Lige om lidt, så får du en radioavis her på frekvensen. På den anden side, den, der står formiddag på 4'eren klar. Og så er der altså masser af god radio til dig der her på P4. Og vi to, ja, vi ses jo også i morgen, hvis du lytter med på P4 morgen, for så sender vi altså fra Christiansborg Landstingssalen. Og det skal nok blive, som man siger, eller måske sagde i 80'erne, herrehyl, knæhøjkarse. Vi slutter af med lidt svensk. Vi skal høre Molly Sandén med Blå Ögd.

0: Jeg takker af for i dag. Mit navn det er Christoffer og giver den videre til Radioavisen, for klokken den er blevet 10.
1: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner borgere.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
1: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
3: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
1: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
3: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
1: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utid. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by, Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4.

0: Ved du, hvad det er i dag?
1: Ja, det ved jeg. Det er mandag.
0: Ja, det er... Oh.
1: Det er så dejligt. Har du lavet noget fedt i weekenden?
0: Jamen, vi har haft fødselsdag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: For familien, det havde vi, hvad hedder det, lørdag. Søndag pustede vi ud.
1: Gik det godt?
0: Det gik super. Altså, vi har døjet lidt med noget, nogen, der har gået og skrantet lidt.
1: Oh,
0: men
1: det
0: altså, det er fint. Det, altså, fødselaren, der gik og skrantet lidt, han klarede ærterne rigtig flot.
1: Nå, det er
0: han tog
1: dejligt.
0: Lige en lur på en anden time undervejs. Men så kan man jo også ligesom, så klarer man lidt igen.
1: Vi har jo også holdt fødselsdag i min familie. Jeg har været i Hillerød. Det er dejligt sted.
0: Ja.
1: Være sammen med hele min familie, det var så dejligt.
0: Det var godt at se dem.
1: Ja, det var virkelig, virkelig godt. Da vi nåede også lige at se lidt venner lørdag aften.
0: Jamen altså.
1: Jamen, det har simpelthen været sådan en dejlig weekend.
0: Det var godt. Så er du jo fuldt opladt til at være tilbage på arbejde.
1: Ja, det er nemlig. Og i dag skal vi jo tale rigtig meget om det der med at gå på arbejde. Hvorfor vi går på arbejde. Altså, hvad er det ligesom, der driver os afsted? Dag efter dag efter dag. Altså, hvad motiverer os?
0: Ja, og det er jo fordi, vi har lidt en teori om, at det at gå på arbejde i dag kræver mere, end at man bare er en god medarbejder og møder op til tiden.
1: Ja, fordi nu fandt jeg faktisk lige over en aktuel jobannonce. Det er en virksomhed, der søger efter en gartnerelev, og så står der: brænder du for planter? Elsker du en aktiv hverdag? Drømmer du om en elevplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi søger. Man kan godt høre,

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Og det er blevet mandag i uge 41.
3: Ja, det er vildt.
2: Sidste uge for skolebørnene, inden at den står på efterårsferie.
3: Ja, og det gør den jo faktisk også for os, Mads.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Så skal jeg ikke lige skrive det på ugeplanen?
2: Jo, det synes jeg da.
3: Det skriver
2: og,
3: jeg
2: og
3: her.
2: Der er jo, det er vi jo garanteret ikke enige om. Og skulle holde efterårsferie. Jeg tænker, det er der mange, der skal. Så det kan du godt skrive på.
3: Der står
2: derhen,
3: her, efterårsferie, yes, så er den skudt i gang.
2: Og nu hen er vi slutningen af ugen. Nu gør vi noget nyt.
3: Gør vi omvendt?
2: Ja, vi gør det. Vi er vildt nu. Jamen, det er fordi, nu stod du hen i den ende alligevel. Så kan du jo skrive, at fredag går vi jo på efterårsferie med et brag, fordi Jada kommer på besøg, og hun har lovet at spille. Det bliver...
3: Det glæder jeg mig meget til.
2: Nej, det bliver fedt. Det bliver mega fedt.
3: Jada kommer, spiller live.
2: Og så vil jeg jo foreslå, at man ude på skolerne rundt omkring, hvor der er skolernes motionsdag, sørg for at få hivet nogle boomblaster eller lignende frem, så at eleverne, mens de løber, eller hvad de nu gør til skolernes aktivitetsdag, så kan lige høre noget fed musik fra Jada.
3: Jeg skriver i hvert fald lige skolernes motionsdag på her.
2: Var det ikke en god nok plan?
3: Jeg synes, det er en god plan.
2: Ja, det tænker jeg også.
3: Du er ikke så dum endda.
2: Nej, det er, når det tager mig, så kan jeg jo være heldig jo. Nå, skal vi så ikke starte fra ugens start så?
3: Jo,
2: altså i dag, mandag.
3: Hvad sker der?
2: Når klokken slår 13.00, så får du lov til at se årets julemærke. For det afsløres nemlig inde på Københavns Rådhus.
3: Hvad skriver jeg her? KBH Rådhus.
2: Yes.
3: Klokken 13, årets julemærke.
2: Og i morgen kan vi jo se frem til en tilbagevendende begivenhed. Jeg er fristet til at kalde det et comeback.
3: Ja.
2: Folketinget åbner.
3: Det skal vi selvfølgelig
2: det skal,
3: også
2: og det kan man ikke undgå at støde på i morgen på samtlige flader rundt omkring her i Statsradiofonien. Det kan man selvfølgelig også hos os. Men jeg vil ikke afsløre, hvordan jeg kan

0: bare sige, vi gør det anderledes, og det bliver ske.
1: Den får altså lige Dannebrog.
0: Ja, det fortjener det. Vel, jo, men der er flaget hejst. Ja. Jeg tror da også, der er flag på busserne, er der ikke det? Det er jeg næsten ikke sikker på, der.
1: Aner det ikke.
0: Nå, onsdag, tja, den er lidt åben.
1: Ja,
0: torsdag, endnu. Ja, endnu. Men torsdag giver sig selv.
1: Gift for første blik.
0: Lige præcis.
1: Afsnit 6. Ja. Hurra.
0: Hurra, og vi nærmer, ja, altså det spidser jo til i gift for første blik nu.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212. Eller via talebog med det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan? Hvad skal du nå? Med hvem? Hvornår? Er det stort? Er det småt? Er det noget, du har glædet dig,
0: præcis,
1: til? Er det noget, du bare skal have overstået? Der er plads til det hele.
0: Det glemte jeg helt at sige.
1: Ja, det,
0: men det er fordi, jeg ved jo bare, folk er så gode. Allerede inden, ja, at vi begynder at snakke om, hvad der sker, der er folk jo begyndt at skrive ind.
1: Har du noget, der skal på, Mads?
0: Jamen altså, vi holder efterårsferie i vores sommerhus. Eller, det passer ikke, det er vores, det er mit svigerforældres sommerhus.
1: Ja, men vi har lagt beslag på det næste uge.
0: Ja. Det har vi.
1: Jamen, så
0: tager du noget?
1: Tager du afsted fredag, eller hvad?
0: Jamen, det er lidt uvist, om det bliver fredag eller lørdag.
1: Jeg skal Mads i sommerhus.
0: Ja.
1: Jamen, jeg skal på date på fredag.
0: Nej, hvor lækkert!
1: Yes!
0: Hvor skal I hen? Hvad skal I lave?
1: Vi skal jeg er blevet inviteret ind og se 0 stjerner.
0: Nå, med Jan og Morten?
1: Ja.
0: Ej, jeg elsker Jan og
1: Morten. Og så noget middag inden. Og lørdag faktisk, der skal jeg holde min venindes 50-års fødselsdag.
0: Den skal du holde?
1: Ja.
0: Okay.
1: Mettes 50-års.
0: Er det fordi Mette, hun er sådan lidt generet type, der ikke sådan ynder at fejre sig selv?
1: Ja. Og så har jeg sagt, du fylder 50, det gør hun i øvrigt i dag.
0: Nå, tillykke med det.
1: Mette, 50 år.
0: Nej.
1: Hun fortjener simpelthen bare at blive kampfejret, så det har jeg sat mig i spidsen for.
0: Ja. Fedt.
1: Ja, det bliver rigtig fedt.
0: Det er et godt initiativ, Louise.
1: Jamen, det er en god måde at skyde sådan en efterårsferie i gang på, ikke?
0: Kan jeg nå en lille ting på falderæbet?
1: Ja da.
0: Altså lørdag.
1: Ja.
0: Der er jo landskamp. Men det er jo ikke slet ikke slut med landskampene. Nu er det bare kvinderne.
1: Ja, yes. Ikke bare.
0: Nej, nemlig ikke bare, for det er jo vores favoritlandshold.
1: Nu er det jo
0: kvindelandshold.
1: Nu er det dem, der duer.
0: Præcis. Det har altid været dem, der duer. Det er jo vores favoritlandshold.
1: Yes.
0: Ja, Mikkelsens kvinder, de spiller lørdag mod Canada. Det er noget med noget natruderi. Men så kan man jo komme tilbage i VM-stemning. Men okay, det var ligesom det, vi ved, der er på ugeplanen allerede nu. Afsted med en besked til 1212, P4 og alt det der, og ind i det her lyd, ind i taleboblen, skriv, hvad har du med, der skal med på udeplanen, noget super vigtigt, du skal huske, når du skal nå, med hvem, hvornår, og så videre.
1: Jeg er klar med tusen.
0: Louise er så klar med en mega god sprittus.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Altså, det er jo godt, at lytterne er så gode til at huske og bare skrive ind, selvom jeg ikke har sagt det. Ja. Det må man jo bare sige. Der er leverance hver gang. Det er jo væltet ind. Er du klar?
3: Jeg er så klar her ved tavlen.
2: Vi starter i dag. Nu starter vi lige.
3: Ja.
2: Nana skal have bygget den fortand op, som jeg har knækket halvdelen af. Hun sidder i venteværelset.
3: Lige nu. Nana er til tandlæge.
2: Yes.
3: Au, knækket fortand.
2: Ja, det lyder ikke rart.
3: Godt, Nana. Godt, du
2: håber virkelig, ja, og at det bliver fikset.
3: Ja.
2: I morgen, der skal Lotte have kærestedag.
3: Frokost
2: og historisk gådejagt i Aarhus Midtby. Og så skriver Lotte, at hun håber, hun kan lokke sin kæreste med i letbanen for første gang.
3: Jeg skriver, okay, måske letbane. Okay, det skal vi lige have en opdatering på.
2: Det skal vi. Ja, hvordan det gik. Noget jeg også gerne vil bede om en opdatering på, det er fra Michael. Vi skal nemlig huske ham på i morgen, at han skal vinde hovedpræmien i Eurojackpot i den her uge. Og så skal han lige huske at fejre det.
3: Jeg skriver, Michael vinder
2: hovedpræmien Eurojackpot.
3: Nå, det er vel, hvad er det, sådan 300 millioner? Eller
2: sikkert. Det kan vi lige slå efter under et stykke musik. Men jeg tænker, at hvis Michael lover at opdatere os, så lover vi at huske ham på at vinde, og huske ham på, at han skal fejre.
3: Selvfølgelig. Jeg tænker faktisk, det kommer helt af sig selv.
2: Det tror jeg også.
3: Hvis man vinder hovedpræmien.
2: Det tror jeg også.
3: Det kan også være, at man går fuldstændig i koma og bare sådan...
2: Og det er nok derfor, vi skal huske ham på, at han skal huske at fejre.
3: Michael, jeg har skrevet, at du vinder, så er alt godt.
2: På onsdag. Det kan godt være, at Folketinget åbner tirsdag, ikke? Men der er for Henrik noget, der er større, som åbner onsdag.
3: Hvad er det?
2: Vaffelhjørnet på Strandvejen i Hellerup.
3: Nej, det glæder
2: Henrik sig til.
3: Vaffelhjørnet på Strandvejen åbner.
2: Og der må jeg bare sige, at vi har ikke så meget andet på planen til onsdag, så den er god.
3: Jo, onsdag.
2: Ja. Fordi
3: Buster?
2: Buster, men det er fordi, Busters den strækkes nemlig over mange dage.
3: Nå.
2: Buster, han tager jo på Rold Storkro sammen med en kammerat fra onsdag til fredag.
3: Fedt.
2: Blandt andet undervejs i deres tur skal de besøge Region Vest.
3: Okay, det lyder fedt.
2: Det lyder mega fedt. Torsdag, der skriver, og det må jeg bare sige, det varmer jo en fyr, der har arbejdet på Fyn meget.
3: Hvad sker der?
2: Der er Brunsvigernes dag.
3: Torsdag er Brunsvigernes dag. Hvordan er det gået vores næse forbi? Hvor er det godt?
2: Ja, og hvis der er nogen, der ligger inde med brunsviger på torsdag.
3: I nærheden af Aarhus.
2: Så siger jeg ikke mere.
3: Nej.
2: Men man skal huske at fejre det.
3: Det skal man.
2: Forrygende spise.
3: Vigtig dag.
2: Dorte skal også torsdag, der skal hun til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Og det har Dorte glædet sig meget til, fordi der står endelig, kommer Anders Agger til Aalborg. Så jeg fornemmer, at Dorte hun har glædet sig meget til at høre Anders fortælle.
3: Agger i Aalborg.
2: Han er også en fin fyr.
3: Du må hilse ham, Dorte.
2: Ja, hilse ham for os. Vi møder ham jo sommetider på gangene.
3: Ja.
2: Trine har også noget.
3: Til torsdag.
2: Som strækker sig ind i lørdag. Torsdag, der bliver Trine 30 år. Kæmpe tillykke. Og så lørdag, der eksploderer det i en stor fest for venner fra ind- og udland.
3: Okay, ind- og udland.
2: Og når jeg siger kæmpe fest, så mener jeg, Louise, 80 personer kommer.
3: Nej, hvor vildt.
2: Og oplagt måske lige at få et stykke brunsviger, når de kommer.
3: 80 personer, Trine, 30 år. Hun er både på torsdag og lørdag.
2: Jepper. Torsdag også, der skriver Thomas. Mig og kæresten kører til Belgien på torsdag, hvor jeg om søndagen skal løbe maraton i Brygge. Derefter en velfortjent ferie plus en smuttur til Gent, hvor AGF spiller Conference League torsdag i uge 42.
3: Det var meget info.
2: Ja.
3: Jeg er nået til Thomas, og kæresten kører til Belgien, så er der noget med et maraton.
2: Maraton søndag. Og så tager han en fodboldtur, men det er inde i uge 42 først.
3: Okay.
2: Han skal se Gent.
3: Men så skriver jeg lige Thomas Marathon søndag.
2: Yes, præcis.
3: Okay.
2: Så er vi på fredagen.
3: Ja.
2: Det er sådan nogle af de der... her kommer lige sådan nogle af de korte, du ved, husker.
3: Ja.
2: Kirsten fra Greve. Vinterdæk på bilen.
3: Rigtigt. Det skal jeg også have bestilt til.
2: Ja, tak for at minde os om det, Kirsten. Så er der Peter, der skal vaccineres mod influenza.
3: Ja,
2: og det er Peter. Det er Peter med D, så det kan også være Peter. Det er jo sådan lidt alt efter.
3: Vaccineres.
2: Og fredag også. Henrik fra Fjernslev. Jeg skal til møde med min rejsekonsulent kl. 13 fredag i Holstebro. Vi skal tale om min rejse til Japan næste år, og så skal vi smalltalk og hygge os. Det glæder mig meget til. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det lyder fantastisk.
2: Det lyder helt fantastisk. Helt.
3: Konsulent i Holstebro. Og det var Japan.
2: Yes.
3: Tur til Japan.
2: Og så kan vi lige lukke det hele med lørdag.
3: Ja.
2: Louise fra Nykøbing Falster.
3: Ja.
2: På lørdag skal vi lidt forsinket fejre vores søns 6-års fødselsdag med familien. Det er helt sikkert en. Der er helt sikkert en, som glæder sig til gaver. Og så skal der spises boller, chokoladekage med slik og lasagne til aftensmad.
3: 6-års fødselsdag fejres.
2: Skønt.
3: Ej, det er fantastisk.
2: Skønt. Ja, men det er helt fantastisk.
3: Hold så flag.
2: Ja, det er 100%. Jamen altså, ved du hvad, Louise, nu løb bedten også ud. Det passer jo egentlig meget godt.
3: Ja, nu kan vi ikke sige mere.
2: Nu kan vi ikke sige mere. Og altså, vi kan jo nok, måske kan vi nå at samle op på noget senere. Tusind tak for at skrive ind. Vi glæder os så meget til at følge med i jeres uge.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Den hedder Animal og er fra Cat's Eye. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vores nye hospitalsdirektør hedder Iben Kyhn Riis. Dermed er valget faldet på en både erfaren og kendt ny direktør til Bornholms Hospital. Med bagagen har Iben Kyhn Riis nemlig 2 år som vicedirektør og 6 måneder som konstitueret direktør på hospitalet. Direktør Jens Gordon Clausen fra Region Østdanmark er da også rigtig glad for at få en direktør med et stort lokalkendskab. Hun er en erfaren leder med indsigt i, hvordan vi møder borgere og patienter på både hospitaler og i det kommunale sundhedsvæsen, siger han. Iben Kyhn Riis skal blandt andet stå i spidsen for Bornholms Hospital, når den nye store region tager over til nytår. Det betyder samtidig, at hospitalet får ansvaret for en række opgaver og medarbejdere, der i dag er i regionskommunen. Op mod 200 bornholmske kvinder over 60 år får mulighed for at være med i 2 projekter på Bornholms Kunstmuseum. Til foråret viser Kunstmuseet udstillingen Livstid om kvindelige kunstnere omkring år 1900 og hvor svært det var for dem at slå igennem som kunstnere. For at knytte udstillingen sammen med nutidigt kvindeliv har kunstfaglig leder Tine Nygaard planlagt 2 projekter.
3: Vi inviterer kvinder over 60 ind i de her kunstneriske processer for at give dem mulighed for at erfare, hvordan det er at være synlig i det offentlige rum. Den erfaring at blive usynlig, jo ældre man bliver, det er en erfaring, som de har til fælles med kvinder fra fortiden, var jeg lige ved at sige, men i hvert fald fra 150 år tilbage.
2: Pengene til de 2 projekter er endnu ikke på plads, men der er søgt om støtte flere steder. Og så åbner udstillingen på Bornholms Kunstmuseum i øvrigt på Kvindernes Internationale Kampdag til marts næste år. Tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde mellem 15 og 17 grader, og så får vi en jævn til hård vind, og den kommer hele dagen fra sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Arbejd, arbejd.
1: Vi har kun et spørgsmål lige nu, og det er egentlig ret simpelt. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Er det penge, prestige, kollegaer? Finder du en eller anden større mening, et formål i dit job? Er det noget helt andet? Svar meget gerne, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job, i en sms til 1212 eller via taleboppen i det lyd.
2: Hvorfor spørger du, Louise?
1: Jamen, det gør jeg, Mads, fordi vi jo for nogle uger siden faldt over et citat fra Novo-direktør Mike Dustar, hvor han siger sådan her: jeg vil have, at vores ansatte er stolte, og jeg vil have, at de har en følelse af formål. De skal vide, hvorfor vi kommer på arbejde ud over lønnen, der kommer ind på vores bankkonto. Ja. Det sagde han i et interview med TV2. Og da jeg læste det her citat, så var jeg så... Jeg blev lidt provokeret, faktisk.
2: Gjorde det?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
2: Ja.
1: Sådan lidt, du ved... Okay, man skal være stolt, man skal have en følelse af formål, det må ikke bare være løn.
2: Nej.
1: Og så kan jeg godt blive sådan lidt... Hvorfor? Altså, er det ikke fint nok?
2: Jeg tror ikke bare, det er, fordi han gerne vil have nogle meget, meget dedikerede og glade medarbejdere, og medarbejdere, som ligesom kan se et større formål, de har måske også sådan en større arbejdsglæde.
1: Jo, men behøver man nødvendigvis finde et større formål i sit job for at være en dygtig medarbejder? Altså, skal der være en større mening? Skal det være et selvrealiseringsprojekt? Behøver det det?
2: Nej, det er ikke sikkert, det behøver det. Nej, det kan godt være, men det kan jo godt være, at de synes, det er godt, de må sige, for deres virksomhed.
1: Jo, men det bliver lidt et krav, ikke?
2: Jo,
1: jeg vil have, og jeg vil have.
2: Ja, jeg vil have, jeg vil have.
1: Jamen, det... Altså, og hvorfor er det ikke okay, at man går på job for at tjene penge til at betale sine regninger, og når man så er fri, så er man fri?
2: Ja.
1: Altså, du behøver ikke nødvendigvis skulle sådan finde en dybere og dybere og dybere mening
2: med så det at gå på arbejde. Det der med, og for dig, så kan det være mening, jeg siger ikke, det er sådan, du har det, men sådan, det kan være mest muligt nok bare at få løn for, at man kan...
1: Du har job. Ligesom, du passer det.
2: Bruge pengene til at betale sine regninger, og så kan man ellers bare...
1: Så kan du finde mening med livet alle mulige andre steder uden for dit job, ikke?
2: Ja.
1: Men det fik jeg så til at tænke på det her med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde? Byd endelig ind i en sms eller via talebobben i det her lyd. Er det lønnen? Er det dine kollegaer? Er det, brænder du sådan helt vildt for jobbet?
2: Det kan også være det der med, at der er nogen, der bare synes, det er godt nok dejligt at komme væk hjemmefra.
1: Det kan også
2: være. Det ved man jo ikke.
1: Men det kan også være personlig udvikling. Det kan være, at du udvikler dig helt vildt.
2: Det kan også være, man får mange fede oplevelser med sit arbejde, som man ellers ikke ville have adgang til at kunne få.
1: Det kan også være det der med at være noget for andre. Altså, der kan jo være mange forskellige svar på det her spørgsmål. Men vi synes, det er interessant. Også fordi, jeg har lidt en teori om, at det der med at være medarbejder i dag, det er forbundet med mere end, nu siger jeg blot, eller bare jobbet, ikke? At vi har skabt et eller andet arbejdsmarked, der kræver sådan en dedikation, og du skal personligt udvikle dig, og altså større
2: mening. Der skal være et større formål, et mål med det at gå på arbejde, som er mere end bare at få en løncheck en gang om måned, eller hver 14. dag, eller hvornår man nu får udbetalt.
1: Ja, altså er der måske lidt en tendens til, at vi mere og mere er vores job, end at vi har et job?
2: Ja, det er meget interessant.
1: Det er meget interessant. Så skriv til os nu i talebobben med det lyd, eller i en sms. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv

0: morning, baby. Spørgsmålet til alle, der er samlet på B4 den her mandag formiddag, lyder: hvad motiverer dig til at gå på job? Er det bare et job, eller er det et personligt selvudviklingsprojekt? Martin har skrevet: jeg går kun på arbejde, fordi jeg har gæld. Hvis jeg kunne være fri, så stoppede jeg med at arbejde. Jeg ser faktisk arbejde som en byrde. Med venlig hilsen, Martin.
1: Joel Haviv, ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Velkommen til formiddag på 4.
2: Godmorgen, tak.
1: Hvad motiverer dig, Joel, for at gå på arbejde?
2: Jeg kan rigtig godt lide at flytte virksomheden, skabe tydelige rammer og så arbejde med mennesker.
1: Så der er meget sådan i det der med, at der er en mening med arbejdet.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er medforfatter til bogen Arbejdslivets Dilemmaer, som du har skrevet sammen med professor Lene Tanggaard og psykolog Svend Brinkmann. Ja. Joel, hvilke dilemmaer er det, det skaber, når tendensen går mere og mere i retning af, at vi er vores job, og ikke blot har et job?
2: Altså de sidste mange år, kan man sige, at der har været en meget, meget stor selvrealiseringsbølge, og virksomheden har krævet, så at sige, mere og mere af os. Vi skal kunne levere også på den emotionelle front, det vil sige, at vi skal bruge det hele selv, når vi er på arbejde. Altså vi skal involvere os rigtig, rigtig meget. Og der er selvfølgelig nogle store dilemmaer i det. Det ene er, at som jeres lytter sagde, nogen går på arbejde for at få betalt gælden ud, og så smutte i sommerhuset bagefter, og nogen går på arbejde for ligesom at udvikle sig selv. Men nogle af de dilemmaer, der er jo selvfølgelig graden af engagement, for eksempel. Ikke? Altså, der er jo nogen, som vi ved det med sygeplejerske og andre fag, som har et konkret ansvar for andre mennesker. Jamen, de har et større ansvar. De har en større tendens til at blive stresset og brænde mere ud hurtigere end os andre, der sidder på bag skærmen. For så vidt. Så der er nogle dilemmaer i det.
0: Men når du så hører Novo-chef Mike Dustar udtale, at hans ansatte, de skal altså være motiveret af andet end lønnen, når de går på job. Hvad tænker du så som ledelsesrådgiver? Er det klogt, eller kan det også være et problem, at man siger sådan og kræver det?
2: Altså jeg tror faktisk, der er to ting i det, som Novo-direktøren siger. Jeg kan godt forstå, at han ønsker at tegne en tydelig retning i forhold til den strategiske opgave, de er på. That's it. Det skal virksomheder. Men jeg tror, at modellen, han valgte, ikke er så sund, fordi at måske skulle han åbne op for, at man kan diskutere vejene derhen. Mm. Altså at definere en performance-kultur, som, når jeg lytter til ham, stort set er en performance-logik med KPI'er. Mm. Det er ikke nødvendigvis at kigge ind i organisationen. Og når det er sagt, så har Novo altså ekstremt mange kompetencer og stor faglighed derude. Og der synes jeg lidt, han misser en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på dem og høre, hvordan de egentlig tænker, de skal nå det her sammen.
1: Men hvad skal en klog virksomhedsleder så sige for ligesom at tale til både de medarbejdere, som ser det her sådan meget noget, altså har den store mening med at gå på arbejde, ser det også som en selvrealisering eller en stor del af sig selv, og dem, som måske egentlig bare vil have lønchecken, så de kan afbetale deres gæld, og så ellers holde fri at tage i sommerhuset?
2: Jamen altså, vi skal tage som ledelse, som en ledelse, så skal vi netop navigere i det. Det er vilkårene. Vi er, altså, arbejdspladsen er det største fællesskab, vi er i, så der er folk med forskellige tilgange til og arbejde. Så lederen skal gøre det, som mange ledere faktisk gør. De skal starte den samtale. De må ikke gå på kompromis med strategien. Den skal vi levere på. Men vi skal diskutere endnu bedre, hvordan vejene er derhen. Og det betyder at lytte til de medarbejdere og tale med dem. Og den samtale skal i gang.
0: Ja, for hvad er egentlig de menneskelige konsekvenser, hvis vores chef kræver ild, stolthed, drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller vil give til vores arbejdsplads? Det taler vi videre om lige om lidt. Nu skal vi lige have et musikalsk timeout.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

0: Det er lige præcis det, den hedder. Det er fra Christoffer, det er hans seneste nye store ballade.
1: Vi har lige nu selskab af Joel Haviv, der er ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder og en af forfatterne til bogen Arbejdslivets Dilemma. Joel, hvilke menneskelige konsekvenser har det egentlig, hvis vores chef kræver ild og stolthed og drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller har lyst til at give til vores arbejdsplads?
2: Jamen altså, vi brænder ud. Altså, vi kan ikke navigere i det rum, som også bare er mellem kollegaer. Altså, vi ser det jo. Alle har jo været i et team, hvor den ene netop brænder for det hele og ved det hele, og måske ikke har børn og ikke skal ud og spille fodbold, og den anden vil rigtig gerne bare betale af på gælden. Og begge de to skal kunne rummes i det arbejdsfælde, eller det fællesskab, vi kalder arbejdslivet. Og det er bare enormt vigtigt, det tror jeg.
1: Jamen, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man så skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til begge dele? Eller er der allerede plads til det, tror du?
2: Altså, umiddelbart tror jeg, der er plads til det. Men jeg kan også godt se, når jeg er ude hos virksomheder, at det er en ledelsesopgave. Og det er simpelthen en anden måde at gentænke den måde, vi arbejder sammen på. Vi kan, altså, omvendt kan du heller ikke have en stresskurve, der stiger så meget, så se, og så løbe rundt og sige, at vi skal bare arbejde endnu mere, og vi skal være endnu mere passionerede. Mm. Altså, det er to ting, der ikke hænger sammen. Så jeg synes, der er en stor opgave i for mange ledere, simpelthen at gå ind og begynde at sige, hvad betyder det at arbejde her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad betyder det at være kompetencer? Hvad er det for nogle livsfaser, vi for eksempel har? Mm. Der er jo rigtig, rigtig mange, som muligvis godt i et år vil kunne arbejde og elske at arbejde 20 timer og stadigvæk brænde for det, men de har en krise derhjemme, eller barnet er sygt, eller whatever. Ikke? Mm. Og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne rumme endnu bedre, og i særdeleshed at diskutere som ledergruppe sammen med vores medarbejdere op mod den direktion, som siger, at vi skal levere på tal, hvilket er fint.
0: Vi har fået rigtig mange forskellige sms'er, Joel, fra lytterne. Der kommer lige et par eksempler her. Jeg går på arbejde, fordi jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke have det liv, jeg har. Jeg har en kone og fire børn, skriver Mohammed. Og så er der fra Kim, som skriver, han er faldredder i øvrigt, og hvor jobbet er mere end løn. Jeg bærer stolt fuglen på brystet som faldredder, fordi jeg har stor glæde ved at kunne hjælpe andre, der har brug for min hjælp. Det er det, der motiverer mig. Med venlig hilsen, Kim Forudelse.
1: Men Joel, det er jo sådan to forskellige indgangsvinkler til et arbejdsmarked. Hvordan tror du, udviklingen går? Går den mere i retning af det her med, at vi er vores job, vi er stolte, vi er fanebærer for vores arbejdsplads? Eller kommer der flere og flere af os, der siger, prøv at gå på arbejde for at tjene nogle penge? Meningen med livet finder jeg et andet sted.
2: Jeg tror umiddelbart ikke, at det går i den ene eller den anden retning. Vi skal huske, at det fællesskab, der hedder arbejdspladsen, det er mennesker. Og mennesker har forskellige ambitioner i forhold til, hvordan de ser deres arbejdsliv. Så der vil være masser af mennesker, som synes, at økonomien og det at gå på arbejde og brænde for det, det er en fantastisk motiverende faktor. Det giver dem en indre motivation. Det er fantastisk. Men jeg kan også godt se rigtig mange, som begynder at sige, at de er ligesom motiveret, så at sige, for arbejdspladsen, og vil levere lige så høj grad på de ambitioner, som virksomheden har, og i lige så høj grad være en del af fællesskabet, men de vil bare gerne være færdig klokken 4 og hjem og lave holde tage børnene til fodbold eller svømning eller være frivillige eller søge aktiviteter, der er meningsfulde for dem uden for arbejdspladsen. Og det skal vi altså 2026 kunne være i stand til at rumme. Når jeg taler med unge ledere for eksempel, så kan de se, at den struktur, der er for, at de kan bevæge sig op i hierarkiet, for eksempel, der er kun én måde at gøre det på. Det er flere timer. Det går jo ikke. Altså, så mister vi jo også en masse kompetencer. Så vi skal til at gentænke den ledelsesopgave, det er at få folk motiveret til at være på arbejdspladsen, men skal kunne rumme begge dele.
1: Joel Haviv, tak for at dele dine tanker med os her til formiddag.
2: Selv tak.
1: Og god arbejdsløst.
2: Også til dig.

0: Duffy med Mercy sender os frem til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for at nu genfremsætte ved det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingør Motorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Og vi havde jo lige før radioavisen selskab af ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder Joel Haviv. Fordi vi den her mandag formiddag taler om det der med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde, når vi er på arbejde. Joels pointe var, at arbejdsmarkedet altså skal rumme alle. Både dem, der brænder helt vildt for jobbet og finder en mening i arbejdet, måske gerne vil lægge ekstra timer og vil avancere og så videre, men jo i særdeleshed også dem kollegaen, der går på job for at afdrage på gælden og finder mening i livet et helt andet sted.
2: Og så synes jeg, han havde en vigtig pointe. Det var, at det er op til ledelsen på arbejdspladserne at sørge for, at der er plads til alle, fordi arbejdsmarkedet skal være en rummelig størrelse, som kan rumme både dem, der vil rigtig meget med deres liv og karriere, og dem, der egentlig bare gerne vil være der for at kunne få løn, så de kan have den der leve det liv uden for arbejdet, som de gerne vil.
1: Ja, og de vil jo lige så meget med livet.
2: Ja, det er
1: bare
2: præcis.
1: Det er bare ikke arbejdet, der
2: og jeg synes, det var interessant, han sagde også det der med, at vi skal passe på med, at det ikke at arbejdsmarkedet og virksomheden ikke bevæger sig et sted hen, hvor der kun er plads til alle dem, der vil rigtig, rigtig meget for arbejdspladsen.
1: Ja,
2: der skal
1: være
2: plads
1: ikke til alle. Være passioneret ud over det så vanlige.
2: Nej, og man kan jo godt vise passion bare ved at passe sit arbejde.
1: Præcis. Og være en super god kollega.
2: Præcis, altså, og en god medarbejder, der passer sine ting, men har et job, hvor man arbejder 37 timer, og så er det det.
1: Men hør lige her, ikke? Nu lagde jeg jo for land med at sige, at jeg var faldet over en jobannonce.
2: Ja.
1: Det er en stilling det er til et gartner.

0: Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i security. Jeg elsker at gå på arbejde og har altid gjort det. For 2 år siden startede jeg i security, hvilket er et superjob. Grunden til, at jeg går på arbejde, er selvfølgelig lønnen, men mine kolleger er de bedste. Vi er cirka 500, og hver og en er noget specielt. En sidegevinst er at være med til, at passagererne kommer godt og sikkert afsted på deres arbejde, sådan skriver Christian altså.
1: Ja, det er jo en tid, hvor Mike Dustaff og Novo har sagt, at Novos medarbejdere, de skal være motiveret af andet end lønnen. Og derfor har vi spurgt, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Og det er der virkelig mange af jer, der har svaret på, så kæmpe tak for det. Emilie skriver sådan her ind fra det nordjyske. Jeg arbejder med frivillige soldater i hjemmeværnet, så det, der hiver mig på arbejde hver dag, er, at jeg ved, at det er ildsjæle, motiverede og virkelig dygtige soldater, jeg møder ind til og skal arbejde med. Ja, det, der må man sige... Ja. Der er det jo en passion,
0: præcis,
1: der driver værket.
0: Ja, og man kan sige, at nogle af dem, der måske altså har... Der, hvis Emilie har en passion, der møder hun jo andre mennesker, der har fuldstændig den samme passion. Og så bliver det jo bare et mega fedt arbejdsmiljø, ikke?
1: Jo. Dennis fra Dennis B. fra Mærløse skriver også.
0: Jeg arbejder med jordrensning, så man kan sige, at vi efterlader jorden, skråstrej jorden, altså hele jorden, renere, end da vi overtog den. Det må man da sige at være motivation i sig selv.
1: Ja, helt enig, Dennis. Henrik, han skriver kort og godt, kun penge, udropstegn. Jeg arbejder for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde.
0: Nej, det er en god, det er en klassisk sætning, den der.
1: Jamen, det er det. Det er det, men jeg kan godt nogle gange have indtrykket af, at der er mange, der har det omvendt.
0: Ja.
1: Møffe skriver, jeg har kun haft ét job, hvor lønnen var fløjtende ligegyldig. Jeg havde 2 fantastiske chefer og en masse dejlige kollegaer, som gjorde det var så skønt at stå som dørmand på et diskotek i Aarhus. Jeg savner den tid hver eneste dag. Desværre har en arbejdsulykke

0: lykke på mit andet arbejde, så den stopper for det.
1: Ej, det var ærgerligt.
0: Ja, det er trist. Men det er jo meget interessant, det der med, her var lønnen fuldstændig
1: ligegyldig. Ja, fordi det var alt det, der var omkring arbejdet, der var fedt.
0: Pia har skrevet en længere besked til os. Hun skriver, jeg fik mit drømmejob for 9 år siden. Jeg følte virkelig, jeg var mit job de første 3-4 år. Jeg nød hver eneste dag med mit team. Så begyndte ledelsen at få ambitioner på mine vegne og drive mig rundt og opad, fordi man mente, jeg skulle videre, og jeg var god, og jeg blev smiret og sagde ja til noget af det. Og langsomt, så blev jeg trukket væk fra det, der motiverede mig.
1: Da jeg forsøgte at holde fast i det, der gjorde mig glad, så blev jeg desværre ikke mødt positivt. Efter nøje overvejelser valgte jeg tidligere i år at sige op uden et andet job på hånden. Det var hårdt, for hvem var jeg så, når jeg ikke havde mit arbejde og den lederrolle, jeg identificerede mig med? De sidste 6 måneder har jeg fundet ud af, at jeg er så meget mere i mit arbejde. Jeg er noget i mig selv. Jeg kan sove om natten, jeg er mere rolig, jeg elsker stadig at lære nyt. Jeg er lige startet på nyt job, fordi der skal jo penge til for at kunne leve, og jobbet er spændende, men jeg ser ikke længere mit job som identitetsdefinerende.
0: Ej, det er meget interessant.
1: Meget interessant besked.
0: Pia har ligesom været igennem en ej, nu bliver det meget dyr faktisk, en rejse. men det der med, når der så er nogen på dine vegne, ja, der har ambitioner, du skal det her, du vil gerne, og i virkeligheden så trives Pia måske bedre der, hvor hun startede.
1: Og man kan jo ikke få tænkt Pia i at blive smiret af det, eller tænke, at det er en god idé, og hun har helt sikkert også synes, at det var spændende. Men det der med, at hun er blevet flyttet væk fra det, der har motiveret hende, det der har gjort det fedt at gå på arbejde.
0: Og det kan man nogle gange finde ud af for sent, ikke?
1: Jo, og det var også noget af det, Joel her var inde på, ikke? Altså, man skal jo holde fast i det, der motiverer en
0: for at arbejde. Og det er okay, at det er lønnen, der motiverer
1: mig. Ja, hvis det er det, der er, hvis det er det, eller nogle bestemte arbejdsopgaver, eller hvad det nu kan være.
0: Karsten har også skrevet, jeg er autist og bruger mit job som buschauffør til at træne og vedligeholde mine sociale kompetencer, som ellers ville ryge fløjten, hvis jeg ikke dagligt tvang mig selv til at skulle forholde mig til fremmede menneskers behov og ønsker sig.
1: Der har jobbet jo en større mening.
0: Der har jobbet en større mening. Om lidt, der ringer vi til IT, Rasmus.
1: Ja, når Rasmus fra IT.
0: Ja, Rasmus fra IT. Vi spørger, hvad det egentlig er, der motiverer ham.

0: 24. har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

så er der frokostdong fra Morten A.K.A. DJ Futte fra Næstved. En simpel klap sammen med leverståhej, leverpostej, mellem hjemmebragt rugbrød, dertil et snack gulerødder indtaget i bilen i Roskilde, mellem to sager. Velbekomme, Morten.

0: Susanne fra Grindsted har skrevet, om 14 dage, så slutter min barsel efter et år. Mit andet barn inden for 3 år, og jeg skal tilbage på arbejde. Før jeg fik børn, var min motivation at gøre karriere, arbejde meget og gøre det rigtig godt. Efter jeg har fået børn, så har mine prioriteter ændret sig. Jeg vil stadig gøre mit bedste, men der er et liv uden for mit arbejde, som jeg synes er vigtigere, og som jeg vil prioritere højere.
1: Dagens simple spørgsmål er, hvad motiverer dig til at gå på job? God formiddag, Rasmus.
2: Goddag, goddag.
1: Og tak, fordi vi lige må forstyrre dig på arbejdet. Du arbejder med IT hos Netcompany i Nordjylland. Og det er du bare rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Hvorfor er det bare et godt job, du har?
2: Det er, fordi jeg bliver udfordret stort set hver dag. Jeg tilbyder to projekter. Et, hvor jeg lidt af, har lyst til at kalde det en seniorrolle, og en anden, hvor jeg bliver introduceret til nye teknologier hver dag. Så ja, det giver stor motivation.
0: Så det er sådan meget det der, det faglige, der ligger i arbejdet, der gør det til et fedt job, Rasmus?
2: Det er det, ja. Det der med, at man rent faktisk skal ind og bruge hovedet, når man sådan skal i gang og kommer træt hjem, og ja, selvfølgelig træt i hovedet, men ja, rent faktisk bliver udfordret og fremme sig selv, det er absolut en stor motivation for mig.
1: Men Rasmus, har du fri, når du er fri, eller tænker du så stadig i arbejde?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på dagen, men jo, jeg er meget på den her med, at når du har arbejdet dine 40 timer om ugen, så cutter du af, så smider du telefonen væk, og så tager du ellers bare det, du skal i fritid. Men jo, der er selvfølgelig nogle dage, hvor man lige bliver nødt til at give en lille kvarter eller en halv time ekstra, fordi det er jo bare sådan, det er. Produktionen skal jo køre.
1: Har du kollegaer, Rasmus, for hvem, altså det der med at gå på arbejde, det er at få en løn hver måned, og de yder selvfølgelig en indsats og gør det, de skal, men ikke mere. Altså, er der plads til det hos jer?
2: Det vil jeg sige, der er. Altså, så længe man gør sit gode stykke arbejde, så er der jo ikke mere end det. Altså, de respekterer jo ligesom, at vi ikke alle sammen går hjem hver evig eneste dag og studerer videre på hver evig eneste IT-uddannelse, man kan og fremme sig konstant. Selvom selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en rådgivning, vi får for dem, at hey, hvis du gerne vil fremme dig, jamen, så kan du lige læse et hurtigt certifikat, eller lige gøre det her ekstra her, når du har fritid. Men selvfølgelig, der er mange, der har børn. Jeg går selv og renoverer, ikke har børn. Så jeg har altså ikke lige de der ekstra 3-4 timer i eftermiddagen på at fremme mig der.
0: Rasmus, du skriver i din sms til os, at det er vigtigt for dig at blive udfordret fagligt. Altså, det er faktisk en topprioritet, ellers så taber du gejsten. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det der med, at der er de der faglige udfordringer, og at du ikke bare sådan kan sige, nu er jeg her, og det er ligesom der, jeg er nu, og det er fint nok?
2: Jamen, det er, fordi jeg plejer at sidde i servicedesken. Altså, ja, det er fint nok at skulle genstarte en computer sådan 3-4 gange om dagen for en person. Men det bliver altså sådan lidt kedeligt efter sådan cirka 2-3-4 år. Og det er typisk der, hvor gejsten begynder at falde ud, fordi nu har du genstartet den så mange gange, og så efter et år, så okay, men hvordan kan jeg genstarte den bedre? Og så, jamen til sidst, så kan man ikke rigtig få mere ud af det, og så ender man bare i, at ja, det bliver sgu lidt kedeligt, jeg gider ikke trykke på den knap mere, nu vil jeg gerne til at prøve noget nyt.
1: Hvad med lønnen? Altså, hvis nu vi forestiller os, altså vi har godt nok lavet en aftale med Michael om, at det er ham, der vinder hovedpræmien i Eurojackpot i morgen.
0: Kan det ikke godt være to, der vinder?
1: Men hvis nu du vinder, vil du så beholde dit arbejde, eller vil du så sige, nej, så nu så renoverer jeg?
2: Ja, altså, det kommer selvfølgelig ind på, hvor mange millioner kommer. Jo, jeg tror stadigvæk, at jeg vil beholde det arbejde. Fordi det der med, at man rent faktisk bliver hjulpet i gang med at sige, at vi vil sætte på et projekt og sige, det er det her mål her, vi skal nå. Kæft for fedt. Super, vi kører. Fordi det er sgu ikke altid, jeg har selv motivationen til at gå 100% i gang. Jeg har jo selvfølgelig selv nogle IT-projekter derhjemme. Men nogle gange, så samler det lidt ekstra støv. Så det der med at have nogen, der rent faktisk lige sparker ind lige lidt ekstra og siger, hey, ved du hvad, vi skal lige gøre det her. Der er det her, vi skal gøre bedre. Der er det her, vi skal fremme. Ved du hvad, vi kører. Hvor fedt, vi tager den.
0: Rasmus, tusind tak for at være med.
2: Det var det så lidt.
1: Og tilbage til arbejdet.
0: Ja, god arbejdsløst med arbejde hos Netcompany, dine egne IT-projekter derhjemme, og ikke mindst renoveringsprojektet.
2: Tak skal du have.
1: Martin har skrevet en lang og reflekteret besked om, hvor han skriver, det er et sjovt tidspunkt, I stiller det her spørgsmål, fordi jeg er jo en blandt mange mennesker, som arbejder i det erhverv, som jeg mener er det mest passionerede og flittige erhverv, nemlig landbruget. Mm. Og netop i en tid, hvor landbruget får skylden for alt dårligt i det her land, så må jeg indrømme, at motivationen er dalende. Vi står op hver dag, tidligere end mange andre mennesker, og kæmper hver dag for at brødføde hele verden. Engagementet i landbruget mener jeg er større end i alle andre erhverv, fordi der er så meget kultur for et erhverv, der har været her altid. At lave mad til mennesker må være på højde med at være præst og ekstremt meningsfuldt, men motivationen daler, når der er så få, der kan se mening med, at vi driver landbrug i Danmark, sådan skriver Martin.
0: Tusind tak for at dele alle jeres erfaringer til det at gå på arbejde. Hvor er det dog fedt, at vi alle sammen er vidt forskellige, har vidt forskellige motivationer for at bevæge os ud på arbejdsmarkedet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Planerne om et vandkulturhus på Nørrekos i Rønne bliver lagt i mølpose og gemt så langt væk, at det nok aldrig bliver til noget. Foreningen Bornholms Vandkulturhus anbefaler derfor, at foreningen bliver nedlagt, og det skal ske på en ekstraordinær generalforsamling den 3. november. Der er nemlig ikke kommunale kroner til projektet, og dermed er det heller ikke muligt at få fondsmidler til det, konstaterer foreningens formand Thomas Bay Jensen. Og borgmester Frederik Tolstrup ved det godt, og han håber på, at kommunen på sigt bliver mere interessant for de store fonde, end det er tilfældet i øjeblikket.
3: Det kan godt ramme store projekter, der har behov for offentlig medfinansiering, fordi der ikke er så meget at hente i den kommunale kasse. Så det er klart, at det kan få en konsekvens. Og det eneste, vi kan gøre ved det, det er jo at få styr på den kommunale økonomi og få skabt noget forudsigelighed, sådan så at man ved, hvad man kan regne med. Det tror jeg også, vi kan få gjort.
2: Thomas Bay Jensen siger, at han godt ved, at økonomien er, som den er. Derfor anbefaler han altså også, at projektet helt bliver droppet nu. Det kom til at koste en 36-årig mand for Kirkeby en bøde på 3.500 kroner, et klip i kørekortet og yderligere 1.000 kroner til offerfonden, at han blev snuppet med en fart på 115 km i timen på Rønnevej i Aakirkeby. Det er en strækning, hvor man må køre 80 km i timen. Det blev ikke weekendens eneste ulovlighed i trafikken. En 20-årig mand fra Sjælland er blevet sigtet for at køre med overlæs, fordi hans bil vejede mere end tilladt, og endelig har en kvindelig cyklist fået en bøde på 700 kroner for at køre med for lidt lys på cyklen. I Rønne. Tørt med nogen eller en del sol, måske mere skyet ind imellem 15-17 grader, og så får vi en jævn til hård vind, der kommer fra sydvest.
4: Du lytter
1: til formiddag

0: og Mads Tyrsted.
1: Fik du set noget fodbold i går?
2: Det gjorde jeg
1: da. Landskamp?
2: Ja da.
1: Wales mod Danmark?
2: Den så jeg.
1: Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det var fint nok. Altså,
1: det var da fint nok.
2: Nå, men 1-0 og 3 point og ingen mål lukket ind. Og det var, jeg synes, det var da i orden.
1: Altså jeg synes... Nu vil jeg vil godt lige have lov at afsløre. Jeg så kun første halvleg. Eller faktisk 40 minutter af første halvleg, fordi jeg var nødt til at gå i seng.
2: Ja, nå.
1: Men jeg synes også, de spillede rigtig godt.
2: Ja, det er jo ganske udmærket.
1: Altså, hvorfor er ganske udmærket?
2: Jeg synes ikke... Jeg synes, første halvleg var... Det var fint. Jeg synes,
1: de spillede da virkelig godt.
2: Men de var bedre i anden halvleg.
1: Ja, den så jo så ikke.
2: Nej, altså der havde de jo store chancer, inden Rasmus Højlund så scorede på straffespark.
1: Men noget, jeg undrede mig over, det var, at der blev sådan, der var jo nærmest sådan krisestemning, da Pierre Emil Højbjerg udgår.
2: Han blev skadet, da han sparker et hjørnspark.
1: Altså, nu siger vi skadet. Fik han ikke en krampe?
2: Nej, jeg håber ikke, han gjorde efter 12 minutter.
1: Jamen, jeg synes... Nå.
2: Jeg tror ikke, han fik sådan en lille forstrækning.
1: Jo. Jeg
2: er ikke læge, selvfølgelig, altså, men det ville være mit gæt.
1: Ja, men det var ligesom om, at så var sådan, nej, hvad gør vi nu?
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået spillet. Men gør man ikke det, at man så sætter en anden en ind?
2: Jo.
1: Og at det, kan det ikke være lige så godt?
2: Altså, man kan jo sige, at Pierre Emil Højbjerg gjorde jo noget, der var meget uvant, da han der efter Norgeskampen, altså den første i den her landskampsperiode, talte om den der elefant i rummet.
1: Han går i rette med landstræneren.
2: Ja, men han sagde jo i hvert fald, at alle kunne jo se, at det ikke fungerede med ham og Morten Juhlmann på midtbanen sammen. Men nu fik vi jo faktisk set et landshold, men kun den ene af dem, det var så Morten Juhlmann, fordi Højbjerg, han gik ud.
1: Hvem blev anfører?
2: Det gjorde Joachim Andersen.
1: Ja. Der vil jeg
2: jo tror jeg er noget med anciennitet.
1: Okay, ja. Fordi jeg synes jo, hvis vi skal have en ny anfører på tidspunkt.
2: Ja.
1: Jeg synes, det skal være Gustav Isaksen.
2: Du på Isaksen?
1: Ja, jeg synes, han er for mig. Det skal ikke misforstås, jeg elsker jo Golden Retriever. Men han er sådan en... Han er fodboldspiller, altså Golden Retriever... på fodboldbanen. Han er fuldstændig stabil. Han er bannerfører. Han brokker sig ikke. Jeg synes, han spiller så godt.
2: Han kan godt lide at løbe.
1: Ja. Han tager
2: en bolden kommer, så løber han.
1: Præcis.
2: Men det var meget fedt.
1: Jeg synes, han er god. Ja. Jeg synes også, han var god igen i går.
2: Ja, det var han også. Jeg synes, Rasmus Højlund var god igen. Han har faktisk været god i alle kampene, de har spillet.
1: Men han har lidt brug for Rasmus Højlund.
2: Det gode ved Rasmus Højlund, det er, han elsker simpelthen landsholdet.
1: Ja, og det er dejligt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Men så er der kommet nye til.
2: Ja.
1: Oliver Provsgaard, ham har jeg aldrig set før.
2: Sindssygt sød fyr. Helt. Ham har jeg snakket med mange gange, dengang han spillede i Vejle.
1: Ja.
2: Han er nede fra Bredballe, det er ikke langt for mig. Ja, meget
1: god fyr.
2: Jeg
1: lavede noget rigtig pinligt i går, mens vi ser kampen. Og det er fordi, jeg synes altid, det er meget forvirrende, når modstanderen spiller i rødt.
2: Ja.
1: Fordi det synes jeg jo er Danmark, der spiller i rødt.
2: Naturligvis.
1: På et tidspunkt, så er der, der bliver zoomet ind på en spiller, og jeg siger til min kæreste, nej, hvem er nu det?
2: Ham har du aldrig set før.
1: Ham har jeg da aldrig set før på landsholdet. Og så siger han, jamen det er jo fordi, han er valiser. Nå, og det er jo godt nok lige 12 minutter ind i kampen at finde ud af,
2: lad os så bare sige, du er da undskyld. Altså, inden kampen mod Wales, der var der jo 12 spillere, som var blevet udtaget til landsholdet, men som enten ikke var kommet, fordi de var skadet, inden landsholdssamlingen begyndte, eller blev skadet undervejs. Så altså, du er da lovligt undskyldt over, når 11 mand, der har forladt, og så lige Højbjerg som den 12. der blev skadet.
1: Men den nye spiller, det var en valisisk spiller, kunne jeg ret hurtigt...
2: Var det en, du tænker, at det kunne være fint nok, hvis vi kom nationaliseret?
1: Jeg synes ikke, jeg kender ham ikke godt nok til at sige det. Jeg synes, vi har et godt hold, og jeg må sige, nu har vi talt meget om følelserne for herrelandsholdet. Mads, er vi tilbage?
2: Vi kan i hvert fald sige, at vi har spillet til par i det her. Vi har fået 6 point i de 2 kampe mod Wales, som vi gerne skulle vinde. Nu vælter Portugal på udebane i november, og så efterfølgende Norge på hjemmebane. Og Danmark har der stadigvæk chancer for at kunne blive nummer 2 i den der Nations League-pulje. Eller som minimum nummer 3, så vi er på topseedet til EM. Så det er vel okay?
1: Jeg synes, vi går efter den anden plads.
2: Ja, vi skal da 100% gå efter den anden plads. Vi har også hævn til gode over for Norge.
1: Nå ja.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er vi egentlig på vej mod snart at have nummer nok til, at vi skal starte en volume 3 af Greatest Glemte Hits?
3: Det tror jeg, vi er.
2: Passer det egentlig ikke også meget godt at ligesom sætte en skæring her efter uge 41, så går vi på ferie, og så går vi i gang med volume 3, når vi er tilbage i uge 43.
3: Det er en god idé.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god, fordi det er en lang liste efterhånden.
2: Men den er den lynende god.
3: Ja, det er jo måske den bedste Greatest Glemte Hits.
2: Du kan godt slette måske.
3: Det er den bedste compilation-plade nogensinde,
2: præcis,
3: vi har fået lavet. Fordi vi har jo alt fra Peter Andre til Mr. Big.
2: Calvin Harris, Lighthouse Family.
3: Vi har Alanis Morissette.
2: Celine Dion.
3: Sko Torp.
2: Michael Ernst Rock.
3: Det brune punktum.
2: Ja, men vi kunne blive ved.
3: Ja, og det gør vi jo sådan set også. Fordi det er mandag, og vi har brug for et skud god energi. Og det gør vi jo altid her i programmet mandag med en greatest glemt hit.
2: Ja.
3: Altså et hit, der virkelig bare fortjener at komme ud og leve igen. I sidste uge, der smed jeg jo en kæmpe banger.
2: Det var det dig og Carsten, der havde valgt.
3: Ja, på albumet. Det er så godt, det
2: her. Og du var i tvivl om, Carsten var med dig. Men det var Carsten.
3: Ja, og det er simpelthen så godt, det her.
2: Det er
3: E17, Stay Another Day fra 1994. Albumet hed Steam, og det... Jeg vil faktisk sige, jo flere gange jeg hører det, jo mere glad bliver jeg for mit valg.
2: Du var jo strøget direkte i Fona for at købe den plade der.
3: Ja, det var jeg.
2: Jeg var faktisk gået på jagt efter en Fona-pose.
3: Ja.
2: Vi kan godt købe en Fona-pose brugt.
3: Det skal vi.
2: Ja, det skal vi.
3: Den skal op og hænge herinde.
2: Det skal den nemlig. Det synes jeg ville være fedt.
3: Men Mads, hvad skal i din Fona-pose?
2: Ja, men det var så svært i dag. Jeg ville gerne finde noget, der mindede mig om min sådan sene barndom.
3: Hyggeligt.
2: Ja. Og der var indbegrebet...
3: Er vi i 90'erne nu?
2: Vi er i slut 90'erne.
3: Okay.
2: Og indbegrebet af min sene barndom, det har været... de der, det hedder de ikke mere, nu hedder de FC et eller andet årstal, men FIFA-spillene, computerspillene.
3: Ja, ja.
2: Ja. Og der var det første nummer, der kom op, det var den her. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Det er Fatboy Slim.
3: Ja.
2: Funk Soul Brother. Eller det hedder den jo ikke. Den hedder Rockefeller Skank hedder den, ikke?
3: Man ser den ikke. Den hører man ikke så tit.
2: Nej, den hører man ikke så tit. Men, og den var titelnummeret til FIFA-pladen i 99. Men så var det, jeg kom til at tænke på...
3: Altså, når du siger FIFA-pladen...
2: Eller,
3: FIFA,
2: eller soundtracket til FIFA-spillet.
3: Det er vildt, at der var et soundtrack.
2: Der var et soundtrack med mange numre. Men det der så var, det var, at så kom jeg til at tænke over det. Nej, det var ikke det første FIFA-spil, der vakte min glæde. Og den første titelsang, jeg kan huske, det var den her.
3: Ja, okay.
2: Det er blø.
3: Det er også godt.
2: Det er song 2. Den er nemlig også god. Og ved du hvad? Det var
3: Mads,
2: så...
3: det er det bedste musik, du har valgt indtil nu.
2: Tak skal du have, Louise. Ej, hvor lækkert.
3: Det synes jeg. Kæmpe kadeau.
2: Og stor ros til producer Simon. For
3: jeg ved ikke, hvad Carsten siger.
2: Men... Simon kan bekræfte, at jeg var i så stort et dilemma, at jeg måtte spørge en ven om hjælp.
3: Jamen, jeg er spændt på, hvad Carsten siger til den her. Jeg synes, den er god.
2: Den er god.
3: Nå, så den skal simpelthen på?
2: Den skal simpelthen bare på, ja.
3: Hvor er det fantastisk.
2: Ja, og den er, jamen, og den er ikke ret lang.
3: Nej, den er for kort.
4: Ja, kan vi få mere FIFA-musik på den plade?
2: No problem.
3: Det bliver et nej.
4: Keen, nothing in my way.
2: Ja, jeg elsker Keen! Ja! Skidegod idé, Simon. Nå, skal vi ikke bare starte med at bare høre blø så?
3: Jo, lad os.
2: Ja, vi får blø her, song 2.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Carsten har skrevet til dig, Mads.
3: Nå, ja.
2: Efter du valgte Blur som dit greatest glemte hit.
3: Ja.
2: Carsten skriver, jeg springer lige over den her uge. Jeg glæder mig i stedet til det Louises tur.
3: Jamen, det er helt i orden, Carsten. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lige bringe en efterlysning.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt drømme om en hype man or woman.
2: Ja. Det er ligesom altså en, der er din
3: Carsten.
2: Ja. Ja, en, der bare synes, du en, har den bedste
3: jamen, du ved, en, der bare lige sådan skriver, ja, fedt nummer, altså, ja. Når jeg har valgt noget.
2: Ja,
3: det tror det jeg kunne være, det kunne være godt for balancen i programmet, ja. Tror jeg.
2: Så vi søger en, der har samme musiksmag som dig.
3: Ja, tak.
2: Og som siger, Mads, godt valg.
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det kunne være fedt.
2: Du har en meget blandet musiksmag.
3: Jeg har en meget blandet musiksmag, ja.
2: Jeg søger jo altid tilbage til 90'erne, finder noget godt der fra hylden, og bum, så kører det.
3: Og det er jo, der er Carsten jo bare med.
2: Ja,
3: I må have samme pladesamling, tror jeg.
2: Jamen, det tror jeg også, vi har. Det er helt fantastisk.
3: Så, men der er den her eftersøgning her med sendt videre.
2: Vi stod faktisk lige lige googlet,
3: ja.
2: Fordi vi skulle finde ud af, hvad er puljen i Eurojackpot den her uge?
3: Ja.
2: Fandt du ud af det?
3: Ja, ja. Altså, første præmie puljen, altså i morgen, tirsdag, 750 millioner.
2: Ah, det er også en slags penge, hva'?
3: Det er det.
2: Nu har vi jo talt meget om den her formiddag, hvad der ligesom motiverer os til at gå på arbejde.
3: Mm.
2: Hvis nu det mod forventning ikke er Michael, der napper de 750 millioner i morgen, men dig.
3: Ja. Yes.
2: Vil du stoppe med arbejde?
3: Det er ikke sikkert. Men
2: kunne du undvære mig?
3: Nej, men det er jo nemlig det.
2: Og det er jo det.
3: Jeg vil nok ikke stoppe med at arbejde, men jeg vil nok arbejde på en anden måde.
2: Mm. Tror du, Brian Riemer vil stoppe med arbejde som landstræner?
3: Nej.
2: Mm.
3: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Brian, han elsker fodbold så meget, han vil fortsætte.
2: Ja.
3: Vil du, men hvis han nu stoppede, var det så dig, du har taget sådan en flot trenchcoat på, minder mig
2: nå,
3: på en
2: eller anden
3: måde.
2: Nå, om jeg skulle
3: sådan,
2: træde
3: ja,
2: i...
3: Altså, du har jo sådan en uniform fra 90'erne og 00'ernes engelske managers. Nej.
2: Jeg er ikke... Det ligger ikke i kortene for mig.
3: Nej.
2: At skulle være landstræner for hverken det ene eller det andet.
3: Hvad vil du gøre, hvis du vandt 750 millioner?
2: Jeg tror, jeg vil arbejde mindre.
3: Ja.
2: Men jeg ville... Helt sikkert fortsætte med arbejde, for jeg vil godt lide mit arbejde.
3: Det er, fordi du ikke kun vil være Carstens sms'er.
2: Apropos Carsten, må jeg bare lige sige til dig. Jeg tror, du har fundet din hype, man.
3: Er det rigtigt?
2: Kasper fra Aalborg skriver, Mads, kongenummer.
3: Sådan, Kasper.
2: Ej, hvor er det godt.
3: Var det godt, Kasper?
2: Ej, jeg kan mærke, at Mads, du bliver så glad.
3: Ja, men jeg kan mærke, Kasper jeg... Altså,
2: hov, der er en mere. Kære Mads, 8 ud af 10 gange er din sang, en jeg ville vælge, så du har støtter derude.
3: Ja.
2: Du er Anna.
3: Ja, jeg har både en hype man og en hype woman.
2: Okay, nu kan jeg mærke, nu skal jeg have flere på mit hold.
3: Yes, hvor er det godt, det her. Ja, de har potentiale. Ej, hvor dejligt. Tak skal I have, Kasper og Anna. Kæmpe altså, flyvende hjerter.
2: Ja, tusind tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: Det er jeg så glad for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, er det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, ikke? Og vil nok tænke mig om ekstra gang. Og det gør et eller andet, så.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Elund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup. Hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til? Bare her og nu. Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter, baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lade som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kalder phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kostrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
9: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
10: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere for at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, vil Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
11: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter, her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformand, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
12: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet nok.
13: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
14: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren

0: betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
1: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
2: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet de nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
1: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Give Jensen.
3: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
1: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
4: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
1: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
5: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, til gengæld, så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
1: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
5: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
1: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienteret Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
6: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
1: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
7: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
1: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
7: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
1: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
7: Ja, det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
1: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig. Har en vejrudsigt?
8: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider, det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddag.

0: Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader. Det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af vendsyssen derop til cooling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
1: Tak for det. Det var Camilla Mærsk, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen hørte vi her. Don't leave me on the dance floor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi så i gang med det hele den her mandag, og et program, hvor jeg lige straks blandt andet kan byde på nye toner fra Uro, og senere også fra amerikanske Noah Carter. Eftersom det er en ny uge, vi har taget hul på, så er der jo også nyt hit til på vej, og et nyt ugens album. Og hvad angår ugens album, jamen så kan jeg fortælle, at det kommer fra Marie T. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det jo altså nu uro, vi skal have fat i her på 4 Play Sanger, der sanskriver, som vi jo kender for en efterhånden pænt lang stribe hits. Uden godt håbsvar her, så har der også været sange, som føles godt, for eksempel om min bror og Happy Days, og på det seneste også Nirvana, som jo er en ret så ny sang. Og en af dem, Uro, har med på sit helt nye album, Der bor to verdener i mig. Et album, der jo kom i fredag, så en plade, hvor han har sat sig for at give os et lille indblik i hvert fald dele af sine verdener, sange, der er blevet til på baggrund af oplevelser, han har haft gennem indtil tider ret kompleks opvækst på den københavnske Vestegn. Og nu hvor vi jo allerede kender en af sangene, som sagt, fra det nye album, altså Nirvana, så lad os her lytte til et andet af albumets numre, nemlig det, der hedder Dag Etter.

Der bor to værter i mig, altså titlen på det nye album fra Uro og fra pladen, der lyttede vi her til sangen Dag 1. Lige straks på B4, der får du regionale nyheder, og frem til dem, der får du også Holly Humberstone her. Ny sang fra hende, der var Too Cute, tilbage

0: fra DR Bornholm.
1: Iben Kyhn Riis er blevet ny direktør på Bornholms Hospital. Hun har været konstitueret direktør det seneste halve år, siden hendes forgænger Anne-Marie Hellebæk gik på pension. Og inden da, ja, der var hun vicedirektør. Iben Kyhn Riis kan med andre ord tage fat på arbejdet med en pæn portion erfaring. Og der bliver masser af opgaver at tage fat på. Til nytår overtager den nye storregion Østdanmark hele området. Samtidig overtager hospitalet en række opgaver med genoptræning, akut pleje og forebyggelse fra regionskommunen, der så også sender mere end 50 medarbejdere med over. Samtidig skal personalesamarbejdet med Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler udbygges. Det bliver nemmere at have en dement ægtefælle eller en anden dement pårørende, når der fra næste år kommer 170 millioner kroner mere til den nye demensplan. Pengene skal blandt andet gå til at støtte pårørende, der er hårdt spændt for. Det siger Bente Veslev, der er formand for demensgruppen hos Ældresagen Bornholm. Alt i alt har regeringen i en fireårig periode afsat 700 millioner kroner til demensplanen, så der også bliver penge til at styrke udredning, øge fagligheden omkring demens og skabe større sammenhæng i plejen. Desuden får vi en ny sundhedslov, og kommer det hele til at spille sammen på en ny måde, kan vi løfte hele området på én gang, siger Bente Veslev. Det kom til at koste en 36-årig mand fra Kirkebyen bøde på 3.500 kroner, et klip i kørekortet og yderligere 1.000 kroner til offerfonden, da han blev snuppet med en fart på 115 km i timen på Rønnevej i Kirkeby. Det er en strækning, hvor man faktisk kun må køre 80 km i timen. Tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde mellem 15 og 17 grader, så får vi en jævn til hård vind, der kommer fra sydvest.
2: Til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Og med Dina var det her på en mandag, der er alt andet end forbandet 12.35, siger klokken. Free of Play er tilbage i luften, og jeg kan byde på et nyt hit-tip lidt senere i denne afdeling af programmet. Senere også på Usdansk Musiknavn og Hitdepotet blandt andet. Og et andet fast indslag i det her program, det er jo ugens album. Det skal vi til lige straks. Marie, kan I stå for det efter

0: Another Simple Day, sang hun Laura Hermann.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Marie K., der er kvinden bag denne uges album her i P4 Play. Det er hun med sit helt dugfriske nye 8. soloudspil Mere Pop. Et album med nummer, hvor hun har lavet sig inspirere af den håndspillede musik, som den ser ud tilbage i 70'erne. Og hvor hun som sin sparringspartner har allieret sig med musikeren og produceren Jonathan Bremer. 8 sange er der i alt på albumet, og de er alle sammen ligesom udformet som små fortællinger, hvor vi hører om Marie K.'s jagttagelser, om mennesker, hun enten har oplevet eller opfundet, eller måske begge dele til de her sange. Og vi skal selvfølgelig lytte til en sang hver dag fra det her nye album, og vi har endda fået Marie K. til selv at fortælle lidt om hver enkelt sang. Dermed også den, vi starter med i dag.
2: Mere Pop er albumets første sang og titelsangen. Hovedpersonen er en dame på omkring de 80, som snakker om, hvordan at alting var bedre i gamle dage. Hun savner sin ungdom, og hun savner sådan, som det var. Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner, folk er skræmt fra vid og sans, for hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, if you must join a movement, make sure there's dancing. Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blender lidt sammen i et fælles.

det er altså nogle skønne toner, Marie K. Hun byder sig til med på sit nye album Mere Pop. Som sagt var det titelnummeret, vi lyttede til i dag, og der er mange flere gode sange, hvor den kom fra. Og nogle af de sange lytter vi jo altså til de kommende dage her i P4 Play. Lige nu, der lytter vi til nyt fra svenske Benjamin Ingrosso.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Cher og Glimmer hedder sang. Her er Elba, var det, og det var jo hende, der stod for vores hit i sidste uge her på P4 Play med netop den sang. Og gæt hvad? Vi har sådan set også et hit i denne uge, og det er faktisk lige straks, vi skal videre til det. Men først er Miley Cyrus, så let's get married.

0: Bass Persuade er titlen på det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i den her uge. Den er med en artist, der har været ret så meget væk fra rappelyset her de seneste 4 års tid af forskellige årsager. Ikke mindst fordi hun er blevet mor til 2 børn, og så har en ellers rigtig godt kørt. Artistkarriere er jo ikke vigtigere i den sammenhæng, end den lige må vige for en periode. Men nu er Emilie Molsted Nørregård tilbage. Sangeren og sangskriveren, som vi jo kender som Jada, det er hun med de første nye toner, der er kommet fra hende tilbage siden 2022, hvor hun var aktuel med det storslåede album Allerman. Så den her nye sang, vi skal høre med nu, den er altså ved at våge på at stå ikke mindre storslående. Det er den, der er udsigt til IP4 Play. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Det er altså

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til tre forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deisseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de tre forskers arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyde og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Tak, Anne Mette.
7: P4.
8: Du lytter

ja, stadig det meste af en time har vi jo fået os ind på Olsen Holm, de overtager lidt senere. Det var Emma Seestad Høgh, der lagde for i den her time med Margarita i dit hår. Jeg ved ikke, om Nora Karen har Margarita i sit hår. Han har i hvert fald en ny single ud, som vi selvfølgelig skal høre i dagens udgave af programmet her. Jeg kan også byde på nyt fra en ny dansk artist, der hedder Ida Lilje, der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10, også på vej i programmet. Og lige straks uges dansk musiknavn, hvem det så ikke kan være i P4 Play.

år siden bandet udgav deres uhyre populære tredje studiealbum Intercom, kom ind, det udkom helt nøjagtigt den 6. oktober 2006. Så derfor skal vi i ugen her høre en sang fra det plade hver dag, og lad os bare begynde med den sang, der gav dem et sandt monsterhit, vil jeg sige, i 2006. Den blev det absolut største hit på P3's lytterhitliste Tjeklisten det år, og ved musikmagasinet Gaffas årlige prisuddelinger, der kårede læserne der sangen til årets hit. En sang, som vi dengang bare elskede at høre igen og igen.

Intercom kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og den store jubilæumsdag er jo altså i morgen den 6. oktober. Og vi lagde jo bragen ud, må man sige, med som sagt kæmpe hittet igen og igen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Bad Taste var det her med engelske Freya Sky, før hende også Maja Maja og Vokseværk.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så videre nu til et ret så nyt navn på musikscenen herhjemme. Hun hedder Ida Lilja og giver storslået pop med oprigtig nærhed. Noget, der ikke mindst kommer til udtryk, når hendes karakteristiske stemme og hendes elektroniske produktioner sådan lidt smelter sammen med lyden af levende trommer og elbass. Noget, som man alt sammen kan høre på den EP, der kom her fornøjeligt fra Ida Lilja, som hedder Stor som Solen. Og helt sikkert vil man også kunne høre det ved de koncerter, hun skal ud og spille i den her måned. De første af dem finder sted på torsdag i Køge og på fredag i København. Og her nu, lad os lytte til en fin sang fra EP'en. Den hedder...

Kys på mit hjerte hedder sangen her. Ida Lilja var der altså, vi lyttede til, og sangen som nævnt hentet fra hendes nye EP Stor som Sol. Om et øjeblik, EP4 Play, der gælder det hitdepotet. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Det, og lige nu, der får du også en ny sang med Taylor Swift, Patient Zero.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, helt som det jo plejer at ske, sådan cirka på det her tidspunkt i programmet hver dag, så er det nu, der er åbent ind til hitdepotet, og der er på vej til dig tre, du kan lide fra 1 og 10, tre sanger, altså lidt ældre dato, men det er stadig gode, det lover jeg. Og tid, som alle sangene er hentet fra i dag, er 90'erne, og vi begynder ikke i, men med Texas.

Tre du går lige fra 1 år til fik du her. Vi var jo så tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med, som sagt, Texas på Black Eyed Boy. Den var fra 97. Det var den sang, vi fik bagefter også, altså fra 97 i Turtle. Og det samme med B.B. Winans på I Wanna Be The Only One. Og så sluttede vi ellers her i 1999 med amerikanske The Mavericks. Så Here Comes My Baby. Og de hygger sig rigtig i The Mavericks her. Jeg tror, de kunne blive ved sådan her resten af eftermiddagen, hvis det skulle være. And jeg tror, vi skal sige tak for nu til dem, og så ellers komme videre her med Amy White. It was

Danske Amy White var det som sagt her, og Only For You. Stadig på vej i dagens P4 Play, om ikke så forfærdelig længe. Noah Kahan og en helt ny sang fra ham, og her nu også en helt ny sang. Malte August er det, der kan gå på

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

sang, jeg tror, de fleste er stødt på et eller andet tidspunkt her i løbet af de senere år. Stick Season er det jo det store hit, der kom fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan tilbage i 2022. Og Monique sang også er hans største hit indtil videre i karrieren, det vil jeg næsten tro. Noah Kahan, han er for tiden ude på stor verdensturné. Han skal i aften spille i Sydney i Australien, og i slutningen af næste måned, der vil han være nået frem til København, hvor han skal spille i Royal Arena den 28. november. Og det kunne da vel meget vel tænkes, at han ved koncerten der vil have sin helt nye single med på setlisten. En sang, der kom frem i fredags, og som hentet fra soundtracket til den kommende nye Hunger Games-film Sunrise on the Reaping, der får premiere ligeledes i slutningen af november. Noah Kahan, han er stor fan af Hunger Games-filmene, og har længe gerne ville bidrage med en sang til en af filmene, når du sker det altså med den her nye, der hedder Draw You Out.

der var han så, Noah Kahan, som sagt, og hans helt nye sang fik vi, den hedder Draw You Out. Og så nu i P4-play frem til klokken bliver to, skal vi ikke se at komme helt ned i gear. Det skal vi sammen med Betty Boss her på Camera Roll.

0: Eminent zoner derfra, altså Betty Bars Camera Roll var sang, vi fik, og der kommer mere ny musik i øvrigt fra Betty Bars i næste uge, der har hun et helt album ud. Jeg er klar med mere på 4 Play i morgen til så vanlig tid, naturligvis, og lige straks der er det på Aarhus Nørholm, der er klar til at stå foran om at længe. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
4: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
5: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
3: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med banner til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-fransk Alia Kongsted går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
6: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, hvornår der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. I studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bastille med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og vi er bare klar.
2: Ja, i den grad.
0: Vi har været klar længe, faktisk.
2: Ja.
0: Nogle gange sidder vi bare...
2: Det er sådan, man vågner, ikke?
0: Brrrt,
2: ja. Så er man klar.
0: Skal dagen bare gå. Men nu er vi her, ja. Og det er fedt.
2: Så lad os starte med nogle af de positive ting. Lad os da lige starte med at sige, siden sidst landsholdet godkendt. Det er godkendt.
0: Ja, ja.
2: Nå, men der har også været konkurrence i noget andet. 1198 kilo. Ja, det er den nye Danmarksrekord i græsker. Den blev vundet i weekenden.
0: Det så jeg godt.
2: Ja. Det er jo det samme som en polo eller en Ford Fiesta. Det er samme vægt.
0: Ja, uanset farve.
2: Ja, det er så Peter Holst Olsen ned fra 4700 Næstved, der har gået og gødet den og klappet den lidt og talt med den hver morgen, den her græsker.
0: Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: At de kan blive så store.
2: Nej.
0: Og der er en anden ting, jeg heller ikke forstår.
2: Ja.
0: Hvorfor, at hvis man endelig skal pumpe et eller andet op, hvorfor så klam græskar? Hvorfor ikke en lækker fersken? Eller en kæmpe banan?
2: Jamen,
0: eller et eller andet, man godt gider?
2: Jamen, græskar er sgu vundet frem, Poulsen. Altså, der er jo Hokkaido-suppen, ikke? Jeg ved så ikke lige, om det er det græskar, man gør noget af. Men altså, og så er der jo det her Halloween. Det er jo det, der er rykket ind, og også fordi børn er jo blevet svage. De kan jo ikke som i gamle dage hakke med stemmejern og en hammer og lave en rolygte. Det skal være blødt, så de kan tage det ud af toppen af sådan en græskar. Nej, jeg har lavet en lampe. Ja, det er flot.
0: Ej, det er det.
2: Jeg savner sgu de gamle rolygter, du. Det må jeg sige. Det var...
0: Den er fersken lampe. Den er til at arbejde med sådan en.
2: Så, nå, men tillykke. Tillykke med det.
0: Ja, ja.
2: Tillykke med det.
0: Ja, det er da imponerende. Det er også bare lidt spildekræfter.
2: Ja.
0: Og noget, man kunne være glad. Folk kunne spise det og sagde, det var lige det, vi har manglet. Nå, så læste jeg, at når det går løs med Melodi Grand Prix for svenskerne næste år, så er der et 90-ikon, der lige har smidt sig ind i manesien igen, og så tænker man, nej, fordi de har så meget godt i Sverige. Vi er jo ikke et program, der går op i den slags der, men når der så sagt et svensk 90-ikon, så er du klar, så ringer der en klokke,
2: så
0: spiller de med far i hold.
2: Ja.
0: Men gudskelov, det er bare E-Type.
2: Nå, okay.
0: E-Type stakker på. Alt det der sjask, bare fyr det i. Det er ligegyldigt. Han har også været med før i 4 og 8.
2: Ja.
0: Min frygt, og det der gav mig gåshud, det er bare, tænk hvis Dr. Alban. Det havde været far i hold.
2: Ja.
0: Men det er det gudskelov ikke.
2: Det er bare E-Type.
0: Og det synes jeg er en god ting ved dagen i dag. Ja.
2: Så. Som jo hedder Bo.
0: Hvad?
2: Ja, hedder Bo i virkeligheden.
0: Ja.
2: Nå, vi nåede også lige til at tale om vejret. Det gør vi jo hver dag, os danskere.
0: Ja.
2: Og det er skide godt, og det er det de næste par dage.
0: Men det er der hver dag.
2: Ja. Men fra onsdag, bare roligt, så får I efterår.
0: Ja, så bliver det blæst og regn.
2: Yes.
0: Ja, når man tror, fordi det, jeg vil jo også sige selv, jeg har været sådan en lille smule et kompas, der har fået dasten forkerte retning, i forhold til, at vi lukkede shortsæsonen i onsdags.
2: Ja.
0: Så er det bare stadig shorts vejr.
2: Er du har shorts på?
0: Nej, ikke helt.
2: Nickers?
0: Nej, ikke helt. Men jeg vil sige, den nederste halvdel af min bukser er meget transparent, så for det utrænede øje kunne det da godt se ud, som om jeg stadig havde
2: sådan nogle mandsjort. Nå, bevares.
0: Ja. Nej, du, jeg der er lukket for de små flotte mandben for et år.
2: Ærgerligt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm. What is watered down? In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me

0: Alex Warren og Ordinary. Det her er en skæbne uge for os.
1: Alt er på spil.
0: Ja, det er det da. Ja. Det synes jeg. Ej, vi er lige... Altså, vi kører to quizzer minimum her i programmet. Nogle gange 3-4-5 stykker flere. Men vi har to, vi har meget fokus på, fordi at det er den sidste uge, så har vi lovet nulstil. Og det er noget, vi har indført, fordi vi plejer at være så gode.
1: Ja, og siger, så, når du siger sidste uge, er det jo fordi, vi kører jo den her quiz frem til efterårsferien.
0: Ja.
1: Og så nulstiller.
0: Så der er ikke, så det er pointugen, den her.
1: Ja.
0: Og det havde vi nok ikke indført, hvis vi havde kunne se så klart i krystalkuglen, at vi var bagud og ikke rigtig kan nå at vinde holden.
1: Nej.
0: Det skal ikke nogen hemmelighed. Vi laver de her regler for, at vi selv kan se godt ud.
1: Ja.
0: Fordi der er ikke rigtig nogen andre, der gider.
1: Er det gennemtænkt? Nej, ikke rigtig.
0: Nej, men nu er vi endt her, og så bliver vi så til gengæld også i sporet. Og i dag, hvad er det i dag? Det er en kæmpe fødselsdagsdag. Så det vil sige, så bliver det i dag, vi sætter ind med sidste runde inden nulstilling af fødselsdagsquizzen. Så hvis du mener, du kan overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så er det bare nu, du ringer på 70 25 26 00. Og det kan du gøre, uanset om du har fødselsdag eller ej.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er jo fuldstændig i orden at lyve. Vildere en amerikansk præsident kan.
1: Ja, så skulle du være tidligere.
0: På cirka samme tid og mængde ord. Fordi det er det, at lejen går ud på. Det er jo om at fintune apparatet. Det er jo os, der sætter det helt til skue, men det er jo noget, vi alle sammen træner, når vi har fødselsdagsquiz derude. Så får man lige, okay, hvor er vi henne? Hvad gør vi? Okay, den havde jeg, den havde jeg ikke. For det er de små ting, der afslører, om folk har fødselsdag.
1: Og det handler, altså nu er det, handler det jo ikke om bare at lyve. Det kan jo også være, at man simpelthen bare har behov for at blive fejret fuldstændig helt balstyrkisk over hele landet. Og det er jo det, vi kan.
0: Ja.
1: Vi kan jo bare trykke på nogle knapper, og så er der altså fejring.
0: Vi ved, der er 16.524, der er fødselsdag i dag.
1: Ja. Inden de nedlag F-16, havde vi jo også direkte adgang til, at de kunne flyve hen over din bogpæl.
0: Ja, og smide noget røg. Det er blevet en larmende omgang.
1: Ja, men de
0: så,
1: flyver heller
0: ikke. Så det er vi droppet.
1: Så
0: de nye er for dyre.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og vi lytter lidt til, hvad du har at sige om din fødselsdag. Og så er det sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej. Og hvis du snyder os, hvilket der er nogen, der har gjort i nyere tid, således at den faktisk står 4-3 til sin lytter, så sender vi dig en gave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er reglerne for fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Og ja, vi var også bagud i sidste runde, da vi havde Daniel og hans 49-års fødselsdag igennem. Daniel.
2: Yes.
1: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
1: Nu begynder du at røve
0: historien. Nu står du og jogger i den.
1: Ja, det gør altså,
0: det. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
1: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Nej.
2: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
2: Så det er sit svar?
0: Det er det.
2: Okay. Jeg fik det, måske.
0: Helt diskret glæde.
1: To sørøver.
0: Sidder og knækker, så træbenet falder af, og papegøjen den bliver rundtosset. Men det var fordi, at han begynder at rode rundt i sin egen

0: øjne og tidslinjen og sådan noget. Ja. Og der var vi skarpe. Der fanger vi den. Ændrer mening. Bang! Hakker ind med et point. Således at det nu står
1: 4-3
0: til jer. Vi tager en runde med i dag. 70-25-26-00.

0: Fetcher Boys med Heart. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz i dag. Du kan risikere at blive fejret på landsdækkende radio. Du kan også blive udsat for en hunlig sørøverlatter. Sådan noget i den stil. Men okay, det er det, det handler om. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizen.
1: Vi er et håbprogram.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi prøver at omfavne de gode og de glade nyheder, og der er mange af dem, heldigvis, ja. Hvis man åbner øjnene.
0: Og så er der...
1: Så er der så også nogen, der kan lyde negativt, men kan de blive positive?
0: Der er der altså alt det der mellem. Så er der nogen, der er små, og nogen, der er store. Ej, hvor skal vi favne meget? Derfor putter vi ned i kasser, og lad os tage den med småt og godt.
1: Ja, dagens store nyhed, det er jo det her med 8,8 millioner navne, CPR-nummer og adresser, simpelthen er... Ja, de er jo blevet stjålet. Lad os da bare være ærlige, de er jo blevet hapset. Og det er jo, der må sidde nogen med nogle meget, meget, meget røde ører. Det må jeg bare sige. Det er jo sikkerhed.
0: Ja.
1: Vi er, altså, det skal der jo være styr på. Det vil jeg sige. Og så kan man sige, chefen for det hele, eller ministeren for det hele, Christina Egelund, siger, jeg kan ikke udelukke, vi skal have nye CPR-nummer. Altså,
0: det er for tidligt at sige.
1: Lad os se, at der er gang en efterforskning af alt muligt andet. Vi blander os udenom. Vi siger bare, det er rigtig mange tal, der er ude at svømme.
0: Ja.
1: Men spørgsmålet er, at man kan udnytte, og det her HopeCore-elementet kommer ind.
0: Ja, om vi ikke bare skal bruge det til noget positivt og så komme videre. Ja. Fordi det er da forfærdeligt.
1: Det er det da.
0: Men altså, vi er jo vant til også, at man hele tiden skal opdatere sin password, så kunne vi ikke bare beholde fødselsdagstonen? Altså, og det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rykke det på den. Eller hvad?
1: Altså, fødselsdagstonen beholder vi.
0: Ja, min udgangspunkt. Og så kan vi selv... Så hvis du nu godt kan lide at have nogle tal bag dig, jeg godt kunne tænke mig, jamen, jeg vil gerne have guitarfod 14 som password efter min fødselsdato, så kan jeg bare gøre det.
1: Så det kan godt være mere end 4 cifre.
0: Ja, så det må du selv om, at du kan også bare sige, at jeg skal bare have 1, 2, 3, 4.
1: Jamen, jeg synes, det er godt. Og så simpelthen lave en hjemmeside, lidt ligesom da alle folk synes, det var rigtig fedt at have sit eget navn på en nummerplade.
0: Jamen,
1: så var det bare først til mølle, så får du det der.
0: Hvis jeg var minister, flyt af dem.
1: Ja.
0: Over på borgerne.
1: Det vil jeg også gøre.
0: Det er også bare jer, der er dårlige.
1: Ja.
0: Så
1: I skulle jo.
0: I har til i morgen til at lave jeres eget CPR-nummer.
1: Det er en manøvre, men den skal nok lykkes.
0: Og det er måske bare der, vi er. Så skal vi bare gøre det.
1: Jo.
0: Det er da håbløst gammeldags. Det er jo lige før, det er sådan noget ruteindeks med CPR-nummer. Ikke?
1: Men der er så mange, der skal have lavet om i deres... Jeg kender jo mange, der har tatoveret deres CPR-nummer, fordi de synes, det er unikt.
0: Ja. Men det...
1: Okay.
0: Men nogle gange er det også bare meget fedt at huske.
1: Ja,
0: der er jo så mange tal i verden nu.
1: Ja. Nå.
0: Der har også været spillet utroligt mange landskampe. Vi er jo lige omkring det. Hvem skulle da have troet, at det ville falde så fint ud for Danmark?
1: Ja, det var der.
0: Når vi ikke ligefrem har sprudlet. Nej, og Norge, de var så meget på toppen. Jeg skal da love for, at der også er blevet hverdag i Norge. De er sidste i puljen.
1: Nu er der for alvor blevet ro.
0: Ja. Ja, jeg fik den. men i den forbindelse, nu var der jo Cristiano Ronaldo. Han blev jo rasende.
1: Ja, fra Portugal, ja.
0: Ja, og så fløj han hjem med sit privatfly.
1: Ja.
0: Nu så jeg også bare, at da Norge så havde tabt til Portugal, så går der heller ikke lang tid. Så er Håland og Ødegård og alle de store der, de flyver også bare hjem med privatfly.
1: Jamen, så skal de hjem og græde.
0: Jamen, og jeg har stået i Solbakken altid, og jeg siger, at de har brug for at trække vejret lidt. Måske ser vi starten på en ny tendens blandt fodboldspillere, at det bare videre med privatfly, når der er problemer.
1: Ja.
0: Dem, der kan.
1: Det er det nye.
0: Ja.
1: Jamen, det er fedt.
0: Jeg tager bare mit fly.
1: Den her er jeg lidt i tvivl om, Poulsen. Den skal vi lige vende. Er vi et hytteostprogram?
0: Nej.
1: Det er vi ikke.
0: Videre. Næste.
1: Nå, det er hitter.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, hytteost, det er blevet kæmpe populært, og det er derfor, jeg tænker, skal vi hoppe med på den? Vi har jo hoppet med på airfryeren, den
0: ja, jeg ser, hvor det bragte os absolut ingen steder. Men jeg kan godt følge dig, hvis det er meget populært, men det er jo sådan noget grødeost.
1: Det er jo grødeost.
0: Ja, er vi ikke? Du kan stille dig selv det spørgsmål. Er vi et grødeosteprogram?
1: Nej, det er...
0: Så er svaret nej.
1: Nej, så kommer vi ikke til at tale om det.
0: Nej, okay. Ej, jeg synes også, vi skal lige nå den der el, der har, har bimset rundt i Nordsjælland.
1: Ja.
0: Ja, som åbenbart var svømmet rundt. Og den
1: var jo alene, Lonely Ranger.
0: Ja, og nu er den ikke mere. Den blev kørt ned i morges. Det er altså elens skyld, vil jeg sige. Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten.
1: Det var en 36-årig kvinde.
0: Ja, men den er ikke mere.
1: Så er der ikke nogen el i Danmark mere. Så er de udryddet.
0: Ej,
1: så skal stå bag udryddelsen af elgen i Danmark.
0: jo, men så skal det være de der bliver sat ud for at knaske og hygge lidt om naturen, ikke?
1: Åh ja, okay.
0: Men, det var småt og godt, så lad os kaste os over fødselsdagsquizzen. Her er Drake og Magic Jordan. Hold on.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Bindepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: hugorm og forfar sårbar. Sofie, tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak.
2: Ej, en flot dag.
0: Ja.
1: Det er
0: en
1: meget flot dag.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Ja, jeg har det sådan okay, tror jeg.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Ja, det trækker da.
1: Altså, det er lidt hårdt. Det ved jeg ikke. Der er sikkert mange, der synes, det jeg er rigtig irriterende for at sige det. Men jeg fylder 30, og det er sådan lidt krise, synes jeg.
0: Nå, den skal vi lige have uddybet.
2: Ja, det er farvel til 20'erne, det er rigtigt nok.
1: Det er det.
0: Men det er da halløj til 30'erne.
1: Jamen, og det bliver så fedt. Jeg synes bare ikke lige helt, jeg var helt færdig med 20'erne, tror jeg.
2: Spørg dig selv, har du nået det, du skulle nå i 20'erne?
1: Det er jo det, jeg ikke rigtig synes, jeg har, men jeg har også meget høje... jeg havde nogle meget klare planer, da jeg var yngre, tror jeg.
0: Ja,
1: men så er det ikke rigtig sket, kan man sige.
0: Men hvad du ikke kan nå i dag, må du nå i morgen. Hvad du ikke når i 20'erne, det må du nå i 30'erne.
1: Ja. Der er ikke andet for.
0: Svært er det jo ikke.
1: Nej.
0: Nej. Børs lige, det er der, og så ellers kigge frem. Er du blevet fejret i dag på... Det er jo en rund fødselsdag, det er jo en af de gode.
1: Eller det ved jeg ikke, jeg er den første, der står op derhjemme, og der er kun mig og min mand, så det var sådan lidt... ikke sådan rigtigt, men jeg er skolelærer, og mine elever synes, det er rigtig sjovt at drille, så de har sunget fødselsang for mig, vi var på tur i dag, i bussen, ud over det hele.
0: Ej, det er hyggeligt.
1: Det var bare fedt.
0: Nå, det er da meget godt. Okay. Nu siger du så, din mand, han ved jo godt, du har fødselsdag, han ved godt, du fylder 30, men man har det ikke i sig at stå lidt før op og lige sørge for, at du får en rar start på dagen og synge sang.
1: Ej, men altså, nu skal jeg også være ordentlig. Vi var i Stockholm i forrige weekend for ligesom at fejre min fødselsdag.
0: Det er da lige meget. Det tæller også i dag.
1: Ja, men altså, nu, mit ur, det ringer klokken 4:15.
0: Ja, så skulle han jo bare ringe klokken 5.
1: Jamen, det spiller ikke nok.
2: Rolig nu, Pouls. Nu lyder du også virkelig irriterende.
0: Det er 30-års fødselsdag.
2: Ja, det kan vi fejre i weekenden.
0: Ja, det er sådan noget, man kan gøre, når man er 55 plus og har været sammen i 20 år.
2: Ja, okay.
0: Så kan du godt slække på den. Det er ikke så det er for tidligt, du.
2: Skal der holdes en ordentlig fest, eller er der blevet holdt en fest i weekenden?
1: I weekenden, jeg var sammen med min familie hele weekenden, så... Så det var det fejring, der var der.
2: Ja.
0: Det lyder ligesom om, du bliver spurgt til fest, siger du, ja, jeg var sammen med min familie, at du adskilte de to ting.
1: Jeg har sådan ikke rigtig magtet den her fødselsdag. Kender I det? Altså sådan, det er sjovt, når man bliver voksen, så er det sådan noget, så skal man selv arrangere alt muligt.
2: Ja, det er irriterende at betale. Det er virkelig irriterende.
0: Men man kan godt lidt forlange, at folk, der er tæt på en, lige kommer lidt op af stolen og står lidt på tæerne. Det kan man altså godt.
1: Jeg synes nu, det var så hyggeligt i weekenden.
0: Ja. Ja.
1: Jeg har fået nogle fine gaver, og så kørte det.
0: Men hvad med dine venner? Er der ikke nogen, der har ringet og sendt chokolade og blomster og...
1: Nej, jo, jeg har fået nogle beskeder og sådan noget. Jeg har bare ikke lige haft tid til at kigge på dem endnu.
2: Men Sofie, vi skal også lige slå fast, det er som om, du gør dig meget gammel. Du fylder 30, og du siger, det var hyggeligt og nogle gode gaver og sådan.
0: det er
2: igen noget, man siger, når man er fyldt 60, ikke?
1: Jeg får da nogle veninder til brunch og sådan noget. Altså,
2: okay.
1: Senere på måneden. Men altså, min mand og jeg, vi blev gift tilbage i juni, så hele det der festarrangeren... Altså, luften er gået totalt af ballonen.
0: Det er der, vi har den. I er blevet gift, og derfor så, okay, så gider han ikke stå på din fødselsdag. Har du fået en gave? Det mindste.
1: Ja, det har jeg. Jeg har fået en... vi var jo i Sverige eller i Stockholm, og så har jeg fået en dyne og noget sengtøj.
2: Nå.
1: Så det var også lidt til ham. Det er en dobbelt dyne, så det...
2: Og så skulle du slæbe den med hjem igen?
0: Dobbelt dyne, de har fået en vrede.
2: Altså, voldsom gave at give i udlandet, synes jeg.
1: Den fik jeg jo i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Han har ikke slæbt dynen med til Stockholm.
2: Okay.
0: Puh, jeg kan godt forstå, du ringer. Der er ikke langt fra dobbeltdyne til stegepanden og vægt.
2: Nej,
0: det er jo farlige gaver.
2: Og så er du folkeskolelærer oveni.
1: Ja, det er.
2: Har du så ikke fået en hilsen fra nogle politikere? De blander sig jo altid i jeres arbejde.
1: Nej, jeg tror lige i dag, der har de travlt med at rose os, fordi det er jo officielt faktisk er lærernes dag.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Så lige i dag, der er simpelthen der er ikke det, vi ikke kan, tror jeg.
2: Nej.
1: Så det er jo dejligt.
0: I kan ikke have jer CPR-nummer i fred.
2: Nej.
1: Nej, det kan vi ikke have.
0: Det er der ingen af os, der kan.
1: Nej.
2: Nå, er det tilgængeligt, så kan vi hurtigt tjekke, om hun har fødselsdag.
0: Nå ja.
2: Jeg går lige på det sorte internet.
1: Ja, gør I det.
0: Giv os lige et øjeblik, så snakkes vi ved. Sofie, så skal vi også lige finde ud af, om vi nu også tror, at lige præcis i dag på lærerens dag, det også er din fødselsdag. Her der er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Fødselsdag, Sofie?
1: Ja.
0: 30 år i dag.
1: 30 år i dag.
0: Siger du? Nu skal vi så finde ud af, om det også er i dag. Og vi har selvfølgelig siddet og vendt lidt for og imod. Og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du ringer, hvis det, du siger, er rigtigt. At du på din 30-års fødselsdag har fået noget sang af nogle børn i en bus. Mm. Og det er oven i købet en dag, der presser dig en lille smule, og så er din mand ikke engang stået op og har gjort et eller andet. Fint for dig, for at du kom godt i gang med denne her dag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer til nogen, der har hjertet på rette sted. Det vil give mening.
2: Så vil jeg fejre dig, ja.
0: Ja, det vil give mening.
2: Men der er også noget andet, der ligesom skuer lidt i forhold til, nu siger du turen til Stockholm.
1: Ja.
2: Kunne den være planlagt i forbindelse med din 30-års fødselsdag, så den blev holdt der?
1: Og
2: I
1: kom, ja, ja.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, præcis.
1: Det var,
2: og
1: det var der. Simpelthen gaven.
2: Ja, ja. Og derfor har I jo nok, tænker vi måske været afsted på din fødselsdag, eller måske lige kommet hjem, så du kunne få, fordi det, der slår os her, det er det med gaven.
0: Ja.
2: Du får den lørdag, siger du.
1: Ja.
2: Din nye dyne og pude. Det er en dobbelt dyne og pude.
1: Jeg fik ikke pude, jeg fik sengetøj.
2: Nå, sengetøj. Okay.
1: Ja.
2: Ja. Men det er jo lidt, altså det er jo virkelig toppen af malighed, at han så ikke giver dig det.
0: Du sagde også om
2: morgenen, når du har fødselsdag.
0: Ja.
2: Og så i stedet for bare kaste det hoved på dig.
0: Ja, det ville være mærkeligt noget. Altså det der kunne forklare den, det er, at en dobbeltdyne dag, det er simpelthen en farlig gave at give, så det netter man ikke at gøre på fødselsdagen, hvor der så kommer noget bedre.
2: Ja.
0: Så sådan bare skal overstås. Men altså.
1: Jo, altså, jeg fik faktisk i morges, der fik jeg en termokop af ham.
2: Og du
1: med,
0: ja. Ej, han elsker dig, hva'?
2: Ja.
1: Ej, en termokop, og så var det med mit Hogwarts House på.
0: Nå, okay, nu begynder det lige noget.
2: Okay, ja, ja.
1: Altså, så det er ikke fordi, at jeg slet ikke har fået noget i dag.
2: Nej,
1: men ellers så fik jeg jo det meste altså sådan i lørdags, ikke, af min familie og ham.
0: Mm. Men altså, Sofie, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Tror jeg,
0: hvis vi kom med bud, så var det nok i lørdags.
2: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Mm. Jamen, jeg har fødselsdag. Jeg bliver 30.
0: Jamen, i dag, så skal du fejres.
2: Tillykke.
0: Så kan jeg godt forstå, at du ringer.
1: Jamen, jeg har også virkelig underspillet den, det må jeg bare sige.
2: Ja, det vil jeg
1: men
2: også.
1: Så igen, altså, jeg mener det seriøst, men jeg er træt af at være i centrum. Altså, det der med bryllup og polterabend og sådan noget, jeg magter det ikke mere.
2: Nej, sagde hun, mens hun blev fejret i hele Danmark.
0: Ja, jo. Men altså, at stå alene op til en termokop, det er altså ikke at være i centrum.
2: Nej.
1: Det passer mig så fint.
0: Øj.
2: Nå. Så er det da godt, der er 10 år til den næste runde fødselsdag, hva'?
1: Ja, det kan være, at jeg har lidt mindre krise til den tid.
2: Ja,
0: ja, men okay, men til den tid, altså hvis du har fået en dobbeltdyne og en termokop, altså så, hvad skal man så give dig?
2: Ja. Du har gennemført livet.
0: Ja. Ja, okay, fair nok. Sofie. Den fik du. Ja, det var meget godt spillet.
2: Men stort tillykke med de 30. Tag nu bare omfavn
1: det. Det skal jeg gøre.
2: Det er fandme nogle gode år, du går i møde.
0: Ja. De er bedre end dagen i dag. Ja. Det er da helt sikkert.
2: Ja.
0: Alt bliver godt.
2: Nyd det.
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre.
0: Tak for kampen.
1: Jamen, velbekomme.
0: Holm. Ej, tænk sig.
2: Hun kørte os rundt. Hun kørte os.
0: Ja, men der er jo også grusomheder til, ved vi nu. Den skulle være god nok.
2: Jo.
0: Ja. Nå. Det blev nedad.
2: Ja.

0: Falula, kom så danser vi.
1: Ja, ja, det er jo også en slags løfte sammen. Man får lyst til at danse med Falula.
0: Ja, ja.
1: Når man hører den der.
0: Ja, bare alt muligt andet. Når lige hæfter ved, at den endte på 5-3 til 10 minutter. Ja. Det er jeg egentlig meget tilfreds med. Og ved du hvorfor? Det er fordi, at der er ikke noget så kedeligt som en uafgjort.
1: Nej.
0: Hvis vi stod på en skude, der tog vand ind, så ville vi ikke begynde at øse den. Vi ville invitere vandet indenfor.
1: Ja.
0: Vi ville sige, kom, så lad os få det overstået, så
1: ja.
0: Går vi ned.
1: Ja.
0: Og så starter på en frisk, ja. Nyt skib.
1: Og ja, fuldstændig.
0: Det er det, vi gør.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi gør. Ja. Men jeg vil også sige, at der var ikke meget at sige til det. Den er tog Sofie i...
1: Ja, men hun kørte os rundt i manesien, og det er jo nu engang dygtigt, at de folk få, der kan det.
0: Men når man har det så stramt over at blive 30, og så meget hader opmærksomhed, så er det da et lille plaster på såret, at noget også lykkes.
1: Ja,
0: ja så det er fint. Det er fint. Det var det. Vi starter på en frisk...
1: efter
0: om et par uger.
1: Ja, så, ja, et par uger, ja.
0: Så okay, tager vi lige en tænkepause over det der, ikke?
1: Yes, ja. Det er en aftale. Lad os tage en løftsang, der er trods alt
0: ja.
1: Nogle andre, der er tabt i dag. Sådan ja. Cirka 8 millioner danskere.
0: Vi har alle
1: vi er alle sammen tabt det CPR-nummer.
0: Ja, ja.
1: Så skal vi ikke...
0: Slynge en skål for alle os med glasset halvfyldt, alle jer med glasset alt om. Jo, det skal vi da.
1: Og så går vi bare i gang med at danse, synge. Og trommen, og der var en jo.
0: Ja, der var en. Det var bare, nu snakker vi om, at svenskerne, de lige triller E-Type på banen i forbindelse med Melodi Grand Prix næste år, og vi tænkte, det kan være farligt med et 90'er-stjerne fra Sverige, men så var det bare E-Type.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, det kunne have været meget værre, hvis det var Dolle Alban. Altså, du kan ikke sige Dolle Alban, uden at ligesom at føre den hele vejen til dør, som eksempelvis dagens løftesang. It's My Life.

0: dagens løftesang. Dr. Alban.
1: Kæft, gang jeg mødte ham i Stockholm. Glemmer det aldrig, mand. Nej, nej. Det er bare en god dag. Nå.
0: Han var dagens løftesang.
1: Ja.
0: Ham kan man altid trille på banen.
1: Ny forskning skal vi lige forbi.
0: Ja, det er, det er spændende. Det er et godt sted lige at ringe af på en god note.
1: Vi har jo tidligere hørt, altid hørt det her med, hvis kvinder går op og ned hinanden, bor sammen eller arbejder meget tæt sammen, jamen så kan de risikere simpelthen at have menstruation samtidig. De synkroniserer deres måde, deres cyklus.
0: Ja.
1: Og nu er der forsket endnu mere ind i det her, fordi at det viser sig faktisk, at der er flere ting, også blandt mænd.
0: Ja, der kan spille ind.
1: Der er hjertet for eksempel, kan begynde at slå ens, hvis du går... og vi har jo arbejdet sammen mange år, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Sidder over ned og over for hinanden.
0: Jeg tror, vi tjekker nogenlunde ens. Vi skal måle efter en dag, så er der også det med øjnene.
1: Ja.
0: Pupillerne, de kan synkronisere på de samme ting, hvis man ser det samme.
1: Der er også forskel i noget hjerneaktivitet. Den tror jeg ikke, skal gå ind i.
0: Nej, den tror jeg ikke. Så smertetolerance. Det kan også være noget.
1: Ja. Altså sådan, hvis man træner sammen, kan man tage den lidt vildere.
0: Ja.
1: End hvis man træner alene, for eksempel. Ikke?
0: Og
1: stressniveau.
0: Stressniveau og alt sådan noget.
1: Kender, ja, okay. Men så, jeg tænker, jeg synes faktisk, at det giver mening i forhold til, vi har det jo begge to. Vi er synkroniseret på den måde, at vi vil gerne have en kaffe samtidig, men det er også som om, når vi kommer op for frokost, at der er sådan lidt, hvem går først?
0: Vi modarbejder det.
1: Ja,
0: ja, ja, for ja, det skal ikke være for tydeligt. Nej, men jeg hader forudsigelighed.
1: Ja, ja. Men det er jo...
0: Men jeg synes, det er meget rart at tænke på efter alle de år der.
1: Ja.
0: Specielt det med pupillerne.
1: Ja.
0: Altså, vi skulle næsten, jeg ved ikke, måske se Disneys jule.
1: Show sammen?
0: Ja.
1: Ja, det kunne vi gøre.
0: Og så filme det, og så lige mærke sådan noget dudung og pupiller og alt sådan noget der.
1: Så ens er vi.
0: Ja. Men det er gæt. Men jeg synes, det er rart at tænke på videre, fordi vi er jo ikke det eneste makkerpar, der er til bare nogle år sammen.
1: Ej.
0: Rundt omkring i landet. Så prøv lige at kigge på hinanden og se, hvor meget...
1: Hvor ens I egentlig
0: er. Hvor meget er vi egentlig i synk?
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i det.

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, så lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med mig har jeg min makker den her mandag eftermiddag, Peter Skafte, som sørger for, at der kommer nogle regionale nyheder i din radio, når klokken den bliver halv. I dag er der kommet navn på, hvem der skal lede Bornholms Hospital. Og det er en, der allerede kender stedet og stillingen som direktør ganske godt. For Iben Kyhn Riis har nemlig været konstitueret direktør de seneste måneder. Lige om lidt så skal jeg tale med hende om alt det nye, hun nu skal være i spidsen for at rulle ud lokalt i forbindelse med regionskommunen, der jo altså bliver en del af den nye store region Østdanmark. Det er noget af det, vi har på tapeten den her eftermiddag. Velkommen.

0: Malte Ebertsang, sæt det fri. Konstitueret hospitalsdirektør Iben Kyhn Riis har smidt den første del af sin titel væk, nemlig den, der hedder midlertidig eller konstitueret, og er nu blevet ansat som direktør på Bornholms Hospital, efter at have været konstitueret i 6 måneder, siden hendes forgænger Anne-Marie Hellebæk gik på pension. Inden da, der var hun vicedirektør på hospitalet. Så det er med andre ord en erfaren direktør, der overtager ledelsen på hospitalet. Og nu er du kommet indenfor i studiet her. Velkommen, Iben Kyhn Riis, og tillykke.
1: Tak skal du have.
0: Du overtager jo ledelsen af hospitalet på et tidspunkt, hvor der kommer til at ske rigtig mange forandringer. Først og fremmest overtager den nye store Region Østdanmark jo ansvaret for hospitalerne på Bornholm, Hovedstaden, Sjælland og Lolland Falster, og det sker fra nytår. Hvad kommer det til at betyde for os her på Bornholm?
1: Jamen altså, i forhold til den store region, så det blev rigtig spændende. Der er jo ingen af os, der har prøvet det før at skulle være i så stor en region. Jeg tænker, at min opgave sammen med alle mine gode kollegaer på hospitalet, det bliver at sikre, at man husker Bornholm, at vi ligger herude i Østersøen, og at vi stadigvæk har krav på høj faglig kvalitet og lighed i sundhed. Så det er noget af det, vi kommer til at arbejde rigtig meget på, altså

0: hvordan vil man kunne mærke det, han har sagt som borger her, eller ja, hvordan vil du tilrettelægge det, eller bruge de penge bedst muligt?
1: Vi har været så heldige at få de 4 millioner, og det er jeg super taknemmelig for. Vi kommer til at bruge nogle af dem på at samarbejde fortsat omkring lægedækningen, og få noget mere lægefaglig ledelse ind i de forskellige små specialer, for vi har jo bitte små specialer, og så har vi nogle cheflæger, som jo skal dække rigtig bredt. Og det er altså, det er rigtig svært at kunne nå. Så det kommer vi til at bruge nogle penge på. Så kommer vi til at ansætte nogle kliniske sygeplejerspecialister, som skal være med til at løfte den sygeplejefaglige kvalitet. De er rigtig dygtige, at det er de alle sammen på Bornholms Hospital. Det er jeg mega stolt af. Og så er det bare sådan, at når man har travlt med hverdagen, så når man ikke rigtig at få kigget ud i verden, hvad sker der nyt, og hvem er det, der skal drive det igennem, når man har betravlt med den meget vigtige patientpleje og behandling. Så der kommer vi til at ansætte 3 nye ind i det nye år, til at løse de opgaver for os. Med os, vil jeg sige.
0: Men ja.
1: Det er jo sammen. Det er jo
0: det er et godt samarbejde, der
1: ja. Jamen, det er det. Det er det. Altså, vi er meget glade for det.
0: Ja. Du overtager samtidig ansvaret fra regionskommunen på det, der handler om akutpleje, genoptræning og forebyggelse.
1: Ja.
0: Og det sker jo i hele landet, at det er en ny måde at organisere på. Hvad kommer det til at betyde?
1: Ja, vi overtager også sundheds- og omsorgspladserne. Altså det er en del af de pladser, der ligger over på det, der hedder Sønderbo. Jamen det betyder, at vi skal modtage cirka 50 nye kollegaer, som nu er ansat i regionskommunen. De skal så over og arbejde på hospitalet, altså sammen med os andre. Det er jo ret stor opgave, kan man sige, at vi skal have nye kolleger. Vi glæder os rigtig meget til det, men vi ved også, at det er en stor mundfuld, både for dem, der kommer, men jo også for dem, der er. Så vi skal til at skabe et nyt fælles tredje, altså en helt ny kultur. Vi skal til at rette vores hospitaler lidt mere udad mod borgernes eget hjem. Rigtig spændende opgave. Og så er der jo kommet nye standarder for, hvordan vi skal løse opgaverne. Nogle af dem er kommet, nogle af dem venter vi på. Så det arbejde skal vi jo gøre sammen og finde ud af, hvordan løser vi nu den opgave fremadrettet med hinanden.
0: Så en masse af det kender du allerede,
1: ja,
0: og så er der en hel masse, der først vil vise sig, når de kommende måneder ruller afsted. Jeg kan vist roligt sige god arbejdslyst.
1: Tak skal du have.
0: Og tak fordi du kom, Iben Kyhn Riis, altså ny direktør for Bornholms Hospital.
1: Selv tak.

Torn med Nasser Liam Brooklyn her, hvor klokken er 18 minutter over 3. Og vi skal over til dansk musik, Kæde og Jonah Blacksmith i samarbejde her omkring. Kender du det?

0: Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach i mine øjne. Om 4 minutter, så er der regionale nyheder. Dem tager Peter Skafte sig af denne mandag. Og inden vi når så langt, så er det Cyndi Laupers god gamle hit fra 83. Girls Just Wanna Have Fun, du skal lytte til.

0: Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skal penge på bordet, mange penge, hvis en kommune skal tiltrække store investeringer. Det er for eksempel et projekt som Vandkulturhus Bornholm, der netop er opgivet, fordi fondene siger nej, grundet mangel på lokal opbakning. Det fortæller kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
3: Det er jo et meget normalt krav fra fonde, når de samarbejder med kommuner og alle mulige andre, at de så stiller et krav om, at dem, man hjælper med penge selv, også sætter nogle penge på spil. Og det er jo sådan set meget rimeligt og fornuftigt, at fondene tænker på den her måde. Men det er klart, det bliver en udfordring, hvis man er en økonomisk svag kommune.
2: Et er at bygge et vandkulturhus og betale for det. Noget andet er så driften og betale for den bagefter, når huset står klar. Og her kunne Bornholm komme i klemme på sigt, siger kommunalforskeren.
3: Det kan jo så i det her tilfælde vise sig at være meget godt. Fordi hvis man gav en garanti i forhold til det her projekt, så kunne man jo ende med om nogle år at stå med en kæmpe stor regning, når det viste sig, at det var svært at skaffe økonomi i det. Og det har kommunen jo grundlæggende ikke råd til.
2: Det er bekymrende, at 4 ud af 10 af øens skoleelever går i en privatskole i stedet for i folkeskolen. Det mener SF's næstformand i børn- og skoleudvalget, Molly Maj Vestergaard. Jo færre elever vi har i folkeskolen, desto dårligere er vores drift. Og det øger risikoen for, at det bliver nødvendigt at lukke endnu flere folkeskoler. Det er en ond spiral, sådan siger hun til nyhedsbyrået Ritzau. Baggrunden er en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser en klar tendens til, at flere og flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for et privat tilbud. Her på øen ligger privatskoleandelen altså på lige knap 40%, som en af de højeste i landet. Flere og flere af de unge bornholmske fodboldspillere skal turde drømme om en karriere og komme helt til tops i sporten. Det mener Mie Andersen fra Aakirkeby Idrætsforening. Hun har tidligere arbejdet med talentudvikling i storklubber som FCK og OB, og nu er hun så ny lokal talentspejder, som led i et Bornholms samarbejde med DBU Talent.
4: Jeg håber at give noget støtte og noget vejledning til de unge bornholmske talenter, som kommer over på den anden side og kan være med der. Og så håber jeg, at de ender på landsholdet eller i den kreds en eller anden dag.
2: Og der kan være brug for ekstra opbakning til de bornholmske talenter, når man bor herude.
4: Alle børn skal kunne ses og vide, at vi er nogen derude, der godt kan holde øje med dem på en god måde selvfølgelig. Selvom de synes, fodbold er sjovt, så skal de også vide, at de godt må drømme om det, og det må man også godt på Bornholm. Og når man drømmer om det, så er der også mulighed for at komme videre, og det er der nogen, der skal hjælpe med, og det håber jeg, vi kan.
2: Det bliver tørt med nogen eller en hel del sol den her mandag eftermiddag. Der kan også være perioder med mere skydevejr. 15-17 grader, og sådan vind, der blæser noget jævnt til hård fra sydvest.

0: Morten og Nick & Jay leverede Aura efter blæst, og vi kunne gå hele vejen. Nu skal vi tale fodbold. Der er nemlig godt nyt for de unge fodboldspillere på øen, for nu styrker samarbejdet mellem DBU Talent og Bornholmsk Fodbold. Fremadrettet, der skal Mie Andersen supplere Mads Axel Bo Holm, som er fra Svanninge Idrætsklub. Mie, du gør dig i OIF som spiller,
1: ja.
0: Men du er det, der hedder scout.
1: Ja.
0: Sådan en, der holder øje med talent derude. Velkommen her.
1: Tak skal du have.
0: Det her arbejde handler jo om, at man håber selvfølgelig at finde flere bornholmske spillere, der måske kan komme lidt længere op i, hvad kan man sige, toppen af dansk fodbold.
1: Ja.
0: Og du har tidligere arbejdet for både FCK og OB. Hvad, hvis du skal sætte nogle flere ord på den rolle, du har fået i det her arbejde, hvordan lyder det så?
1: Jamen, det handler jo lidt om at få Bornholm på landskortet også i forhold til fodboldspillere og deres drømme, og jeg vil gerne være med til at se, om vi kan udleve nogle af dem. Så det er dejligt, at DBU har fået lidt fokus på Bornholms fodbold, og min rolle bliver lidt at være et mellemled, så spillerne ved, at der er nogen at gå til, og klubber og trænere ved, at der er nogen, de kan sige, hende eller ham her, han er god i vores klub, og vi faktisk har mulighed for at komme ud og se på dem og evaluere lidt.
0: Så man kan sådan bestille dig til at komme her og kigge lidt?
1: Ja, på en måde. For, altså sådan, du ved, netværk og relationer er en vigtig ting, især i fodboldbranchen, og når man ikke er så anonym længere, fordi at det bliver lidt offentliggjort, så tror jeg også, det gør det lidt nemmere for både dem og mig at komme ud og se dem.
0: Og så har du lidt et særligt øje på pigerne?
1: Ja, det har jeg. Jeg kommer til at kigge lidt pigevejen, og især i nu 12-14-rækken, men generelt hele Bornholm og begge køn også.
0: Men hvorfor er der egentlig brug for overhovedet det her, sådan, den her søgen efter særlige talenter her på øen?
1: Bornholmer har også drømme om at blive professionelle fodboldspillere, det er der jo flere, der har. Og jeg vil gerne være med til at sende den rigtige vej, og for mig er det vigtigt at kunne støtte dem og vejlede dem i at komme over på den anden side og prøve kræfter der. For man kan godt være god på Bornholm, men der er bare 40 andre som dig over på den anden side. Så jeg vil gerne kunne være der og vejlede dem og støtte hele vejen. Så det er derfor, jeg synes, der er mega meget brug for det herovre.
0: Du er jo selv vokset op her på øen, så
1: ja.
0: du ved, hvordan det er det der med at måske nogle gange også mangle lidt nogen, der er på samme niveau som en selv. Måske hvis man er rigtig god til et eller andet, det der med, det kan være en hurdle og skulle over vandet hele tiden.
1: Jeg er ikke lige selv en af dem, der spiller så godt, men jeg kender der nogen, og de kunne da godt have haft brug for at finde ud af, om de, altså, hvor kunne de gå hen og finde ud af, hvor langt de kunne komme, hvis det var det, de drømte om. Jeg tror, man lægger lidt låg på drømmen ret hurtigt, fordi man ikke helt ved, hvad mulighederne er herovre. Mm. Så derfor så tror jeg, det er en rigtig god idé. Ja.
0: Så er du sådan en ressourceperson?
1: Det vil jeg gerne være, altså uden problemer. Og så skal jeg selvfølgelig gøre mit job. Det vil også sige, når vi går ud i klubberne og står med vores uniform på og skriver ned, så vil jeg ikke have, at de bliver skræmt. Det er derfor, vi ikke skal være anonym. Jeg vil gerne have, at spillerne ved, at der kommer også en ny kamp. Så bare fordi du måske ikke har spillet så godt, så kommer der en ny. Vi evaluerer ikke bare på én.
0: Så hvis man sådan skulle sige noget om, hvad du håber kunne blive resultatet af den her indsats, hvad vil det så være?
1: Jeg vil da gerne se en af dem på landsholdet en dag. Det vil jeg da glæde mig til. Og det tror jeg nok skal komme en Bornholmer på landsholdet.
0: Jamen, det tror jeg, vi er mange, der gerne vil.
1: Ja, ikke?
0: Så må vi krydse fingre for, at det lykkes. Du skal i hvert fald have tak for at fortælle om det her arbejde, Mie Andersen.
1: Ja, selv tak.
0: Og held og lykke med opgaven.
1: Tusind tak.
0: Der bliver sat fokus på den her nye satsning, når DBU Talent i eftermiddag besøger Bornholm. Her er børne- og ungdomstrænere fra øens fodboldklubber nemlig inviteret til et træner- og evalueringsmøde.

0: Lille Hus i Jylland sang Albert Heath sammen med Darlene, efter The Weeknd havde sunget Can't Feel My Face. Og med de to blev klokken 11 minutter i 4.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Parker en drøm om et menneske. Et kig på vejret. Vi har haft gang i en dag med tørvejr og en del sol og også lidt skyer og sådan en 15-17 grader derude. Med en jævn til frisk sydvestlig vind, der ved kysterne har været op til hård, eller stadig er det. Fra i aften stadig tørvejr, men mere skyet, og falder temperaturen til ro omkring de 15 grader. Let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, lyder resten af døgnets prognose. Stemmen her, den stammer fra Anastasia og I'm

Jamie Miller er i gang med Baby Doll her, men om et øjeblik, så er det Mette, Anne Mette Philipsen, som tager over med en radioavis. Og det handler blandt andet om demente og ventetider. Loven siger 30 dage, men patienter med mistanke om demens venter faktisk i gennemsnit 165 dage. Statsrevisorerne retter derfor nu hård kritik mod regionerne, og det er der mere om i radioavisen. På den anden side er Sissal og Blond for dig.

0: Så er det radioavis tid. Klokken 16.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke blev udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
3: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
2: 29% af de patienter, altså knap

0: knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
1: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
2: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
3: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
1: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
4: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare, det er uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
1: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
4: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
1: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
5: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
1: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af og til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med nyhedsvært Peter Skafte. Mange bornholmske vandhunde er nok blevet ærgerlige over at høre, at arbejdsgruppen bag et nyt vandkulturhus i Rønne nu har valgt at kaste håndklædet i ringen efter 8 års forsøg på at skaffe midler til det store og dyre projekt. Men det er altså nu faldet på grund af kommunens stramme økonomi og den afledte effekt, at ingen fonde længere tør kaste fondsmidler efter vandkulturhuset. Om lidt så skal vi en tur op i helikopteren på den slags projekter sammen med en ekspert. Det bliver efter et lyt til Mille. Gør noget.

Det er svært at tiltrække økonomisk støtte fra fonde, når ens kommune er fattig. Det viser sagen i hvert fald om Vandkulturhus Bornholm, hvor bestyrelsen altså nu ønsker at opløse for

0: men også at give en garanti i forhold til driften af sådan et projekt, det er selvfølgelig, hvis det skulle ske det uheldige, at projektet det kuldsejler, så kan kommunen jo pludselig stå med en kæmpe stor regning. Og det er jo klart, når fonde og andre investorer er forsigtige, så er det jo i sig selv et kraftigt signal om, at der er nogle store usikkerheder ved sådan en investering som den her. Og da er det selvfølgelig ikke sjovt for en, ja, nu skal jeg sige, det er lidt hårdt at sige, en fattig kommune, men lad os så sige det på den måde, en fattig kommune, der er det jo ikke sjovt pludselig at få en regning for sådan et kæmpe projekt.
1: Du bor selv i Randers Kommune, Roar Bukker. Der har I faktisk set en lignende sag. Kan du sådan kort ridse op, hvad den handlede om?
0: Ja, og det var noget af det også, som jeg tænkte straks, jeg hørte om den her sag, det er, at hvis man kigger på Randers, selve byen Randers, så svarer den sådan befolkningsmæssigt næsten til Bornholm. Den er en til større end Bornholm. Og der lavede man også sådan et tilsvarende Water and Wellness, som det hedder nu, for en del år siden, og det endte med at gå konkurs. Men der er jo den væsentlige forskel, altså at hvor Bornholm og Randers måske godt kan sammenligne, så er der jo et kæmpe stort opland til en by som Randers, og når sådan et projekt ikke engang kan lade sig gøre der, jamen så er det heller ikke så mærkeligt, at det kan være svært at se, at det kan lade sig gøre på Bornholm. Og så er vi tilbage ved det, som jeg tænker er det centrale, at hvis det er et usikkert projekt, at det er svært at forestille sig, at det kan komme til at løbe rundt, jamen så er det jo faktisk en temmelig risikabel ting for en kommune at gå ind og give garantier.
1: Nu har du været lidt inde på det, men kan du sætte lidt flere ord på det her med, at et er jo at bygge sådan et projekt, hvor kommunen sætter penge ind, og en fond går med. Men så er der jo også selve driften bagefter, som man skal finde penge til, altså husleje, strøm, personale, alt det her, når bygningen først står der. Det er vel det, der kan ende med at få et projekt til helt at kuldsejle, som det du nævner der i Randers?
0: Ja, og det er jo også det, som fondene jo fornuftigt nok siger, hvis vi skal give en hel masse penge til beton og glas og fliser, hvad der ellers skal bruges i sådan et vandkulturhus. Jamen, hvis vi skal give sådan en masse penge til selve bygningen, så skal vi jo også være sikre på, at de her penge faktisk fører til noget, der har en blivende værdi og vil være her i mange år. Og derfor er der et modkrav over for alle de her penge, som skal gives til projektet. Et modkrav om, at så skal vi jo også være sikre på, at der er en drift i en meget lang årrække frem i tiden. Så det er jo meget fair, at fondene kræver det her. Og det er jo præcis der, hvor det så begynder at snærpe til. Fordi hvis der er den her usikkerhed om det her kan blive en god forretning i sig selv, og at kommunen derfor ikke kan finde pengene til at rejse sådan en garanti, jamen så er det jo i bund og at lade være, i stedet for at løbe en risiko for, at man om 3 år, 5 år pludselig står med en kæmpe stor regning for et projekt, der viser sig ikke at hænge sammen rent økonomisk.
1: Roar Bukker, kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, du skal have tak, fordi du var med her til eftermiddag.
0: Tak lige måde.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: taxa.
1: Sanne Salomonsen var ude at køre taxa. Måske har du hørt det, at de værnepligtige på Almegårds kaserne for første gang har fået sådan nogle soldaternavne, som er bornholmske stednavne. Altså, en hedder måske Stenseby, en anden Snobæk og en tredje og Kirkeby. Og så er der altså en, der hedder Listed. Det ved vi, fordi det er der hele fokus på lige præcis det her tema kommer i dag. Det vender vi tilbage til. Det er jo sådan noget, de gør på forskellige vis, alt efter, hvor i militæret vi befinder os, på hvilke kaserner, inden for hvilke grene af militæret og sådan noget. Der er også nogen, der kører med kælenavne, eller som jeg tror, det var tilfældet tidligere på Almegårds kaserne, at man hed Meni, og så den by, man kom fra. Men nu så vil man altså gerne fra kasernes side knytte de nye bornholmere, som jo skal være her i 11 måneder nu, mere til øen og til bornholmerne. Det fortalte kompagnichefen også for noget tid siden. Og det kan da godt være, at det faktisk har vist sig at være en ret god idé, fordi i hvert fald så er der en gruppe unge værnepligtige, der i dag har skiftet kæft, trit og retning ud med sofahygge, kaffe og pandekager. Og det foregår i Listed. Og det handler altså om, at et ægtepar her er blevet mærke i den her nye måde at give de unge værnepligtige kaldenavne. Og at en af dem altså havde fået navnet Meni Listed. Og så fik de lyst til at invitere den værnepligtige til byen, sådan så vedkommende kan forstå, hvad er det egentlig for et sted, jeg er opkaldt efter. Og der er også noget med, at man på kasernen så giver de unge den opgave senere, har jeg hørt på vandrørene, at fortælle de andre om det sted, de er opkaldt efter. Så det er jo fint nok at komme på sådan en lille research-tur. Og så, når man ordentligt købet, kan få lidt kaffe og pandekager med på samme vis. Og i øvrigt lokalhistoriske fortællinger, fordi det ligger der også i det. Det kan du høre lidt mere om senere. Men så var det, jeg tænkte, hvis jeg skulle have valgt et værnepligtigt navn, hvad ville det så være? Der var meget at vælge, men hvis man nu kunne tænke helt ud af boksen. Altså, min engelsklærer plejer at kalde mig Ninja. Det synes han var helt vildt sjovt, fordi jeg hedder Nina.

Det kan også være, at du har været værnepligtig og har haft sådan et navn, så vil jeg også gerne høre fra dig. Det kunne være meget sjovt at få lidt gang i sms'en igen her på eftermiddagspinden. Skriv til 1212, BH og et mellemrum, og så afsted med det, du gerne ville hedde som værnepligtig, eller det, du måske allerede blev kaldt som værnepligtig i sin tid. 1212, BH og et mellemrum, og del din historie med os. Og så vender vi jo tilbage til Mini Listed og de værter, der disker op med pandekager i løbet af eftermiddagen her.

Sabrina Carpenter synger Feather her, men inden der er regionale nyheder med Peter Skafte, så skal vi lige rundt om Jonas Brothers og deres Wings. You

0: DR Bornholm.
1: Bornholms Hospital får en ny direktør. Iben Kyhn Riis er ansat i stillingen efter at have været konstitueret i 6 måneder, siden hendes forgænger Anne-Marie Helbæk gik på pension. En af de mange store udfordringer, der venter, er sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland i den nye kæmpestore Region Østdanmark her fra nytår.
2: Det blev rigtig spændende. Der er jo ingen af os, der har prøvet det før at skulle være i så stor en region. Jeg tænker, at min opgave sammen med alle mine gode kollegaer på hospitalet, det bliver at sikre, at man husker Bornholm, at vi ligger herude i Østersøen, og at vi stadigvæk har krav på høj faglig kvalitet og lighed i sundhed.
1: I Store Regions første budget får Bornholm 4 millioner kroner ekstra til netop at sikre bornholmerne en god behandling. Og gerne uden, at de skal rejse en tur over.
2: Vi har været så heldige at få de 4 millioner, og det er jeg super taknemmelig for. Vi kommer til at bruge nogle af dem på at samarbejde fortsat omkring lægedækningen. Så kommer vi til at ansætte nogle kliniske sygeplejespecialister, som skal være med til at løfte den sygeplejefaglige kvalitet. Så der kommer vi til at ansætte 3 nye i det nye år.
1: Iben Kyhn Riis hedder hun, kom til Bornholm her for 4 år siden, hvor hun så blev ansat som sundhedschef i kommunen, og for 2 år siden, ja, så tog hun turen til hospitalet som vicedirektør, og nu er hun så altså udnævnt som hospitaldirektør for sygehuset i Rønne. Flere af ens unge fodboldspillere skal turde drømme om at gøre karriere og nå helt til tops i sporten, det mener Mie Andersen fra Aakirkeby Idrætsforeningen. Hun har tidligere arbejdet med talentudvikling i storklubberne FCK og OB. Nu er hun lokal talentspejder, som led i et Bornholms samarbejde med DBU Talent.
3: Jeg håber at give noget støtte og noget vejledning til de unge bornholmske talenter, som kommer over på den anden side og kan være med der. Og så håber jeg, at de ender på landsholdet, eller i den kreds, en eller anden dag.
1: Det er bekymrende, at knap 4 ud af 10 af øens skoleelever går i skole et andet sted end i den lokale folkeskole. Det mener SF's næstformand i børne- og skoleudvalget, Molly Maj Vestergaard. Jo færre elever vi har i folkeskolen, desto dårligere bliver driften og økonomien. Og det øger risikoen for, at det bliver nødvendigt at lukke endnu flere af vores folkeskoler. Det er en ond spiral, så det siger hun til nyhedsbyrået Ritzau. Baggrunden for historien er en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den viser en klar tendens til, at flere og flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for de private tilbud. Her på øen ligger andelen af elever uden for folkeskolen på lige knap 40%, som en af de højeste i landet. Det tal har været svagt stigende, men dog nogenlunde stabilt her de seneste 5 år. Tørt og gode muligheder for at se solen her resten af mandagen. 15-17 grader, jævn til hård sydvestlig vind.

0: Mads Langer, Me Without You. 6:05. De nye værnepligtige på Almegårds kaserne har fået bornholmske stednavne som soldaternavne. En af dem hedder for eksempel Meni Listed. Og det var noget, som indehaverne af Galleri Baltisk Bro i Listed, Rimor Hansen og Helge Østergaard, bed mærke i, da de læste om det i Tidende. Og det fik dem simpelthen til at sende en invitation til Meni Listed og hendes gruppe. De takkede ja, de unge menige, de værnepligtige. Og derfor er der lige nu, for det startede kl. 16, gang i kaffe, pandekager og også noget lokal historisk fortælling på Hans Thysens Vej i Listed. Lidt senere så skal vi høre, hvad menige Listed har fået ud af dagens arrangement. Men allerede inden kaffen blev sat over hjemme i byen, der fik jeg en snak om initiativet med Helge Østergaard, der fortæller jo altså, at det var netop nyheden om den her nye måde at give de værnepligtige kaldenavne, som fik ham til at række ud til kasernen. For han synes, det er en god idé, det her med at engagere de unge i deres nye lokalområde ved at give dem et lokalt stednavn som kaldenavn.
1: Jeg tror, det er en god strategi, altså den traditionelle, hvor man hedder det sted, hvor man kommer fra, at man så bytter om.
0: For ideen er jo også, har de fortalt på Almegårds kaserne, at de unge i løbet af deres værnepligt skal fortælle andre om det sted, de er opkaldt efter på Bornholm. Og så på den måde sætter de sig måske lidt mere ind i det sted, de er havnet i 11 måneder, for så lang er det jo, værnepligten er med det nye hold her. Men invitationen til pandekager, den handler også om mere end det, fortæller Helge Østergaard, der altså sammen med Rimor Hansen driver Galleri Baltisk Bro.
1: Baggrunden for det er jo, at vi ligesom mange andre bornholmere fornemmer, at Bornholm ligger lidt udsat i relation til russerne. Og gennem hvor mange kunstnervenner i Estland kender vi situationens alvor, og på Gotland er de fuldt sådan oprustet og i gang med at etablere et beredskab til at samarbejde med lokalbefolkningen. Og nu er der så 69 frivillige har meldt sig som værnepligtige for at passe på bornholmerne, så vil vi gerne her i huset være med til at forsøge deres 11 måneders ophold. Så i dag der byder vi på kaffe og pandekager og en snak om Listed under den tyske og russiske besættelse. Og vi åbner op for, at værnepligtige Listed og gruppen fremover er velkomne til at benytte vort hjem som et fristed, hvor der altid er kaffe på kanden og plads til en slag.
0: En rigtig god fornøjelse med det, og tak fordi jeg lige måtte låne dig et øjeblik.
1: Selv tak.
0: Ja, det bliver jeg jo nødt til, fordi lige nu, mens vi sender, så er Helge sammen med sin kone i fuld gang med at tale om og med de her unge. Tale om Listed med de unge, vil jeg sige. Og en af de unge, det er jo altså den værnepligtige, der har fået navnet Listed. Og jeg har fået lov at tale med vedkommende, men først i næste time, fordi hun skal lige nå at have så meget med af pandekage og snak som overhovedet muligt. Så vi vender tilbage, og i mellemtiden så er der for eksempel noget musik, du kan lytte til. Det her, det er Emma Sehested Høghs Badebro.

tager vi en tur ud på Badebroen med Emma Sehested Høgh. På en dag, hvor vi jo altså taler om navne til værnepligtige. Det hold, der lige er startet, de hedder noget bornholmsk. Der er Listed, der er Skarpesgade, der er Snogebæk, der er Stenseby. Og så fik jeg lyst til at høre, hvad du hed, da du var værnepligtig, hvis du altså har været det. Og hvis ikke du har været det, hvad gad du så godt at hedde? Hvad ville være et cool værnepligtigt navn, hvis du fuldstændig selv kunne bestemme? SMS'en sover ikke. Husk at skrive BH, lav et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren, hvis du har lyst til at dele med os andre.

0: Take That og Take On Me.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find I mine ører i DR Lyd.

Just the Way You Are, sang Bruno Mars. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. I aften tørvejr, men efterhånden skyet, og i nat også lidt regn af og til. Så falder temperaturen til, eller måske er den der allerede, omkring de her 15 grader, og en let til frisk vind får vi også fra sydvest, der ved kysterne kan være op til hård. I morgen tirsdag står den på skydevejr med lidt regn af og til, men efterhånden så skulle det klare op, og vi skulle få tørt vejr og en del sol i dagens løb. Og så temperaturen nogenlunde som i dag, altså de lander et sted omkring de 16 grader i morgen. Og vinden svag til jævn omkring vest ved kysterne op til frisk vind i morgen altså.

I radioavisen lige om lidt, så har Anne-Mette Philipsen demens på programmet, for mistanke om demens kræver nemlig hurtig afklaring, men mange oplever, at udredningen trækker ud i månedsvis og meget længere end loven tillader. Regionerne gør det simpelthen ikke godt nok, lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Hør mere efter Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back på det her nummer, En som dig.

0: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
1: Jeg ser en festlig far.
2: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
1: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
2: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
1: Stille og roligt så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
2: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
1: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
2: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
1: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
2: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
1: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
2: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af et system, som ikke er fair.
1: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
0: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
3: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
4: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
0: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
0: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Peter Skafte, som tager sig af nyhederne en sidste gang for i dag her om godt 20 minutters tid. Og så er I øvrigt velkommen til en sidste mandags eftermiddagstime her fra P4 Bornholm, hvor vi skal tilbage til Listed. Der var vi også for en halv times tid siden, fordi på de kanter er der nemlig stadig gang i et hyggeligt kom hinanden ved arrangement, kan man kalde det. For et ægtepar har inviteret Meni Listed fra Almegårds Kaserne og hendes gruppe til kaffe og pandekager og lidt lokal historiefortælling. De fandt nemlig ud af, at de unge værnepligtige nu får lokale stednavne som kaldenavne, og så synes de ville klæde Meni Listed lidt på i forhold til lokalhistorien. Og hvordan det er blevet modtaget, det finder vi ud af, når vi om et øjeblik taler med lige præcis Meni Listed. Så velkommen.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Da det seneste hold værnepligtige den 3. august startede ud på Almegårds kaserne, så skulle de jo have, som det sig hør og bør, et soldaternavn. Og i tidernes morgen har det jo været sådan noget med, at man blev opkaldt efter det sted, man kom fra. Men for ligesom at knytte Bornholm og de værnepligtige og kasernen lidt tættere sammen, så har man altså valgt som noget nyt at give dem bornholmske stednavne som navne. Og en af de nye værnepligtige hedder Meni Listed. Og da den nyhed nåede Rigmor Hansen og Helge Østergaard i Listed, ja, så tænkte de, det var en god anledning. Vi inviterer på kaffe og pandekager, og så kan vi også fortælle lidt om Listed. Og klokken 4, ja, så tog de altså imod Meni Listed og hendes gruppe på 8 værnepligtige. Og de er jo stadig i gang, men jeg har fået lov at låne dig et øjeblik, Meni Listed. Jeg har også fået lov at fortælle, at du også går under navnet Isabella Isø. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvordan har det været at være til pandekager og kaffe i Listed?

0: og noget baggrundsviden herfra.
1: Og også noget, der handler om tider med uro og krig. Er det noget, ja. I sådan har, er det noget, der kan give lidt stof til eftertanke?
0: Ja, det er det. Altså, vi er jo kommet over, eller man er jo valgt Bornholm med en grund, og vi er jo for at forsvare Bornholm. Så jeg synes, det med at få noget historie på en besættelse, der har været tidligere, det giver også lidt perspektiv, og det giver også noget for, at vi ligesom fortsat skal forsvare her og forsvare Bornholm. Jeg synes, det giver noget i hvert fald.
1: Og det her med, at du altså har fået kaldenavnet Listed, og dine kammerater hedder alt muligt andet, Bornholmsk, altså Gudhjem, eller Svaneke, eller Bølshavn, eller hvad ved jeg. Er det noget, der kan noget? Altså, tror du, det gør en forskel?
0: Ja, det tror jeg. Altså, nu har vi jo fået meget at vide, især i de første par måneder, men det med at blive opkaldt efter en by, var jo originalt noget med, at man ligesom kunne med sin deling af sin gruppe eller kompagni tage over til, hvis man var i byen, og så ville den person, der kom fra den by, vide, hvor de forskellige ting var henne, og hvor man kunne finde forsyninger osv., vand og sådan noget. Så det, at vi blev opkaldt efter bynavn, altså for mig Listed, jeg tror, at pointen var med det, fik vi vide, var, at det var sådan, at vi kunne tage mere interesse i, for eksempel at finde rundt, når vi så endelig er herovre, og vi jo skal forsvare Bornholm. Så hvis jeg nu skulle være her med sin deling, kompagni, så ville man kunne finde mere rundt på det. Og så giver det også bare en tættere tilknytning til det, en mere personlig tilknytning til det, at vi er på Bornholm, at vi hedder bornholmske navne.
1: Så du kunne godt finde på at vende tilbage til Listed igen?
0: Ja, det kunne jeg i hvert fald. Vi er faktisk blevet inviteret herover igen, hvis vi har lyst til det. Ja, I bare kan komme med en lille varsel selvfølgelig, men det lyder i hvert fald spændende. Det tror jeg i hvert fald, jeg kommer til at gøre. Det er en meget hyggelig by her.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte låne dig lidt. Jeg ved ikke, om der er flere pandekager, der skal spises, Meni Listed alias Isabella Esø. Men tak, fordi du lige var med et øjeblik her hos os.
0: Tak, fordi jeg blev inviteret til det.
1: Endnu en invitation. Ja, og det lød bare som om... Det kunne noget, det der Rigmor Hansen og Helge Østergaard havde fundet på. Og så må vi jo se, om der bliver flere pandekageseancer der, eller som de faktisk selv har foreslået, der er andre på øen, der tager tæten op og inviterer den værnepligtige, som har fået et navn, der passer lige præcis der, hvor man selv bor. Så den er hermed givet videre. Det kan være, der er flere kaffeaftaler i kalenderen for nogle af de andre værnepligtige, der ikke var lige så heldige som... denne her gruppe, der altså kunne komme ind for at hygge sig, i stedet for at være med til at vedligeholde ude på kasernen. Klokken er blevet 16:05. Nu skal vi en tur ind i musikkens verden sammen med Private.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skal rigtig mange penge på bordet, hvis en kommune skal tiltrække store investeringer til f.eks. et projekt som Vandkulturhus Bornholm, der netop er blevet opgivet, fordi fondene siger nej på grund af mangel på lokal opbakning. Det fortæller kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er kun naturligt at kræve en lokal medfinansiering, hvis en fond skal lægge et meget stort millionbeløb, siger han. Og så er der det med, at et er at bygge et vandkulturhus, noget andet er at betale for driften bagefter. Og her kunne Bornholm faktisk godt komme i klemme, så der er også noget positivt ved det her droppede vandkulturhus, mener kommunalforskeren.
3: Det kan jo så i det her tilfælde vise sig at være meget godt, fordi hvis man gav en garanti i forhold til det her projekt, så kunne man jo ende med om nogle år at stå med en kæmpe stor regning, når det viste sig, at det var svært at skaffe økonomi i det, og det har kommunen jo grundlæggende ikke råd til.
2: Det bekymrende er, at knap 4 ud af 10 af øens skoleelever går i skole et andet sted end i folkeskolen, det mener SF's formand i næstformand i børne- og skoleudvalget, Molly Maj Vestergaard. Jo færre elever vi har i vores folkeskole, desto dårligere er vores drift og økonomi, og det øger så risikoen for, at det bliver nødvendigt at lukke endnu flere skoler. Det er en ond spiral, sådan siger hun til nyhedsbyrået Ritzau. Baggrunden er en opgørelse fra Arbejderbevægelsen til Erhvervsråd, der viser en tendens til, at flere og flere forældre vælger folkeskolen fra. Her på øen ligger andelen af elever uden for folkeskolen på små 40%, som en af de allerhøjeste i hele landet. Det tal har været svagt stigende, men dog nogenlunde stabilt her de seneste 5 år. Bornholms Hospital får så en ny direktør, Iben Kys Riis, er ansat i stillingen efter at have været konstitueret i 6 måneder. Det var siden hendes forgænger, Anne-Marie Hellebæk, gik på pension. Og en af de mange store udfordringer, der venter, er sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland i den nye kæmpestore Region Østdanmark her fra nytår.
4: Det blev rigtig spændende. Der er jo ingen af os, der har prøvet det før at skulle være i så stor en region. Jeg tænker, at min opgave sammen med alle mine gode kollegaer på hospitalet, det bliver at sikre, at man husker Bornholm, at vi ligger herude i Østersøen, og at vi stadigvæk har krav på høj faglig kvalitet og lighed i sundhed.
2: I Store Regions første budget får Bornholm 4 millioner kroner ekstra til netop at sikre bornholmerne en god behandling. Og gerne uden at det er så nødvendigt at rejse en tur over.
4: Vi har været så heldige at få de 4 millioner, og det er jeg super taknemmelig for. Vi kommer til at bruge nogle af dem på at samarbejde fortsat omkring lægedækningen. Så kommer vi til at ansætte nogle kliniske sygeplejerspecialister, som skal være med til at løfte den sygeplejefaglige kvalitet. Så der kommer vi til at ansætte 3 nye i det nye år.
2: Her i aften bliver det tørt, men efterhånden skyder, og i nat kommer der så lidt regn i ny og næ. Temperaturen falder til ca. 15 grader med en let tilfreds sydvestlig vind ved kysterne op til hård vind.

0: Hvem er det, der græder nu, spurgte Berg her, hvor klokken er blevet 21 minutter i 6. Og inden da var det jo et Imagine Dragons med Demons. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede personer. Du har nok læst eller hørt eller set denne her nyhed, der fik mange til at spære øjnene op. For det er dog alligevel det største læk, jeg kan minde og huske. Og det er altså registrerede personer, som både er levende, udrejste danskere, men også døde danskere, fortæller Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Møre Pedersen, fortæller her, hvor alvorligt det her er.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om. Jeg lavede lidt research her til morgen, og der var en sag tilbage fra 2015, hvor man var kommet til at sende nogle CD-ROM'er til en kinesisk virksomhed, og der er også indeholdt CPR-numre. Men de indeholdt faktisk ikke adresseoplysninger. Det gør det her. Mm. Det er også med til at gøre det omfattende, at det både er CPR-numre og adresseoplysninger.
0: Men hvad kan man så bruge den her information til?
1: Man kan jo ligesom lave falske sundhedskort, for eksempel, hvis man vil det. Eller man kunne for eksempel, hvis man er interesseret i specifikke grupper af borgere og angreb, jamen så kunne man på baggrund af CPR-numre, det fortæller noget om fødselsdatoer. Så man kunne finde for eksempel alle ældre mennesker i specifikke postnumre på den her måde. Det er jo en guldmine for dem.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer til, at alle borgere skal være opmærksomme nu og i den kommende tid. Men hvad er det egentlig, hun mener, når hun siger det? Hvad er det, man skal være opmærksom på?
1: Altså man skal i hvert fald være opmærksom på, at bare fordi nogen udgiver sig for at være fra politiet eller offentlige myndigheder, og kender ens CPR-nummer og adresse, så kan man ikke regne med, at det er dem. Så man skal virkelig være kritisk over for dem, der kontakter en.
0: Men man kan jo altså godt undre sig over, at det her overhovedet kunne ske. Hvad tænker Jens Møre Pedersen egentlig om det?
1: Man bør jo have nogle alarmer på, hvis der er sådan usædvanlig aktivitet på opslag. Og det vil blandt andet sige, at man tilgår rigtig store mængder af data, som der er tilfældet her. Og så skal man selvfølgelig også stille krav til de virksomheder, der har adgang til CPR-registret, at de har styr på deres sikkerhed. Fordi det er jo en oplagt måde at komme ind i registret på, det er ved at indgribe nogen, der har legitim adgang, og så misbruge den adgang.
0: Sådan lød altså fra professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myrup Pedersen. Om et øjeblik, så dykker vi lige lidt ned i nogle gode råd til, hvordan vi alle sammen skal have antennerne ude den kommende tid. Først et lyt til Bruce Springsteens Dancing in the Dark.

De 10 cifre, vi har betragtet som private, er, som jeg var inde på det før, jo altså nu for 8,8 millioner menneskers vedkommende havnet i andres hænder. Jeg taler selvfølgelig om vores CPR-nummer. Uvedkommende har simpelthen fået adgang til de her 8,8 millioner CPR-nummer i det største brud på det danske CPR-register nogensinde. Men det kan altså være lidt af en jungle at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til det her læk. Derfor så har Styrelsen for Samfundssikkerhed delt en række anbefalinger til, hvordan man bedst sikrer sig mod digitalt svindel og de her lækkede oplysninger. Første anbefaling lyder: du skal være opmærksom på uventet kontakt. Så hvis du i den følgende tid får nogle sms'er, nogle opkald eller nogle mails, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig, så skal du lige stoppe op og finde ud af, om afsenderen nu også er god nok. Anden anbefaling: lad være med at klikke på uventede links. Altså hvis du modtager uventede sms'er eller mails med links, så lad for guds skyld være med at klikke på dem. I stedet så skal du gå ind via den officielle hjemmeside, som det her omhandler, eller ringe til afsenderens hovednummer for at dobbelttjekke, om det her altså er noget, der er trygt at klikke på. Tredje god råd: lad være med at dele oplysninger. Du skal aldrig dele MitID-oplysninger, engangskoder, adgangskoder eller kortoplysninger. Og det er lige meget, om det er din læge, din bank eller dit arbejde, der ringer. For tænk nu, hvis det ikke er dem alligevel. Og her kommer så lige en fjerde anbefaling. Du kan oprette noget, der hedder en kreditadvarsel. Det kan du gøre ind på borger.dk. Det er en markering inde i CPR, der gør det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Inde på sikkerdigital.dk kan du se, hvordan du opretter sådan en advarsel. Og der er selvfølgelig meget mere om de her lækkede CPR-numre inde på dr.dk, hvor der også er en liveblog, der løbende holder dig opdateret om sidste nyt i denne her sag.

0: Katinka og Tømmermænd.
1: Hvad betyder Kate Bush for dig?
2: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
3: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
1: Hvad var det, du slog dig på?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
1: Ja.
3: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
2: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Christoffer elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Så er det hver tid. I aften tørvejr, i nat måske lidt regn er til. Og så temperaturer nogenlunde, hvor de er nu, nemlig omkring de 15 grader. Tiltaget en let til frisk vind fra sydvest, der ved kysterne kan være op til hård. Så er der i morgen tirsdag, der starter vi med skydevejr med lidt regn af og til, men efterhånden så skulle det klare op. Vi skulle få tørvejr og en del sol. I morgen temperaturer omkring 16 grader og en svag til jævn vind omkring vest, der ved kysterne er op til frisk. Og så har jeg fået en lille hilsen i min inbox fra kollega Torben Møller, der efter radioavisen byder velkommen til P4 Aften.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Men vi kan nå et par stykker musik. Først, her er det One Republic og Kygo, Lose Somebody.

I radioavisen om lidt, der fortæller en Mette Philipsen, at Stor Bededag kan være på vej tilbage. For i det nye folketingsår, der jo begynder i morgen, og hvor vi jo sender fra Christiansborg, så vil regeringen fremsætte et forslag om at genindføre helligdagen. Men først fra 2030. Der er altså mere om den sag, og mere tænder der er radioavis lige om lidt. Efter denne her med One Republic og Kygo sætter jeg gang i det sidste stykke musik for mit vedkommende, så er det altså Torben Møller og kompagni, der tager over efter radioavisen, som du hørte lige før. Dofa, hun sætter punktum for vores vedkommende med Pity Party. God aften.

0: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
1: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
0: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
1: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
2: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
0: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
4: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
0: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
5: Jamen det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså det er jo grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
0: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
7: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
0: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
7: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og det findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Aften. Tak til P4's distrikter for en flot omgang eftermiddagsradio. Nu er vi samlet på landsprogrammet til en aften, hvor musikken har hovedrollen, og hvor vi samarbejder om at lave playlisten. Med andre ord, du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang selvfølgelig. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

Alex Warren og Passenger. Og lad os kaste os ud i det, kære P4. Vi sidder lige nu og hygger os og lytter med, mens vi fejrer vores mor Bodil, der fylder 60 i dag. I den anledning vil vi utrolig gerne overraske hende med et af hendes absolute yndlingsnumre, The Time of My Life fra Dirty Dancing, som også er hendes absolute yndlingsfilm. Mange kærlige hilsner hendes døtre og svigersønner, og det er Karoline og Lasse, Mathilde og Andreas, Amalie og Anders fra ASO i Nordjylland. Now.

Jamen, stort tillykke til Bodil med de 60 i dag. Hun skulle have den her, synes døtre og svigersønner. I've had the time of my life. Og det er jo Bill Medley og Jennifer Warnes. Og vi napper et mere af jeres forslag med det samme. Her står, går og laver hakkebøf med løg. Og udover salt og peber, kan I så ikke krydre det med luk mig ind med Annika? Med venlig hilsen Michael, der har skrevet til os fra Avnø på Sydsjælland. Annika her.

Annika, luk mig ind igen. Michaels forslag til en sang her til P4-aften, og så står jeg lige og kigger på et billede af det næste band, jeg skal spille. Det består af en ung herre og to kvinder, og så passer det jo meget godt at kalde sig dreng og piger. Og det gør de. Her er de med Hvor Du Er.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
2: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
2: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
3: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
4: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. En sms til 12.12, det vil være helt perfekt, hvis du spiller Fantastiske Mandag med Thomas Buttenschøn. Jeg har et par hunde, som også elsker ham og hans sange. Kærlig hilsen, momme Marianne Stensgaard i Gylling.
1: Jeg går hjem ad 14.30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold, det er mandag. Ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag, og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske. Og tre, fire,

Thomas Bodensjøen i sprudlende humør på en fantastisk mandag, og det er da præcis sådan en, vi også er i gang med lige her og nu. Det er 20 år siden Bodensjøen lavede det nummer. Vi suser tilbage til nutiden med Gracie Abrams og Hit the Wall.

Grace Abrams, Hit the Wall. Der er rigtig godt gang i indbakken allerede. Tak for det. Hvis du også vil lege med, så mail til p4aftensnabla.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 1212. Begynd med P4. Så er det Love Shop.

Spil gerne. Smilet kommer nemt med blaue blume fra filmen Dobbeltfejl, fordi jeg er på vej på ferie. Med venlig hilsen, Stine fra København. Den har jeg da lige set på plakaten, da jeg gik forbi biffen Dobbeltfejl, så det må være aktuelt lige nu.

Stines forslag, Blaue Blume, smilet kommer nemt. I næste time her i P4 Aften, der har jeg en sang liggende med Madonna, nemlig La Isla Bonita. Men hvis der nu er stemning for det, så kunne vi da godt høre hendes Material Girl i stedet. Hvad siger du til det? Det kan du faktisk stemme om lige nu. Gå ind i DR Lyd-appen på mobilen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså den ene eller den anden sang med Madonna. Det vil jeg godt høre din mening om.

0: Ja, eller Augusta og Baglands. God aften står der her. Jeg vil høre, tag mig som jeg er med kalaset, sidder og forbereder mig til at skal på kursus i morgen. God aften fra Nørresundby, Martin Sonne Schmidt.
1: Jeg

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie fra min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

0: Michael Olesen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få store bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri store bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekomne efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg-regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Blame it on me, siger George Ezra, og han satte gang i time 2 af de 4, vi har at gøre med i ugens første P4 Aften. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe med til at finde den helt rigtige musik frem. Du må i hvert fald gerne sende mig dit forslag om, hvad du synes, vi lige trænger til at høre. Der er 2 måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig. Hej derinde, vi er en lille familie på tre, der er på hyggetur i Aarhus. Vi vil dog gerne høre Nick & Jay's nye fremragende sang København. Bedste hilsener Thomas, Michaela og Sigurd fra København.

Kings of Leon, Sex on Fire. Susanne skriver, hej Torben, er lige kommet hjem fra frivilligjobbet, billetsælger i Valsø Bio, altid hyggeligt, så nu er det tid til at sidde med benene oppe, så vil du ikke spille bifald med Sætter alt på spil, skøn melodi, tak for altid varieret musik, noterer Susanne også lige, og det siger jeg selv tak for, det er jo lige præcis det, vi skal hjælpe hinanden med her i P4 Aften, og komme lidt mere ud i hjørnerne af både den danske og den internationale musik. Her med bifald.

Bifald sætter alt på spil, og det er ikke andet end anledning til, at jeg skal have Harry Styles på lige her og nu. Der var lige en knap, der drillede lidt. Men det her er Harry Styles, og Dance No More.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Shaboozy serveret af Barsong lige før, og så var det Cat's Eye her og Animal. I sidste time spurgte jeg om en Madonna-sang. Jeg havde La Isla Bonita liggende, men så foreslog jeg, at hvis der var stemning for det, så kunne vi skifte den ud med Material Girl, og det bad jeg jeres stemmer om. Resultatet? Der var stemmer på begge sange, men flertallet skal bede om La Isla Bonita.

Efter Madonna var det Burhan G og Medina, der sprang ind med mest ondt. Rosa på 11 har sms'et til 1212. Jeg er i bil med min mor, og jeg er på vej ud og sælge toiletpapir for mit baskethold. Og jeg vil meget gerne høre, bliv hvor du er, af Rosa og Artie Artit.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Bliver du med, Rosa og Artie, Artit, som ja, Rosa selv, som hun også hedder, har havde bedt om, efter en tur eller undervejs på en tur ud og sælge toiletpapir for hendes basketballhold. Det tror jeg aldrig har hørt før, den kombination. Men hvorfor ikke? Nå, her står Hejsa Torben. Vil du spille Taylor Swift med You Belong To Me? Holder i Engesvang og venter på trailer. Med venlig hilsen Kai. God aften til alle.

Ja, så kom vi da også til Japan med Alphaville Big in Japan. God aften, jeg vil meget gerne høre Jadas nye single Dreaming of You, Dreaming of Me til aftens opvask. Hilsen, Bet.

Bet sørgede for, at vi fik tjekket ind på Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me. Godt at høre fra hende igen. Det her er Kacey Musgraves og Dry Smell.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Musik fra San Francisco var det lige her. Train og Drive By. Meget mere P4 aften efter radioavisen. Lige nu skal Mumle have 4 uger til at gå

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 20.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op og, eller støjhegn, men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tønder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Nadia Never Played the Bass, lige her efter radioavisen. 2 timer endnu med P4 Aften. Masser af plads til gode idéer til musikken. Det kunne jo være på en mail fra dig til p4aften@dr.dk. Eller måske en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone, hvis det er sms'en, du vælger. Ja, Malte Ebert, der er på vej med den rigtig gode Sæt det fri.

Hej studievært, efter en god dag i øveren med rockmusik, kunne jeg godt ønske mig lidt country, eller Langley med Choose in Texas. God aften til dig, skriver Lars Svendsen i Tranbjerg. Jamen, vi tager da turen til Texas.

Ja, genhør med Amy Winehouse og Rehab. Hej Torben, jeg sidder på Synscenter Refsnæs i Kalundborg og slapper af og hygger med lidt kanelgifler. Jeg vil gerne ønske et stykke musik, og det skal være Superliga med Nephew. Jeg har brug for en rigtig skrålesang, en som jeg bare kan skråle med på, så hele Kalundborg måske kan høre det. Hvem ved? Med venlig hilsen, Sander. Jamen, fyr den af!

Det var Sander, der trængte til at scrolle med på, og det skulle altså gå ud over Nephews Superliga. Det tror jeg, de er med på. One Republic her. Need Your Love.

0: Monopolet.
1: Kasse af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

tilbage. Vi var i København lige før med ulige numre, og så fik vi et udspil fra her i sommer. En som dig med blandt andre Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Blæst plejer at kalde dem. Morten i Lystrup har brug for lidt musikalsk massage, kan man måske sige. Morten skriver, jeg har frygtelige kærestesorger, derfor vil jeg gerne høre Katy Perry, The One That Got Away.

0: Grim.
1: August Højen gav det et skud. Leila er på vej hjem fra træning i Forborg og har flere gode idéer til musik til turen. Det bliver Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

Ja, den stopper lidt brat, den der. Jeg var lige i gang med at gøre det næste klar, men det var jo selvfølgelig Sade og Smooth Operator, et af de helt, helt store hits midt i 80'erne. Jeg minder om, at du stadigvæk sagtens kan nå at blande dig i, hvad der skal i spillelisten frem mod klokken 22. Har du en god idé til, hvad vi skal høre, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er. Måske i et lille hus i Jylland. Det er det, den her hedder. Med Albert Heath og Darlin'.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlin Tenja på Frederiksberg og hendes mor trænger til at danse lidt, og der er flere gode forslag til, hvad musikken skulle være. Vi skal have fat i Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber er også med på Despacito.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. What?

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Jeg håber, du er med på lidt mere på 4 aften her den næste times tid, inden vi overgiver mikrofonen til Stine Bram, som er klar efter 22 med Før Natten på P4. Indtil da skal vi da lige sætte den sidste times playlist sammen også efter Radioavisen. Men de her er...

0: J. Blige, George Michael, Ash. Klokken er 21.
1: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri store bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
3: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
5: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lytter her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimer's sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
7: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild, og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved, så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stugedal kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Maroon 5 og Maps. Sådan tager vi hul på fjerde og sidste time af ugens første P4-aften. Du kan stadigvæk nå at få indflydelse på, hvad vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4, og så sus den afsted til 12.12.

med dig. Skabt til at være to, det er bandets søn. Og her står god aften. I morgen skal jeg mødes med ledelsen på arbejde. Jeg som IT-chef, de som forskningsinstitut, for at få bremset op for kunstig intelligens AI-udviklingen her. Håber, der kommer noget godt ud af det. Derfor DAD med Something Good. Med venlig hilsen Jan, Kuskeboligen, Oslo, Norge.

Jans forslag, det er det something good. Skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken her til den sidste lille time? Mail til p4aftensnabla.dr.dk, hvis du lige sidder og tænker på en sang, som vi godt kunne nå at få med. Eller sms til 1212, begynd med P4, og husk det der med navn og by. Tage Jessing i Åbenrå skal i gang med at have sen aftensmad, og vil gerne høre Lady Antebellum med Need You Now.

Lady Antebellum, Need You Now, på forslag af Tage Jessing i den dejlige by Aabenraa. Benjamin Ingrosso her. Waste My Time.

0: Dolly Parton på dit års Tønderfestival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, der og alle vejene. Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Huey Lewis and the News, to os tilbage til 80'erne med The Power of Love lige før, og så var det jo Marie K. uopnåelig. Morten i Helsingør skriver, jeg vil elske at høre Kaisers Orkestra med hjerteknuser, står i en alt for varm kælder og stryger gardiner. Hjerteknuser, den hedder nok nærmere Hjerteknuser. Den er nemlig norsk.

Hjerteknuser med Kaisers Orkestra. Jeg fik lige lyst til at se, om de er fra Oslo eller hvad. Nej, nej, de er fra Bryne, en by med omkring 10.000 indbyggere syd for Stavanger. Så lærte vi også noget i dag. Jeg står lige og kigger på billeder derfra, der ser faktisk rigtig dejligt ud. Bryne. Nå, det her, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Tiden går, hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skrive p4 et mellemrum og din besked. Og så kommer der en lille romantisk ting lige om et øjeblik.

Gone, Gone, Gone, Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, det vil sige australsk, fransk, amerikansk samarbejde. Sådan. Jakob i Vejle har en særlig grund til at efterlyse et stykke musik i dag. Jakob skriver, jeg har årsdag med min kæreste i dag, og vil så gerne høre den sang, der spillede, da jeg samlede mod til at gå op til hende i baren, nemlig Blinding Lights af The Weeknd.

Kan tænke, at jeg har ikke tabt mig, så er det der sagt. Flemming Trier fra Aarhus spørger, kan man få et stykke rock på playlisten? Så vil Volbeat med For Evigt gøre min aften super, for i aften er en slap af aften, hvor jeg bare sidder og nyder den dejlige musik på forhånd. Tak, og en god aften til dig og alle lytterne. I lige måde.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. I got that break up. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need

St. Clara, Break Up Glow, tæt på sidste skud for mig. Efter radioavisen kan du glæde dig til 2 timer i selskab med Stine Bram i Før Natten på P4. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften med Swan Lee, I Don't Mind. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Så er klokken 22. Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
3: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
4: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
0: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
4: Sidste vi fik at vide var, at der var en, der havde fået på, et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
0: Der kan stadig komme enkelte regnbyger. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og med Medina og som stjernerne. Stort velkommen til. Det er en lidt sjov time, vi går ind i her. For dig, der godt kan lide at blive overrasket med nogle numre, som vi måske ikke spiller så tit her på P4. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap med en kæmpe kunstner, men med et nummer, vi ikke serverer så tit. Og så skal vi også en tur på toppen. Vi spoler tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi i efteråret 2016. Og der var altså en vis dansk kunstner, der fyldte ret godt i landskabet på top 10 der. En kunstner, som også var omgæret af en vis mystik. Det vender vi tilbage til lidt senere. Her er det allerførst Alex Warren og hans Passenger.

Dodo and the Dodos var det med. Giv mig, hvad du har. Hukorm har lige udgivet et nyt album, og i den anledning, der skal de også selvfølgelig bare rundt i landet og give masser af koncerter. Der er nok at vælge imellem fra januar, hvor de starter deres kommende turné i Fermaten i Herning den 28. januar. Og fra det nye album, der skal du her have Forfra

0: Det var Gunge her med hans ambulance.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Om 7 minutter, så er det tid til aftenens musikalske skulderklap fra en kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne, men med et nummer, som vi ikke hører så ofte her på P4. Allerførst så er det Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Så var vi i selskab med Rasmus Seebach og et af hans aller største hits ud af mange, nemlig Natteravn.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Aftens musikalske skulderklap kommer i dag fra en mand, som der er helt utrolig mange meninger om, også i dag, 17 år efter hans død. Og på trods af ret mange beskyldninger og retssager osv. i forhold til misbrug af børn, ja, så bliver han faktisk stadig den dag i dag kaldt for en gave fra Gud og det bedste, der er sket vores verden. Og så har du måske nok regnet ud, hvor vi skal hen. Navnet er Michael Jackson, og udover at være en dygtig musiker, ja, så var han også en mand på en mission. En mission om, at verden må heles for børnenes skyld.

Michael Jackson var det, og Heal the World lavede på en tid, hvor man uden tøven åbenbart lavede sange på over 6 minutter, så vi trapper lige så stille ud af nummeret her. Fra albumet Dangerous 1991, en af de sange, han selv har skrevet og produceret, og også et af de numre, han havde med til sin Super Bowl-optræden i 93, og det var jo et første gang, har jeg læst, at seertallet rent faktisk steg i pausen, da han optrådte. Og så er Heal the World også et nummer, der er blevet kritiseret for at lyde ret meget som We Are the World, altså støttesangen til Afrika, der kom nogle år før, som han også var med til at lave. Det er der vist ikke nogen, der tænker over i dag. Det var dit musikalske skulderklap den her mandag aften, og har du et bud på en sang, der kunne gøre en god forskel for din aften? Ja, på et eller andet tidspunkt her, hvor vi lytter med sent i Danmark, jamen så kan du skrive til natten@dr.dk. Her er det Pauline og Noget for Nogen.

0: toppen.
1: Her på toppen, der spoler vi tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi selvfølgelig i efteråret 2016. Og det var altså i en periode, hvor Gulddreng var kæmpestor. I starten af oktober 16, ja, der havde Gulddreng intet mindre end 3 sange i top 10 på den danske officielle trackhitliste, blandt andet numrene Model, Hvad så? Og så denne her, der hedder Se mig nu.

gulddreng her, og se mig nu. Gulddreng, som var kæmpestor der i 2016, blandt andet lå for toppen af den danske hitliste. Og altså, jeg må da ærligt indrømme, der gik noget tid, før jeg sådan lige fattede, hvad der egentlig foregik med det. Der var jo en masse mystik omkring gulddreng. Hvem var han? Var han seriøs, eller hvad var det egentlig, der foregik? Jeg forstod ingenting. Men det viste sig jo så, at Malte Ebert, han lavede en lille prank på os, og det virkede jo også rigtig godt musikalsk, må man simpelthen bare sige. Og nu hedder han jo bare Malte Ebert, den fantastisk dygtige kunstner, så han er jo sådan set bare fortsat ned af succesens sti, må man sige. Her skal du have et nummer fra Simple Minds. Det her, det er Don't You.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyet og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4.

0: Nelly Furtado var det med Say It Right.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Der er masser af musik til din forhåbentlig god mandag aften. Nu er det den nye fra Berg, vi skal høre. Hvem er det, der græder nu?

grad nu. Du kender hende også fra nummeret 1000 timer. Vi har i hvert fald spillet den en del her på B4 Berg, som jeg har set efterlyser et opvarmningsband eller kunstner til sine kommende koncerter her. Hun vil gerne have en kvinde eller en pige eller flere piger, og hun må gerne have lidt, hvad kan man sige, lidt gå på mod, lidt power og så videre og så videre. Jeg kan se på de sociale medier, at der er altså virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være sådan en opvarmningsgig for Berg her, og det forstår jeg bare i den grad. Virkelig, virkelig godt, må jeg bare sige. Her er det George Michael og Fast Love, efterfølgt af to af de andre store danske kunstnere, vi spiller

snakker tit om saxofonsoloer. Det er sådan en ting her i 40-18 på B4, men guitarsoloer. Hold nu op, det kan da også virkelig noget, når man sætter det ind i sådan en moderne kontekst. Med Mille og Uro her og deres drømmefanger. Det er 40-18, som sagt, her på B4. Jeg håber, du har en god mandag aften. Det her, det er Gavin DeGraw.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemning.
2: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
2: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
3: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
4: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Hvis det står til Søren Torpegård Lund, så stopper festen aldrig, og det kan jeg virkelig godt lide ham for. Du lytter til Før Natten her på P4, og hvis der er en, der også formår at lave en fest, så er det den unge Somber. Her er han med 12 to 12.

Det er måske ikke nødvendigvis et nummer, man forbinder så meget med corona eller covid-19, som vi blev ramt af i hele verden over fra sådan 19 til 21. Det var der, det sådan stod værst til. Ikke? Men hvis man så ser på, hvad det er for et album, det her nummer er landet på, ja, så kan man måske godt lægge to og to sammen. The Lockdown Sessions hed det album, som Elton John lavede der under coronaen, og der var det jo så, han hævde fat i alle mulige forskellige kunstnere og lavede musik sammen med dem. Og en af dem, han hævde fat i, det var Dua Lipa, og det blev til den her ny fortolkning af hans gamle nummer, Cold Heart. Her er det Temper City og Self-Aware.

Ham, hvor stemningsfuldt har et nummer, der er lov til at være. Fristes mig til at spørge, når man lytter til det her fine nummer fra Love Shop Copenhagen Dreaming. Det kan Burhan G også være med på, det der med at skabe en smuk stemning i vores radio. Her er han med, ja, i live.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
4: ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

Ella Augusta her med Baglæns. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder selvfølgelig radioavis, og masser af musik venter på dig på den anden side af klokken 12 i netradioen hele vejen frem til tirsdag morgen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Ebba Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Stor bededags genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner af os registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
4: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
2: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
5: Når man er præget af spiseforstyrrelser eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
5: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var radiovisen med Magnus Helm.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
4: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
2: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er rådets formand Henning Mortensen så over, at han ikke engang skal gentage sin kritik og bekymring.
5: Nu håber jeg, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
2: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
6: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
2: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
0: Du lytter til P4.